0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú a géisteach le radio na Liffe, Kate a sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Hey, hello, ke hu, ke mishe, os kinte, faltish tach, tatu un sha, oshin mako live, unru the son of maris gana ata, ach, bugan ig sulacht. Pali rhythm un tema, tamiglert live fui shin, agus egdenov korov, ta gach shule, riechtenach, hen, do, tri, Cahar, cuig, sé, seacht, agus ocht, agus ní. Ach, tám, tursach. Sin dóhan den clé sin, más ag lor agan seinliste atá sibh tá teacht guibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar aislibh go luath.

Tá si bhgéisteach le radio na lifa cé a sé punca cear cuiisle na carach, bangos, tamboín, an berán, na canáfa, na spúóga, an gang, drumí múra, drumí bioga, agus a rilla.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Radioún Lifa 106.4 FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé sé funca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé funca car FM.
2: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé funca car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.
3: Seo chugamh túrisc, cuasaí ratha le hó ó fearil agus Liam McAuley.

0: sé teachtas fihí sé tuairs na mórta an seo ar radioú na lifa cé a sé punca cethair, Blumsa ónna fearlagus le líachchaí. Ar an chlóannos donna lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainnas muid ag fechan denocht ar cuasaí san árap agus ach gothirí an dulchan cí na tála fescint le tamil agus beidir póirtí a bhí ann ar an imime ar goúnach a gotá is sé dul chun cínnte sin na póirtí atá ar an taobh yes den spectrum polyúil so gohomláin ar an taobh yes agus hí. Tá sin le fescint níos láidir i títhe agsúla agus níos beidir níos buige i títhe eile ach áir beidir chu sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an an póirtaí gohomláin ar an ETS an AFD Alternative for Deutschland tar éis istó go anú a bhaintteach agus beidir an dóileat an rodaine ag ceapa go nnáróch leo tá siad istócha dá si inlé an dhéanamharthm le tam agus tá gaiirí leo teachtaáid ach iad an isis imón rialtas réúnach sa gearmáin don céadú.
1: Si é sexta anhaltrééis rud a chinnte chur ar fáil beidir dúing a déta go bh oradíoch ar airna ní Santa sí sa gearmáin agus go déhanna bhfuil nathna sin sa gearmáin onadíoch ar chi anúnach atá áf lei a gine ar an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tá nua den rud céine tosaíthe leis an mua seo, agus sé spéisiúil agus muidig i ggéisteach den jobh leis an méid ceire ag Simon Harris agus go déhann Jack Chambers doing go héh na cáiste se de ag cuioineh ar airgin atá le caihar rudí áire an seo sa tochaí mar a chapmuid an seo an éing beidir ach fan áir ri blianana. Muide in éing is tímuid de rion i fiú má chuan tú an Party Independent Ireland san áh níl go fáilecht dar rire níl éon farti agrathe mór ar an ETS atá detal. Tá an deisiil ar net dhéis. An cean déirnach an úhearan nach go tríú ar nua ruda chéint den chinineil sinna chur ar bon ar scála éigeint ná nuair na choú ré nua ar bon. Agus bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus béis nach raibh siad chu deis an céad ar bhealaí eile, agus chuinte sa daine a bhí insanátaí hí sián mar gur bhhain an túrim, an seis an túrim thóisiíalta deisiil a bhí acá óg an pártaí iad isteach cinil in grúpa faoi le, ba béidir na rainin cuidas a daoine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil agus a roiin daoine eile a pháirtaí. Ar nó a hepar sin smaoine imimiúir ar an pártaí dé lethach a bhéhí pártí a bhí paradéisiil ar netTS ará léir sin ní dóil le mé. Mar d fiú Independent Ireland martá sé láthna thuúna pártaí atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeirecht deisiil atá smuointeirecht thóisiíalta atá deisiil. An bhfuil an féidirí de chur a gompraid leis na AFD decoration a bheas. Le an canar d faoin AFD isdó agus tá AFD láidir in iorthir na gearmáine, agus buann se se ar nó, bud an cuiid den rod leis an corcantíín seo átá áh le ag scata trachtaí le riint ar na míonús. Nó beidir cuid de sna hís mí don cóhéan tú a bhfuin leis an gearmáin siirsta líonnédócha. Bhí an dú a dá leis an cóhéú sin. Níra na rudaí a bhain leis an cóhéú sin có sochar féráilte chom a gcónaí. Agus in imimecht na blionanta déirnach an nuas nuair a bhfuil páirtíthe an phobal is tacht chun cín mar a bhí Donald Trumpta chun cín com céine in an chu títh in iorthir na teorpa agus níorthir an dahain. Tá sé simúil go raúnigigh san gearmáin, leis an AFD teta chutásaigh. Ar bhealach áte bhfuil ceanara sácógad ag an bartaí, áit go rah tacht a láthair sách áard ar lína bhótálathe thugmhóta in san bhóta sac cin tuach seo a hála in Saxony anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den lochtmhótála tríéis teachta amach agus áit ar éirigh le NAFD da a cehar faoin géad de bhóta a bhaint amach agus an sin gro Party Mertz an CDU sa dara háit ach le líon cohíise le seachtéh faoin géad den bhóta i gomráid leis an AFD acha. So tá deis tá chun mar a harmidé tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tuchaéis den AFD is láit amháin. Agus tá an caiintán in sa poblbal brehanna ghfuil an reigraach sin cin le dul an áir de timpplair an ghearm ar fád, bíach agus gohfuil ar nó an cuiide smú den láiddrocht a bhuiine leis AFD in ithir na ghearmáine go speisialta. So an ceistetá ná an féidir leo in imach dá níos mú a bhaintemach, is táit cosú le Saxony anhalt leis sé nó is táit san dhéana le chéile, Tá é an rád gur féidir a bhhaintach mátáise an an tunnachar imbert ar fonatí na Gearmáine. Agus beidir cadé an tunnachar an sin atá ag fonatí na Gearmáine stoi oringe in éing nu ar an go eile an Europa, tá tíre eile áte bhfuil an éirta dhéis deil taréis dul chun cí le beidir déim líana i bart le leis an dul chun cí atá déon ag Trump agus trnaí eile. Tá chuid eile den Europa cos lei an réic áit rah éhééis deis le gcóíán, agus a ggóí láidir go mana i bóí áras an fonatíocht. Agus ar nua taobh hirir de sin ar fád an bhfuil inal na comáid ar an tart. Bhfuil imime na man síal ar im go leis bhfuil cuaach na man ó síalta a duine chuid den dul chun cín seo sa a rostú chun tosaigh. Sethb a spéisle fá mar, mar bhua sa gghearmáin an bua áir athe seo. Agus tá si d deicar a thoú dúair bhaíonn tú ar mertz fear atá fear atáar bhfuil com athbh stúm ar lí amháin, but fear ná spreig a fátaí héin agus nachrá mar igen mu téana réiteach in éonhheach le Angela Merkel tráid an saoal le tacht a gcóbach ar Merkel, but ar déirna a tháinig, gocht in san CDU hí riint blion ar nua áitre na déile cóisiíil a bhil den Idirlins san gghearmáin. Agus dá réir sin an mochtdóchas agat goach mertz ar an duine ar bhealach le just le seaas a bh gine seo an nachdóhann de commas ag mertz nu a bhfuil an bhfuil mertain beidir áhrí beag éon tiiseach ar lí chun do le le seo si decharhheas.
0: Agus is socha páún sa ghearmáin atá le feiscint i tíortha eile san árap agus beidir nachhfuil na páirtí sin codíon ina chuid tuairmaí is atá AFD agus cinnta AFD le roint tuairmaí an láidir. An dáile an bhfuil seanán go mbeidh nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réaltas san nadáil faoi George Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank. An bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imil agus beidir fun ar reintas na póirtaí mór in san nadáil sa rank funar ó fannacht amach an AFD faoi láthair.
1: Si gan árá ar nó leis éte dhééis nó an éte léthúha le netta dhééis déisiiláis agus beidir gur miúidetá ggéist go fáideocht an DFT go bhfuil cuidna don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta go bhfuil siad féin agrathe go leor le ganna bheith tríad le na chéile. Tá sin an áid gomininic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetaí imimecha seo. Atá láidir go minic tosníon braní éagsú le trile na chéile. Agus détá argóintí dhéanamh fiú dámara é go raibh AFD i gachéon tír nó macasá an AFD i gachéon mórthír san Eorp, nú fiú going an éing, a ríist gomach tríd idir na braní éagsúla den chináil cóphobal sin, agus gomach sé dechar beidir fiú ar na ceanirí go na na baklóga sin cynnail dal le gionir na chéile sais. Fecha mu sin an éing, fecha an éing áit go dagan an éta dhéis deisiil chutásaigh cos lei sin é léúil agus an sin ní féidir a bheith géan tú ar stráteis atá ilia go leor a thugann le chéala iad ní féidir leo na tlachtais Tá siad có leidir sin faoin sproch tal le buint mac acu. Seáte go depla anrá tá siad cóláidir sin faoin sprochatá le buintach acu. Nádar an duine nachach an chur chuige bhecha gatain an spproch sin a bhaintach mar an ggéana. So tepan ar an blé agus ar an gomaráid. Mar ar médís cóláidir sin faoin sprocha bhacht le buintach, bhédí sin an a bheith ní solúpa lena chéile faoi céan mhólííocht a bheith an úsáid. Ach seo an rád tá siad an deanghhailte faoin sproch. Agus is 6 méút mar a dém é gur féidir le toscarí an AFD inil tarnig le chéile gón le tá Sigmund an Canada fear bra óg agus fear bra fuiniúil tá sé siú cairíonn sé le siúd Caíonn si le siúd saach má braham go bhfuil 6 na geanas ó le Sigmund agus tá ben ina ihardó chunan an benna tamar ihardó chunan si Nicholas Sturgeon a ghuiimna an beáí bug, agus seanrád caiigh na thuair leirithe atá bhail, cai siad a bheith in éon páirtaí atá tarrinte na bobbal, cai siad a bheith an tarrinteach a pásanta, mar atá aber duna cosla farráis saríocht éaithe. A caiing siad ní féidir leo a bheith leice amach iad féin. Ní féidir leo bheith féinú eolalas damaró é go bhfuil siad mar ghirt ontú féin. Agus sin bontáist a bháin atá ag an AFD go bhfuil níos múna aon uair leir a bháin, Tá simú féin comasach agus láidir agus óg, ba tá uair leirthe eile agus má tá dóhan uair leirí atá ar a leiad an éonú le chéile nó fannach leis an líine atá leice sios an sin éiríon leat, agus caiigh sa gás seo nár hit daine amach go fóideoch ná a tennas mórrán i gceist, agus bhí siad an anan sin dó an cíine inanamh. Éicem se féad atá 6 deair le chur aghríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
0: Agus an Is toch geen vechend er tier halen ze rank aan national rally le marine le pen als je chu teres dal het dro een loor august is toch het tiken dahu gur ga sin e jen of gewoon vote nasjoente of windje mag august is toch een chance eigen ahu een boel of windje mag in zijn ge dalta gewoon elgus beter sample a rís ag dro le dro an lór le feiscint in san idáil áil na Brothers for Italy FDL i bhile an réaltas fao Georgia Maloney. So tá grúpi a bhí go starúil ar an éte dhéis ag bogad dro an lór legur féidir le dolamón réaltas. An féidir sin a heú leis sin AFD ar thubin nó an tuchaí grúpa eile chun cín nachhfuil commór sin ar an ATS a bhfuil fóspéidir ar an taobh sin den spectrum fóú.
1: Ne agus détá an ceart a go ar ddíirta na sam sin, agus détá beidir bagáí be sin aircóin freis maidid le farráis agus reform mar a bhí má chun tú UKIP i gomráid le reform sa riocht éaithe. Détá an aircóid sin dhéanam comá céna bhfuil bhfuil farráis tá sé láidir ina chuid muoin teoireacht ar heh bháin, but chuidhá don thuiscin a dhéanann sé siúd agus na choilechia tá aige. Tá ábhar eile tá idir láimheh acu tá léar siúil acu ar ábhar agus níl an chur chuige atá acu i déobh cuitas na ábhar sin có láidir net ní rétric có láidir i gcuine an status quo mar atá si faoi láthair agus cairíonn si sin sinam le farráis cinnáil coma an údaráis vanistíthe a hurt a chuir héin sin an rudatá gist. Agus détá luúan tú na sampla sin a godaní an Eorp. Agus an sin maididir leis AFD an rud a réhilm fao AFD ná. Can sem febert ag an AFD an komme sin a choráthú, komme an údarráis vanistíhéú komme go fiú normalú a bheith dénta ar an AFD i gart. Tétíigh de iscours a polyúil a tá buintach le lánachas áit éigeine bheith gist. Can is a decrochtaí a ag an AFD ná, ná na ráiti se tá déntaach go godí se mar jaall ar an tiile lote agus an dáircha go damda. Agus nuair a bhíonn tú a dul nuair a bhíonn tú dul isteach a spás áit bhfuil cuid den don bhéide hála insta blianta sin á héana agat. Nú fiú má tátó dolaisteach a spás áit bhfuil ceúir le déanamh ar cuid nas na cintíí a rinne cuid de folateúirí na nátia th tamil de bblianta. Agus má choran tú fiú a méid sin a nuair sin ag go mórtas le mar atá going sa látá jobhán, gola roi go dtííon blion fé fé sé, agus moltúltaí a dhéanamh beidir taobh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gcuid áthe de folasíthe agus de folatííocht damda. Tá tú is spás go bíonn sé andechar fiú ar an déh eile, má bhíonn tú beganí níos nódraí agus beganí níos láidraí beganí níos lánaí go leiscéil aber i bolíocht ge legrach nu a lehéit. Ní féidir le tú héilú ní féidir gnéanfií an páirt a lánú aháin chu coma sin comanar na réútachta a chuir féin féis mas féile an bailach sinar úsá chun é rá. So go fáil beag go méid ag an faoin AFD is sampla faoi lehé. Is beag sampla áit go rairigh leis le páirtí atá có deonghhailte ar an éta dhéis agus atá có deisiile ar net dhéis an méid sin a bhaintetamach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ngearmáin. Agus rud a thugan méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tá is chuide seo is bhóta é i déobh na chuílachas an gearmáin i godan í áhan an gearmáin le breis agus tíocha bíananos. Cuid eile an bhóta buan sé le canáil páirtíthe an phobal atá teach an inmhe agus an bailach an muintear úsáide as comáidir an tart ar an dá éte is ima lí. Comáid fi man ho síal na comáid ar an tart chun scéalta áir a gríasa angus buinn si sin ar nó leis an áardú céime tá feite ag Trump ag choráis agus ag polúirí de chuid an fphobal cinil i gcuitna mar sin. Agus chuid eile freis an buinn sé le míáach éigen atá ag poblbal Geáin trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham go bhfuil teir an áirithe leis de scianatá ag mertz le heispéidir cúpla duine duine thuchttaráin a bhí ag cúpla duine sa seanléirí a bhí an gghearmáin le béidir trochanú dathe blianana nuas. Braham ghfuil cúpla leis sa bhrééis ag mertz a déobh na persantachta a thchan cín, agus níos sé sinna cuiidú leis an scéach an iad. So má chuintú ruí sin ar fáid a chéile, feicetamhain sin ghfuil spása mar sin deráimbacín atá i chur rahaí éagsúla ar fáil, ra éagsúil mar a bhí ann ó merrte, ra éagsúla bhí ann ó heh na geantrachaí ná éirigh có slachtfuir sin leo agus na fáí nar airí có slachtfuir sin leo á chur é le daoine agus grúpaí eile sa tochaí, agus atá cinna le duine mistíthe ar an dearcha tá Harbheith dúúltoach agus mar sin atá Harbheith déisiil, agus sa bhréisiir sin taíocht a bheith tacht ó folateirí ar réon don le Trump ach na bailí comáid a céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cína dhéanamh in san in san saoil mór.
0: Agus an bhfuil tá sim ag daanaíon san folatííoach san Eorpach éfocht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dámbeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san rialtas sa Gearmáin ná go bhfuil siad ag gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gombeh siad ábalta sin bhaintach agus dolamán fiochttas chun beidir go bhágach an Gearmáin an Eurozone nó go marríoch omláin leis an agus sin agus an sin an bhil mór mar hapla den tíir se ná go gliisioch ar an tionscin na bhpach seo tuis grantas napótí an. Le tomi an loger e gunnne over orch?
1: Ja, va sé decher go leor, Dat mar rudé nach raf céad fon géas tíh hir den Johnson of Glúsecht orpache sé chéle. Va sé decher go leor don orf. Ní do go mag sé peocht níos dechar orringe am mar bheh sé annachcha tí eile, mar bheh sé dechar orring mar snéin ag ggóhheas le gastanna eile a nach beidir rud a chéint díon lecinna le chuir san áirm. So tá sé tá trime i ggéiste sin sílam. Agus an é mar sin gomach seans an láid ar go dálách sé gomach. Deire leis an Eorop dá ru ag raibh an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Well, céadú ná an bhfuil sean san gomach an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Tá sean san ní éictar dom mar sin féin go bhfuil sé cinnte chun tarlú, ba tá sean san. Agus béidir go dálaach sé gur bén chéna áthir le cuplabáta le pein agus a háthair sé sin rá gomach siírsach mór as na bhótaí ag, AFD gannáisiúnta ba deachach dóhanna an chu doraig agus an tíir a stúra. Dáach dóhanna an, agus dá dosóidí sé duna cinntaí mar atá an chaint ag taachúthe. Ní ddóilm gomach deire leis an Eorop nó ní ddóilm gomach deire lena dúnach ar héint an Eorop ar an géad le ah láithreach, ba deróch an cuacht fuúir in san counter, mar bheith gglacham leis nu ruí atárá. Ih an cinál gaí le bhah acu leis an rúis leis an tí le títhe na chináil sin. Deróh sé sináis an chorthaíocht, Bheith an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheith ar an bheith ar an poblbal doling lela sin ar bhealach éigen. Bheith ar na tí eile an Eorp doling lela sin lechfáil leis gomininic nuair a chuanú san áirh gohfuil an riocht éontaíon is buinte. den cóhab an orpach. Gláá leis gur bé an tatá i gúrim na Franke agus an tatá a gúrim na Gearmáine, níos múna an idáil nu an Spáin nu drámar be eile, gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber am runnig gur an AFD dulta i dro ina Gearmáine agus an Gearmáin féin na dul dro éagsúil. Is tóí go dit a cuidhá ar uachtaráin rathe na Franke peúair go dálóach se sin mat bí a gur marrán ó drám eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, Sais cuaitemh a chur fáilte sin antidóta éigeanna a láthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna róláidirí dhéanamh i gcuine an éaltas. Bha annacha deacreachtaí braham, ba annacha deacreachtaí a tacht ar an láthair do runna gur hála se sin. Níl mí sé cínta an darlóg se camerará, agus deirmé sin margheall ar an túrmatá a gom, go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcuidas na tíre smú in san Eorp sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáchaáin a gceist áit go mííon an tí ar fád a túirfóta nó mar chuid an bhóta, go minic tarlííonn sé go mííon dóhan ar fáil ar an taobh eile. Onas nachach mórlach ag drambar sin agus sinrad a bhraham a hálóig anbáta seo, be le feicáil agus be gan teanchar aige sin ar na tíre eile san Eorp in imachtáama. Ok, ben a gí túir de bart an teachtaseo an bhí mar a gaharc ar cheisní politiíoach na sa Gearmáin agus an tunachar a déach a bheith acha siúd ar a chuéile an Eorp in ucht ama. Ar muchasta ó sin bacóil agus de bhharcó leintíigh a rétí na chláircha seo concréalta. Héí Macáí agus óna féil an bhe chu chlá lágus bhí bud léirthe, Fim orm leis chiaad agur eile na thuirt mar sin bhórrtecuin ar 16log an seo ar réidir lifa cin a sé pop i ce FM. Uí ar fad, slán Thomas.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna. Ar Radio an Lifa, céise sé punc cathair FM.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé punca car FM. Chlóir léhúil ag flé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar Kate sé punca car FM.
2: Bí a géistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríd a cahar go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun cara FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa, chéad sé chun cara.
1: Tátú ag éisteacht le Raidió na Lifa. Kate sé punca cathair FM. Is achréide atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Bhuir géad fáilte seach go fis fasan seo Radio na Lifa Kate sé punca cathair FM. Is mis ru ó siúán an an seaachú lá tearaór agus bebe libh go dtí an níolog. Anachtar an glóir ba Claire Sands le na caiint fin albumm nua aici. Seo a ciní éún chuon méad atásúil ag béhín ar rus na rún, agus chuig Tristan Rosenstock ar nólasmuid faoi comórtas gaiircéalaíochta RTE, ééis sin nalé agus scohan ceol a an díomh anocht. Agus chun tú a chuir le chuir na hí an anocht seach on sinal nua ó HHH agus cuaán de Burca na tháina gomachchané, Seothagaí unra na nuirmanach.
5: Tá a chrí breistegad.
6: Tá a chrí breiste gom. Well, the life has got you so long like you, then when you were going to the tree, I guess we have to do it all.
7: Care the hang, care the hang. Care the hang, care the hang, care the hang, care the hang, shot.

0: an nermanach an sin na cuaan de Borca agus HHH. An is tá seanachar a radio na lifa Ciirní é ar rust naún le tamlín in isis, agus rudí a ggó go mai héin agus Vanessa. Nu an bhfuil. Bhí deis caiinte gom le cura dtíar chuh hánamad ar réir chun an fíorscéal áil. Seo mar a deir glynn. 100,000 fáilsí rá achéra bhfuil go mai.
1: Tá hiach gur mín mara tá mé teachút ó chonamara.
0: Well, sin é is tosa ban na haheo chuna níl réimse choultúir nach bhfuil tú in andó.
1: Gur mágattá sin rosa.
0: Well, tá gar go hiach leat mar ile an bailachchas mó a bhí chuach agamsa ort sús go dí le déanaí agus an sin leha a focail agus in isiste mar astóir agus. Tá tú anmine ar mar chrthir naradam.
1: Is pudcréile é bhá focail ar féidirgur ceaptaí gar túag ascaní an sin se pudcréile é tá ar fáil ar Spotify agus gach ordáin eile atá níos far na Spotify fiú agus chuann radioú na lifa amachcha dar nóí.
0: Tá sé harbh dáin séireach mar fudcréile.
1: séir gan an tanna luú a gan chohéic.
0: Mu nó sé harbh daseach mar fodcréile mar bín tú sáte an tá sé óhaim go chéile bím sé tuta a chuig an stúo chun nud a cinntíine agus bín sé arsúil sa chuúra agus bím se gafa leis. Le bhí daine dochreite agat ar an chédul síos
1: dochreite.
0: An cean le Alan Tidley a gothirí a bhí sé. Le funna an méid sin tanmh as iad a lí ar so cóhairdas látasocht ag sin.
1: Gus féidir tú lena raganise iráhadíí.
0: Well, a níis ná tá tú mar sóráisteir réalt rus naún.
1: Tá mé brinta an tanmh.
0: Cé go fádas a tatú i tinna rus naún inis?
1: Thos mé an bhín cáta. Ach tá méid fear ar rastarún a bhád níos fuidirná sin. Sáis landthir ó bhhar mé chuim mé siir agus thosí méid fechan déir ó epsód a hain, so bhí mé treéis le thosaigh sé le trocha hain blionhin agus chuim tá siad ar fáil ar YouTube inis mar sin rinne me sin ach tá reinin daoine á dhéana sin. Bhín sé an simú ar bhúlann túna duine eile go fáach agus an sin ar higann sih go bh sih Berk mar superfans mar. Is féidir anna chuid choráte agus bes bín lé simú len.
0: Se é agus bín ó am go chéile bím se ag chur na léirthirí do rusún fao agah agus na scríóirí agus tá siad sanrá go mín superfans cosú letainnig ar fáil fudfád na crinne go bhfuil a gothirí ar chósta heir verá deirn gur bast na tá a gaiisan seo ach go mín daine bí si omláin tócha leis.
1: Gohéintach?
0: Well, is réalt idirnáisiún tú inis. Sin sin rud a bhí méid ggéir rá.
1: Caim sé tosa osú mar gníomhre an ordagan.
0: Ahuioine sin ní bheith si bhán an méid ab a cheart ahort de chéire ach béidir go dhéine si beirttíobh. Éis ne tá tusa mar cinchartar atá agatsa rusnarún.
1: Is mi se béhín an doctor nua well ba í an doctor nua í an bhín cate nachlíntíí a an doctor agus tháina si go rusnarún agus an bblionn cate chas si cligan coppla duine agus cos si gnéachcht duine bháin fiú agus táis lé. Plé le cadmh idir béhín agus Vanessa.
0: Agus suas go dtíon point sin an raibh Vanessa díireach agus bhfuil si nach raibh sin ná thu a hachaint.
1: Ní raibh si ach rééis se bheile féir mar sin bhí sé dechar ar hí tuiscint céir de bhreisiú de bhéhín agus ach ghlaachtí leis faoire.
0: Well sin é agus é tá si tríéis mar chaidrihanis tá si tá an bhirt carachtar Tá si tríéis ggóil gopáid blií nó bheith níos oscailte agus tá is cosú gúil Vanessa ag strachailt le seo. Cin 6 teán chuir a bheits ag an strachailt seo i gligan Vanessa bevin mastu?
1: Well, bin se dakar tá bevin tre se vellum ra hanna féin, soch go si treéis doling lelechen. Lei een teef sin die heen lei een good sin da seil agus le konfleen die niet elle leis geprive ach is rod nu é de Vanessa agus mar sin ta si bre er die shot in ke door agus is bali bioge as naroen agus be nach min gacht in cho la han agente in er kar over we agus imre sin to noch er Vanessa agus daarnooi wie een makkelie le sin le brechten sa cha ieder Vanessa agus baby.
0: Well, gan deir, ach tá círáil taithí ag rosnarún bíad an chéad chlór telefíse is dóilem a rá póg.
1: Póg ar a chán, an chéad cán in éir an riomh, bhí siad a bhád riomh is MRTA, fair play rov.
0: Well, you know, mi siad rud a dhéarim se hain ag gaménic ná, gamín rosnarún harfa cán ródach, ní amháin i dhéh an cuasí léirechán agus technolaíocht agus tá si do bhád chu sa go réineile is ar an taobh sin. Ach i déobh na cinál na scéalta an phobal na rudaí atá ag ahrú sa tíir seo na rudaí atá chuisteachar in sa tíir seo na rudaí atá muid ag chur i gceart sa tíir seo. Bhín si de gcónaí chuntaigh ag caiint faoi ag déanamh lé ar cuasaí.
1: Kinte tá an fern anhha an fern na scríóí agus tin si dá an job leis an scéalta a chur na chéile agus tá bí na taimi a gcónaí an ábharthe agus pléitar goachló.
0: Bhna ééis a chéar bhfuil an ceart gom le rá gur fíor bhláth clíoch tú hain.
1: Naidir fri sin Bhíá a feimh gom lei sin gomin chun líorna rá mar fíor bhlá clíoch is as bhlá clíadm.
0: Well,
1: is go ru an fear vlá clioch má chu tú mar sin ag bhhragur sa rasal car chelí tú ar bhéigen braham lehfuil tahí go ar á na tah mu a vlá clia legus féidir nach déir há.
0: Well tá sé si go ganúirta a ras a car ché b féhéin rá Lu Kelly.
1: Well pe duine níhéin Lu Kelly mé a chuird a chem. Nadir tá is gom ó bheith cahamama taobh muid bhlalia le nach mla é sin in anna chuid codanna den tíir seo so stocha go bunam fá nach mála mé ach se isás bhlaliaadm.
0: Ach sa bhfuil tá cuasaí beagáín difriil san áir chuthe ná mar atá gaáirt sa tír. Ach an dóile leat gohfuil rusnarún ag tuairt cinál fíorléirgus ar chunas mar a réitoch. Carchttar ar nós Vanessa agus Bevin i maiile beag ar nós Rus naún.
1: Cinte, tá siad lé le mionlach daoine atacha agus an chuí gomín an mórlach a cahabhló, agus beag bann ar chatag tarlíonn sa tír tí chéile, ba i gcónaí daoine ann a bhfuil fáid bre acu le daoine atacha. Agus le haon dionlach sin mar hálííonn sé gomininic. Agus tá sé réúil agus tuigtar dom go raibh láh ag daoine atacha i scríomh an scéil seo agus mar bhean atach mé haon is féidirm an iirena a bhreistean sa scéal seo freisin. Mar cosúla haonra sa scéal seo, ní bhah gachtain ag réiteach leat an thoar fad. Ach nar bhain sé ru éige an cho lánach agus cópásanta le a gnéisacht bíonn sé igur agus bíonn sé dachar lé leis agus is rud é. Is cuid den céile do rií éiricha duine atacha.
0: Well sin é é sin ráte a mín bhí méidir caiint le cían ó spronam seán ó méil chiarrán ar rina seachtainna agus bhí an ciná an lína scéil faoin manasfér álé a bhín. A mín fair play a ríist go rusnarún ach léirann sé sin gohfuil gohfuil daine in an bheith ag cahaníos agus ag tríd i gcuine nu ag strachailt le an mórlacht martha níos mó marrán ar martha fear ach béidir gur sin chuid den aib dos na manasfér
1: Tá sé sin costa freis le tá beag an níos mó ban an sa tír ach tá. Nílan méid sin cuachta ag namrá sin, so cé gur mórlach iad sa déinrá is mionlach iad an annacuide na seomraí a dhéanamh cintí. a da se nadir an intíimi sin.
0: Well, yeah, well an pointir atá a ga dhéana agam gur gur égor is égor is égor ann. Now Vanessa agus bé hín anmarric siad.
1: Ó ceaptú go dá gurtha an cheist an hapaigh an sin just go nuing lánamach ar ce.
0: Aibrá sé láháin.
1: Well bair rií bheith fear air. Bhí mééis jig ag taft de caiicíisihéin agus bhí mar hena féin den tafta ar áhar a bhfuin leis an nolaigh mar sin bhí méid chun cín dar nóí ar an rud a bhíonn ar an scáán agus ní fé le marrá chattáagtáir an dach bair rií bheith ag fearda.
0: An féidir rá cad a bhór tú den nolaigh, Bh cad a bhór de charachtar.
1: Ní féidir an a le de rún a scríle
0: féidir
1: nuair chu nó méid an léar air go d inimi chugur de chlóis fa.
0: Stoí a ríis nach cha. Well, ééis de chéad fairléhait agus chunigartt leis an saoil ildánach atá agat fai láthair agus Ba mar a caiinte ríist go lua.
1: Slá go fáil.
0: Is gur a canamara an isle Claire Sands.

0: Claire Sands and Shin le Iskara Connemara. Agus tá album nua é Claire, They Tried to Bury Us, agus níos luithe bhí seansacum tréasú leithí, seo mar bhí an gcórá agan. 100,000 fáilte thar nás a Claire, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith, cad fuaite.
0: Táim se ar fás ar fad, well, tuis go mé caint leatsa.
1: Tá tú ancillan tá.
0: Anna bhí ancraic go dó agan agus mar a caint díoch roibhan an saoire is dóilem. Nílam omláin cinnte. Cúpla mí óhin ó bhí mar a caint agus bhí mar a caint faoi ihe bhí cuma airgrán ihe seo chuna bheith dá chraite. Ceol na mán i gcumann chultarthe bhíh reachtain is dóilem a bhí áfle agan. Cos mar bhí sé sin?
1: Bhí sé dó chraite, bhí sé le go hamlan dokrecha ni er fokler begum an spirit agus an crack agus an kiol an stacha agus na manal chocolate gala fi si dokrecha so vin me lan soldas
0: well vi like ek fechun der in lineup vi me ni higam kunis grafeidu le cuman cultur vi rachtan an maid imacht like I will come all in her chur fall ta she Tá obair na gapal ga dhéine acha an sin dahíach chuúte agus an airan tá si dochráte. Ach éist bhí an raibhtó sapóirteach sa bhlá.
1: Bhí mé ó bhí mé flatis an seaachú amlan. Rinne mé gigs de Mandela le Kiile agus rinne mé cúpla rudé ar an radio ar BBC Lou Sounds agus rinne mar sin ach bhí tógra mór gom sna Eber iskis na waterworks a tuskar Belfast just sort of park more so rinnemer sort kind of thought an gweil there but sort of hogamer and park omlan agus fi kiol agus fi dausa agus fi datgas in Palestine agus fi scalian agus fi gach sort snahalianus the park agus fi gasrig dul tímpel le rudi agus just ag bunt alansal das an giol agus anrad the park so vi alan togra a gwing ar in flavod vi caimé ra vi in flad do creche vi si do creche mai
0: well agus mis ag fechant ar o vla clia tan cum air garau ní amhán garau kiol dorad chaidan ar fall in ach cúnia dyn chahar a fa an treif si sin agus cosa ugur gur raibh tionchar a bhád níos mó ar tuiscart na héireann ina iomlán ná mar a go bhéadhí a haolú riamh. Bhí an cineál bhí an dóchas, an dóla, bhí gachrud cho dearafach faoi. Daoine agus tradisiún éagsúla tacht le chéile agus an cheol mar an rud a thóg le chéile iad agus just bhí glandar agus sult bhí sé dochreite I mean is dóil am héin amachchan seo ar tá mar ag fechan siar ar star na tíre ní bháin star chultarthe na tíre ach star na tíre gur bhí cinál inflection point harbh táhachtach an phlá
1: yeah No tan kerte go niil folkler begom ach agus just vi McCree gohamlan lan agus just crunchy blunder a McCree an shachtan omlan a viwing agus gohar ha treéis na kreba ha viwing email first a couple mé hin ach shot an dreacht a tá winter pleschen kol agus shot an fog go will me in me kiltar féin agus fi is gom fi sin nerv vi me an anog im a gasor. Gur an ceol an rud is táhachtach doing sa dain sa láhatáú an chun daoine a bheith teach le céile agus an sort a bhar sca céile anhhair na daoine tríd an ceol agus fi mé ag breú ar na sráidne agus ag breú ar na tradiisiún agsúil ag teach le céile grúpií ón sein an bóthir seinil grúpií ón bóthir na bháil agus ag teach le céile tríd an ceol agus tá tradiisiún ann le ha gach reliligúnú gach tradiisiún agus seród an an táhachtach go camid cuiimní a dhéanamhir sin ach tá mí tanú go mór leis an bblion se thug an freisin but ní raibh folkler be gom ras a caiimírá ach rud anna choraach agus rud an just intacht don cahar.
0: Intacht don Ián ina omláin cafrará.
1: Yes.
0: Now éist Candace na rudaí now ná chur ina ormsa ná an cinál an fort a chlach tusa sa bhlá. Mar bíon tusa réidir am ghfuil anna chuid cóhórtaíocht ar siúil agat sa i gcónaí. Bíonn tú a gcónaí éonúair go bhheicimú bíonn tú ag obair ar tograí le ceoltóir Dún chéad sá beoh sé sin le rionach gan líú líomhhain líú cibé. Tá tú ag teachta le chéile le daine eile chun teachtar ruda cinint omláin difriúil nach bheitfá ná teachtar just iad éar. Agus tá dé tried to bury us sin an albumm nua atá agat inis. Agus tá an singla agat an curlú sang le rionach canlaí tá sé go hálinn ar fad. Ach, an dóile an cinál tá commerce gur duine Harbh oscailte thu a go háiríon ar hagann sé chuig an ceol agus túil tú ag lerug a bheith spráice nó rud cinint le go dúcha tú ar rud cinint omláin nua ach nó go dúcha tú le chéile le duine cin chun rud speisialta dhéna an cinena contíach í sin de chénig nu an bhfuil an dáirlíonn sé go múlann tú leis na daine seo agus go spregan cinál caidrú a chinál ag an leis an gealtóir eile. Nú cad faoi an tusa mar duine bhfuil ag leir an cóhórtaíocht seo.
1: Is dócha gur dámaíos sa deach leán oscailte deach le leis an gá tradiisiún agus seach go raibh suirt ithe áne le going chuile mí agus daine ag teachla céile ó chuile cúine den dom is as an túisceart é maithair le gormnaí mháthair agus dámíine sa gcaí. So bhí ceoltóirí agus alíontóirí ag teach chuig ar deach a gcaí chuile mí le caiimar a chuile mí bhí cúpla ithe galanta going agus ithe creaáilte going, but bhí daine ag teachla céile ó raibh mé anna óg agus connig mé an sort dríocht agus an táhachtach atá buinte leis an pobl agus sin an fá gúil mé có oscailte is dócha le ceúiltóile agus gúilm ag ggéirí nasc nó sort fréhacha a dhéanamh lo agus an pobl a bheith sa chrí lár, cos mana bhfuil an pobl ann ní léon gá doing leis an ceola dhéanamh agus an dríocht atá buinte le ceol pobl freisin. So sé an pobl an rud is táhachtach dom agus dásmaíos just deach go raibh an pobl sa prí lár. Ach ar eán beag freisin is féidir leat sa eán aolalam agus dhéanamh le ceoltóiréile a freisin. Agus nuair atá mé gobar le rionach nó Liam nó Barry Kernú na ceoltóir Israile, dana mé lán rudí faoin saoil faoin spiid faoin ceol faoin alíonna agus seród an anna táhachtó freisin.
0: Well caiim mérá bin cean rudí is mó a haíon lomsa faoi de chud ceol hain ná an oscailteocht le agus tá sé sulléir ggóil tú a chur fáilte rimh smuointe nua móna nua chulathirt agus tagan an Stof dríochtúil as an oscailteocht sin agus an til atá agat ligint do tein agus an duile teach le chéile agus tá sé mulam go háirú dá me chuganna chóáasta a bheith ag cóhabrú le chéile martá sa bheith an déin ahaise. Ne éist chu spráid an albumm nua dé try to bury us.
1: Hánig an tidal as an sort glúsocht lúfartíocht an na Palestína an éan. Bhí mé an cúpla bhblion ó hin agus bhí mé just formé lás in spráid ó na daine agus na ceoltóir agus na gasar bhí mé gobar lo in san Lajee Center in san Idaho Refugee camp cúpla bhblion ó hin, so hánig an tidal as an sort glúsocht lúfartíocht an na Palestína. Ach, is dócha gur tugan meil mór glóir dómh siúd a chuú ina host iad freisin agus vi mar kaintfuoin an e an curlú, so níháan dini ach an nádor tá timp in freisin Maidir leis an crotaach atá mhil nú Libán ó lachneacha focail caiilte ar tan goúcas. Runnim mar sin agustíine cartú chairman ar na hián seo freisin. So tugan an album glódó siúh a chuú na hostíad agus is tá é gcóí ag tríidir son an underdog i a héal, so is dócha is album é acrín ón talú a gine letrama agus élíonn nachchar for grá na dógus faoin talú riomh.
0: Well, Massam hain gur géim príomh cinál charistic a ba chóir gombeach a ggéon ar nach náheit ar son an underdog. Like níl si sin sús le éon díspóracht. Éis so beidir gur néiste mid le curlú song agus an sin tucha isteráis agus pícaáinte go faoi rinach. So achéú se seohé curlú song ón albumm ag Claire Sands, They Try to Bury Us.

0: go hálinn ar fad céir éist. Conas agus cáhaite bhúil tú le rinach?
1: Bhúil mé le rinach, béidir hí is a gcurcaí atí. In iarthar curcaí nu, béidir in iarthar curcaí gar do Conaillís a bhlep. Tá cean le cí leis iarthar curcaí freisin, agus tá cean le gom leis an túscrit, so tá sí sort cinn le granmhar. Ach, is ban fasa í, caimé rá, agus is fangur an mór mé freisin, agus is just ceoltóir agus ar iad an scotaí ach as ardhuaca. Agus tá spiirid macha ag dul tríd full rinacinnte ach tá si just íach agus si ba privilege mór dom ihelin ar an Aaron.
0: Well, a camera is Aaron allin í Curly San agus is brálam an album in Omlán tá an job. Agus tá si an rudúir tún sin go raibh tú gur banfasa í réanaach agus ra tú go tú sceteíach a bheit heag obair lei. Tá an cinál glundar sin agus an sonas onat le sunrú san album fair play agat. Cáhfuil sé ar fáil, bhfuil sé ar bandcamp?
1: Tá sé ar bandcamp tá vinyls all in a gcuin caiméra really, really all in a gcuin. Bhí mar, creaking mé an album is dócha gáh líon hin ach bhí mé gobar ar an halíonn agus an brath mór atá me láh ar an clúdach agus na gúnaí agus ahanrod ar bhlíon eile. Agus rinne mar an job caiméra ar an vinyl ach tá na visuals agus rudí mar sin an na tábhachtúcht an freisin agus a bheith gobar bhí mar caiint faoin pobl so ag bheith gobar le alíonntóir eile atá lonathe an éir an freisin agus an taíocht a thuirt dómh siúd. So tá sé ar bancamp agus tá sé ar mar siomh freisin agus tá deúdaca agus tílén agus rinne mar sin ag techt freisin. So anna sásta leis an album a bheith a gom fuiéire éis cúplahíon ag obair ar agus $100 campcourt freisin ag an deire seachtain actually déanamh gig rúnda hías in tíhaidin ar an ine agus an sin tá dáta going actually in Lochia so caiid tú techt. But bheits sé deas a bheith leis an grúpa mór bé seisir sa grúpa so bheits sé deas a bheith ar an bóthair dóibh siúd agus ag déanamh lán rudí leis an pobl freisin tar ééis an ceolcha mar a fad bé snáb a gcuin nú sort rud an pobl rud séar an aisce so sin tábhacht ag freisin. But gur mí le maigad ras as an rud.
0: Bhfuil agus an maimimeid an an teachtar an vinyl nu an CD ag na gigs.
1: Bé
0: siad lom. So éis just méric dom ríist an siomh idirlína tagad an gur má tá aine a gééis sicliine rock. A chuan go méid mission an gocha na gigs, ghlacha meis go bheith antólas ar fad maidir leis na gigs ar do híh.
1: www.clairsandspunk.com.
0: Fair play, Claire. Le Cunigirt leis an cóhartaíocht. Currentí sin go mór leis le cibé duine atá tú ag seinint le agus chuann sé letainnig agus tá rudacinn tríochtú le teachtamach chas fairplay go.
1: Gu maiige rasa gu maiige.
0: Casa anis ó imlé.

0: Imléon sin le casa. Bhí seanigh mar chogalachí Judy Meg leart le Tristan Rosenstock fin chomórtas gearscéíochta ag RTE. Seo mar a bhíon gcóra acha.
1: Beidir go dosom muid is tócha ag a tús. Cuir bhéh Francis McManus agus an chomórtas seo animnathe ina honor.
2: So bhí sé ina bhúinteir de sachbáire agus an son fuair sé post de radio éan agus bhí sé sinseir go maith san agraíocht bhí sin na bhainisteúir sinseire ach uairscéalaí agus drámadóir amráite go bheith é is saol an bhéarla ach an nuta spéisial faoiná gur scríoch sé ag contas a luachmhar ar aistear a chlach sé timpeall ar mheiriceá sealla ródaíocht an tanmhatar an gceanson sa scríoch sé léar an ghaolga go maith scríonúir dá hanga go bheith é ach is mó clú a bhí ar mar scríonúir béarla bhí sé harbhah amráite go lár an chéad se caite agus bhí cinál animníirtaige ach gur chlach sé an trosú timpeall ar mheiriceá cinál i gcobar ar sun RTE fechaint an bheitach sé buala le creaaltóirí radio in America agus beidir cinál chláiricha a bhalartú agus chláiricha éirnacha a chréile ar chud is na stáisiún radio Howl America so cinál bin sort údar an turais ach bhí sé cinál a buala le scríonairí eile le taileoirí le daoine mór le rá chomá agus chinnig sé díolann chinnig sé contas agus thug sé léir gaeilge analóg fir doing sealla ródaíocht so tá cuairtas ar an bhód le fada agus é animnithe i dhiaig tharlagar sé chó cinál tátach san i scéal RTE féin agus i scéal litre na tíre agus tá cuairtas a dul órá ó bhlíon go bliain.
1: Íontach ar fad. Agus d'arnóidh bhí tusa mar ghuiine de Frúr Moultorí in aon dí le Jan Carson agus Angela Flannery agus sibh ag raonú an gearlasta sin agus nach mór 2005 iriteis fáilte ag an gomórta sa mlíana. Conas mar bhí an próséis scaga a dhéanamh ar an hirirta sin ar fad agus an gearlasta a raonú.
2: Yeah, well, buíochas le dí a gúil cinál mecha léthóirí ag léirthóir na chomórtais Sarah Binchy agus si Sarah atá bhailar an glóir álan san Sunday na Selenny bhí an ar siúil agus a chuirn scut na scrín áirt in ar láthair gach maidin dánig sa tá mecha lana bhrá scrín léthóirí a ciisiúd chun an scaga sin mar lúnta dhéanamh so dí hégur léig na múltóirí chábí le go le scéal ní bheh sé sin in déanta an éair so tháinig cartar leithiad scéal in ar dro cín a bheas na léthóirí eile a bhí ar chaid an anáir ar fad. Agus san léimir go léir hanmar le chéile, bhí siir san ir, bhí plé teasaí an amanta gcuin, mar bhfuil bín scéidir le a heas naach de tain agus bíonnta gcéir tréidir chun chun san bí sé tíma chuintnta nuair na chuil na múltóirí eile chutócha céine leis, so mar an impléis sin ar fe go bhd ach ar deir cafar teachtar cho réiteach agus aníimiid go léir na scéalta gúil áit tiltte go gan áras ar bit. Gearlist agus an sun bíon cúpla cí eile gur mííon leis na múltóirí bhrúchan cín so sin mar aibhann siad ar iri agus bhí riimeid ar amach go háirithe gúil gearscil an gaeilge ar an gearlist am líana sin gur rud úntach é sin agus bhí gearscil úntach gaeilge gunn am bblion se caite cean le níl ó síl so tá cean le ranna macnumra ar gearlist an bblianana seo na rúsigh an tanmatá air agus sin sé úntach go gearscil gaeilge ar an gearlistna.
1: Cinnte sin arrás ar fad agus a bhór sibh mór an iriteis as gaiige am mlíana agus conas mar a bhetar dúirt gúil stad na litríochtta gaiige faoi láthair ó haban méide atá feice go sa leis go mórta seo.
2: Well, ar bhealach agus má go chuirtain hé sin ar bhealach braham go méidir gúil áras ar scríar ina gaiilge nach muinean an comórtas seo leo nó nach fiúdóibh beidir scéalach ar isteach nach léomhar é nach nanfar é a bheas a gceart. So bhhailim sa ráil scríar ina gaiilge go bhfuil léthirí gaiilge ann agus bíon gaiilge dunadas na múltóirí chamá. So ba bhhailim go mbeach a heile le bheith thunraic ní raibh an túfás scéalt a tháinig go scríar ina gaiilge rudachar inar mar dar an hain gúil an gearscéal gaiilge faoh lá le tamlanús tá scríar tá gearscéalathe den scoin tá bíon cnúsach nó ra na bliana goin agus bíim se go bhile sin iris cór chomá mar sin take an annachchud gearscéil a chum ó scríir aanta scríirí bhfuil clúgus cáirthe ach scríir nua chomá tá teachchan cín beidir daine nachhol cnús a chum ná chutha glócha go fáil nó fiú an gearscéil ar becurtha glócha go fáilach ach chun siad isteach choir é agus tun seanana bheith snechtdóibh na reccinn siad séhir le i gló san iris sinó so leis an taítá gom a plléile sin iris cór fetar domsa bhfuil annach daine tuairtfing gearscéil an ghilge agus just bhhailim idir má aine géisteach just go diga díist gur fiúdáibh chuisteach ar an gomórtas so gur comórtas dá hangach é scríar dá hangach a bapran sios macmanis so tá spás an so de gearscéil a gailge agus marrálam do meach tuilegún a bhíonn se chuin.
1: intach ar fad is féidir bheith ag tosnú inis agus blian a chu sa snasachar ar nearcéil agus é chuiristeach. Agus dú nó luúin sin an siirgus an níir idir na Multurí. Dú nó is rud Parsanta agus sobíocht túúl é léh na litríochtta is málinna le rudí éagsúla. Ach cadéon rud is táhacht í dute agus túigh léh gearcéil, agus dar nóí agus tú déanamh moltúirecht ar an gomórta seo.
2: An rud is mó anlumsa hééis an gaiircéile léh Judy Meg ná na carachtar hain, is bín pluta ferbethe antáachta chomá bhála gombeach casa i ddrohéann scéil nó gombeach rud éige an thiúcha níir dúigirt i gás cheararcéil go gombeach cinál ó bhá gan níor méúla sé ggéan leis an gasabíag sin. Ach dar ní chiníim se ar flotaí mí a héistem an scéile léomh, ní chinim ar an gasa cliste sin na bhí gúidir ag déir an scéil. An rud is mó anna nimsan an na carachtar, agus má hén carachtar a bhaimirm si sin más cálam a chás nó a cás. Seas mó sean go raicha an scéil san na bhaimirm, so is bralam sa scéile léomh agus san cúpla seachtain níos déanaí bheit muthesú agus rá ó gáit cad a hála an den carachtar bocht sin go bhhanan an duine leat bhil iscad go gúil tú cinál vested mar deirch locht an verle, so dar am hen go ben rud is tochtti na carachtar láger ferbrethe anhéigh leat héiste an scéile léh tan stíelskúnacht a harfa tochtach, tan plot a harfa tochtach, tá an tin harfa tochtach an casa sin a drohéarn scéil ach rud is má anna lumsa dar ar ná na carachtar hain.
1: Agus uanta is dócha bíáis trochtana le brasachil dúir sílam, agus bín reinint crothóirí béidir pléiles na háver céine in amna. An raibh ein rud mar sin le bras na hiirita sin mlína ein ábhar bhí go mór á lééis na gcearcéalta nu meas gan omlána a bhíán.
2: Spéisiúil mar bhí me mar bhtar nuí chomá agus iad an ceirtar fad go le fecinn tú gan an trochtana áthe agus Ar bhealach fecinn tú scríóirí comimsethe sort freartt de thuchaí na hhéann martá goin in isis, so bhí cupta scéil a chuig an lech le leis na hagóidí a bhí am lá lia aber nó le cuasaí cníochas agus fás na heta deise tá siad anna bhioga go í ach an cinál an dearcha nua sin a bheith teach an cí le tam de bblionanta nu sinéir an dearcha tá cinál frihéfach le bh thunra agus cineoch go minic so tháinig sé sin chun cí na goodness na scéalta bíon scéalta gcónaí a bhain leis na mórhéamaí leis an rá leis an más cuasaí meirláinte chumá mé tuair sé sinna eáil go mórchan cín le cúpla bliana nuas agus nuric bhí cúpla scéala goin a bhain le canál cosar bolige imirtear chuine so coercion mar deir siad sa bhéirla agus bhí sé spéisiú gur tháinig lithe nua isteach sa tíir se le cúpla bliana nuas le dulling lecla sin so go minic bíon scéalta fantasíochta an bíon scéalta a déadmhí a léomh amar bé ach bíon sé spéisiú go minic go bíon scéalta atá cinál ar chuislí na tíre ar bhealach agus ddíiristeach ar haimií atá go mór i méil an fphobal, so im líana bhí cúpla ceann a bhain le cuasaí cníochas nó airnig nua idir lúbíí mas marat agus na cinál téí san na techan cí ach feint tú anna éags lecht ar fad ach bín cúpla ceann chumá bhain le cuasaí geopolitiíochtta aber an gcéircéil gailge atá ar ghearlaiste na bliana seo saolíon an túidir anrúis sé denna ionsaí ar an tíir seo agus go gcuirtar túús leis an tríocha go dain a dáhhar dá réir. Sa tá cinál téamí trathúla comhaimsrethe eicimiid a goodhadas na scéalta chumá tannascrínirí cinál le breúthart ar na ceiste na mór atá á inúcha gine mar thír agus tá siad a ggéirda le leicles na téamí céana san.
1: Sin an spéisiúil agus tuigem go maiid deis ag daine na gghear scéalta seo a léamh ar thiomh ortaí ar an 16ú lá de a bhí dhear fór, agus go maiid deis iad a chluisteáil á léamh ag eistúirí in iú sin. Caith go maiid se sin go hálinn den na húidir bheith in ann iad a chluisteáil á léamh ag eistúir profisiúnta.
2: Agus peidir go bééis sin cenas nuirí táchttaí bhna leis go mórtas seo gur comórtas den chluas sé chomáile chumórtas den túúil, so léimiidir fád geirceil tá as gur léthir crééisach tú hén dúdí me ginmgus is bralam geirceil a léomh. A táhar éige an haineach a bhfuin le na bheithgéisteocht leis sin scéal chomá gus duan de New Yorker agus iirisí orthe é sin bin túna an scéile léomh agus bin túna an éisteach leis sin úidir á léomh agus is bralam sin chomá camerará. An nuigh be sé spéisiú mar bhí cuppla scéil a chuig gohhaimmar gomór nuair léigh méid agus an sanar chuúna mé duine cinnte léomh. Oh my god, wie is verjasser vader in scale cuz just hoe ik een massive ik kom er een screen art image gemoor so token checking out echt en tell that near listen to in scale versus is commortus radio show it's commortus radio one show so tandarad hatat the kana lehigdine ne scale to er en see of kinte ach bij dine aan de geestig lob in de grele lelin late day sterig zie ach bin shit so er en see vigilina cuz man gramaladina de lelect de harvard en hinal show go am a hain ar go termí hain san ar bhín siad mai siúil ar d'éigh an éistoid siad le scéal na ró. Ié, just tugann sé cinál blas difriúil dat nach bhain tú nuair léon tú hain é nuair chlisin tú eistoir ilte á léamh. Just chuirn sé go mór leis na spéras camera.
1: Cinta, cinta. Agus abair bai an sin ócáid bronta dona buatóirí ag anad ag sé éirin ar chearnog Farnell ar an trochula bhí dhéar fóir, tam cinta go mai an ihe an sin. Cén chur chuig a bhaiann ar an ihe?
2: So is clár bio a bhí na gceisteína, so clár uirchlig agus bín cúpla eisteoir láthair chun gotí beaga os na scéalta a léamh agus le cúna dé ben thuúidir go léir inar láthair chumá le leirt le rico sé agus ben na múltóirí láthair chumá just a trochtar na scéalta smó chuig a bhaimarín agus cin fá agus just a bimidir caint mé ar chaidán na scrín orchtim líana. So déanann sé anna ócáid go deo, agus tá na dúisna an yes chumá a 5,000 euro dul den chiaad Kervilet and Darwatch, Trivilet and Triwatch. So, it's few more, but a scale can a lachrichness, a maligot, it's few more snassacher, as Tortweigas Ves, Winever, Erchamortis Nablina Shruin, Achanoka, son, Taskunk meg good orgo, he is a good rachtaser and Trucholad and Visho, Struglish, Tachsalachershin, Achem, Genesha Anna Oka, Degoni, Bishagahal and Camera, Agus, Bishop Grasse, again, or Snua, Eggshire, Ern, Erchianor Cornell.
1: Ionta chur fad, well, tam cinnte go mbeidh an oíche agaí agus cócóirdeachas lo siúd atá ar an ngearlista. Tristan, gur míle míle maith agat as ocht leirtlin ar maidin.
2: Gur míle maith ain siúd a bheith gáil bheith cór leat.
0: Well, sin ar lagam díobh den íon ocht, ach bíge cinnte bheith in san oíche mórach, ón a hocht gníine ní luan gahíne ar Radio na Lifa, Kate Sashay, Punga Car FM. Fáca mé léh le Píosa ó Hortan agus Dern san air. Gdíon chéadúr eile, túr ara, agus gadéisius lán.

Is mujinin na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheith is beag a buan, nar uli riu rivgal. I maasg na níl, seasa muid ar son daoine bonduchas acha ar fud fad an dúin. Ar chuidú a deangathe, a díorthe, is a slíomhathe in ainm cholimithes. Ní duine aonar é a náhaid is córas é. A scaran is a churan faoi chosmuid. Sé cúis is an cine dhúthas a pháistín. Sé ainm na chóras sin na an capadilachas. Don locht rachmish te chachtrach og in die.

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céad a sé punca cethar FM. Funding.
1: Radioon lifa. Céad a sé punca cethar.

Tar sin Phoebe Bridgers agus Conor Oberst ó Bright Eyes agus a rion Sleepwalking agus an Lagan Daydreaming. Rive sin an rion nua ó Telecura agus Big Nothing. Bana a bhí ag Ireland Music Week a nuri agus a níis ag Other Voices i dtíre an deire seachtain seogan. So faoin seachtain ceol éire, tá sé ag tosú ar an cédín an trocú lá de bhí seogs ar siúil go dtí an dara lá de bhí deire fór, beg chuig ach ag seint ag áiteanna cosúil leis an Grand Social, The Button Factory, Workman's, agus Last Lane. Beg na ceoltóirí os cór lucht féicna idirnáisiúnta ina méid lucht agrathe imeachtaí, gníomhairí, daoine oilipéid ceol agus na man. So deis iontach dóibh. As an Lena Suas, siodíomh ceann de mar roa Míse an na Bear agus rinn a d'aistrigh siad go Gaeilge Aber.

tríd an axe ag seach an ciúil éra nó Ireland Music Week. Ben adóir agus an rionn is farla muú agus fragile ag seinint ar aníine sa Button Factory ag an féile. Rih bin Amy Michelle agus Patience agus tá siag déanamh seo i ri an lei beag sé sin sa Grand Social ar an dúirdín agus sin an taú lá de bhí man for. Conig mé í hena ag other voices i dangan agus caihí mé rá go raibh just go comilis agus coscroch ag an am céine. Agus ar dús thula sibh mí se an de béir leis an rion arbor agus sitan ag seinint ar an dúirdín sa Grand Social. Tá ticédí ar dílanis ar Eventbrite le haid an cógáil agus an seo haispótas. Anis rud a cinint difriúil ó New Order, Bizarre Love Triangle ach an Avascán ó Shep Pettibone an cean is far.

Birch den a lads ó bout an sin leis an rion safari. Anam nathe weird haircut is iad Barry Bracken agus Colin Boylan agus ag boga ó ciúil guitar go ciúil synth lo-fi agus bog má an sin gan deis. Anis an rion nua ó Eels agus congratulations to me agus leis sin tócha ar an album Cookie Happened tá sé sin ag teachtamach an bhí se thugan.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishlish the car
1: na queenie reinte sin ille na cultach a kiana ardán reinte comortas auran na hóra físe kiirog a vain agus kiirog ille tas a go tain sin gedi gin duna goibh gi viata ganá aili bi faras gáis yeshu agus go scrister an daibh sin gudio vi mar a lig sa chás sin tra nach raibh ní raibh go ma úsáid sitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrod a chur amáil I'm Sig Sitali, RGI.ie.
2: Vi an tin outú ú fásach, Nír a bisre tetarm, vi mé gnála go tapí fo him me trína chéile, Clahan agus pean, a fud mo chuip. Vi méag ó isisgeach ní ramé an am a bhúnaíhéine, che me gur am chun bás áil, dúirt siad lom san hospedéil, go rah sepsis orm, agus go rah sé práineach.
3: Zétach sepsis a bheith a bhálach tí fír de éan in outú ag ísir be. Bhí a fear amach an na cóirí. Tuair cuat ar HSC.ie/sepsis le haidtile ólais. Agus nábeoh agla ort ceiste chur an bhéach sepsis a bheith arm an HSC.
4: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Beis sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI Jonas fuinnimh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeach ar de Jonas inniuh. Cuirdigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann, thá cáileocht téarmmaíos cnéalcha i bhhain.

an grúpa lá an peiriálan sin agus mí dulce sueño. Bei sé tíirem agus grianmhar ar dús ar maidin aró sé flux san iorthar 9in áfach. Lenóigh scamal ón iorthir ar maidin agus beag báiste agus ceomhrán an tríéis láin. Beg an teocht a suúide idir dé géim agus a gáchéim déag, Bei sé scamalach agus gcéhar an nocht, beag báiste agus ceomhrán an a rinne hiim. Beg an teocht níos urgin ná mar a bhí a rihin lé, idir trí chéim dé agus cuiicéim dé a bhés an teocht.

0: Дай коханне моє.
1: Ceáil as an Ucráin a chuúlamar an sin ó deiris cloch. Tá tú ggéist le rihím na carlach ar radio na Lifikid sé point ceir tá sé beagnaá ó mé déag tríéis a hota chlog. Tá léir si ar siúil sa rein le breise go seachtain áit bhfuil daltaí iorbhanscoile i ggéalah breis in neistíochtta sa chóir sa dachas, chuir a greint scoile na tríhinine agus bhí cureibanna ar na sráidena Beg Kieran Magéile tá lomathe bar sa gglaartling faoi chósaí an sin ar bbáil. Seo aba.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Is tádaltaí ag léirú ag léirsú a mai caiidean na scoiline agus é neistíoach sa chóras a dachas le tamil a níos sa bhrainc le seachtain na breisle agus seachtain a nuas. Tá cúr an ma gcuillín ar an líine ní seo fáras agus tá sé chun an scéal seo a phléalín. A chu dé tátarlú tá cúr éban ar na sráidean a thiúran?
2: Well, tá, sin an rud aisteach in is go tháinig sé amach Eg le tá feibe tá fiar feibe an ní dautabelle sin tá Wow tá gló rodí fósig a rank leis an educus ré po na muúri dús agus stop na aras agus gus an rod e an am tá léró ada le tusin si dé 8 kiitna si dé séklug agus tá gló feibe sin an láró ada. An am kéine ní kar beg dole mak ag sig briog sig trid agus suúfáach sin agus tá sé gaiiri as or agus do gud dini eile an glúsoach sin so sin an te polta
1: tá an chuide má den a dini a tam mu an jegor iad
2: Keis mai jengowel agus a kar agam agus is múnseí na an aib ná ní si as na skul kéine ha. Tagin sé óna eile tá si ógalór ach nó tá tá daine an agus dí meclení agus tá si ag chur níos mó
1: an dramaí teir a netí dhéis nó a netí clé tá dtíirí cineal sebh glachúr an rud agus an béidir an planta acu féna chur a bhaim.
2: Well sin é agus go thomláin ar an élé agus tá sin saléir tá duine dar lenam Jean-Luc Mélenchon agus sin farbhhail na Uachtarrán an blin se thugin agus pátí mór ná La France Insoumise sin an rank an rank ag bogu agus bhí sé go ddí béidir a néhí sé rátón ceart ag den milíntón ceart ag den milíon agus ní mai sin na pólíní ag dolamach. A isistá sé g gaiir agus tá si bhfuil wow, tá si níos massa agus tá si de chuir sé túús le rud agus níos séta é stopú. So an éta clé go thomláin agus inis níl siad ábalta stad a chóir.
1: Tá chuú reinint scoline trí hinine agus ar gortaíú chuide na léirseirí leis na caiirtí éidir na pólíní agus na léirseirí.
2: Óhéachú go tú dean gohfuil cúpla well ar a laid céad miléon tá si denis gorthe agus si rud u fáú de caiil miléon amháin a lámh de chuir sé a lámh ar sais Grenada a chu na pólíní agus bhí sé an an strádagus chur sé láh ar agus búm chuil sé láh. Agus tá peagnach níos mó ché go pólíní anis bhí siá chutha agus níos meisiú rí an na múnseúí tu é chu petrol tá cúpla a briisiad isteach agus tá sé gglorig an ardhaiste don do scoil chu é a bhúú. So yeah, tá furragin de daine idir daine tá sin an.
1: Agus an mé réite chu bí ar an scéal seo nó a bhfuil se go le leanstan a ré tomtheile?
2: Well é tá an scéile is déine béisiigh do ra Ca athad ná a réir bhí an Premier míist an an tíiseach dar bhelam Sebastian le cornú do tháinig séach sin just a réir a réach de clog ag rá gur bé níos mó agéad ag teach agus bé níos mó agéad agus. Nís mó aget ach dílén chláir aige sin an céad rud níos mó aget agus sin an méid agus tá a feibden níos massa ná an lá aget le caiiffa tú rudí a ahrú ach an rud eile átíach fionómatrééis an aglamh sin ar an telefis de hána go má cean miléon ag teachta mácha rá an nó ní rud nuú sin bhí an aget sin ag teach den incar so ní léon rod nuú an so Thomas dó ará
1: an bhfuil chuidena léar seirí sóthe buint úsáid as an rudatáag tarlú chun rudí eile chur chun cé neabair takeíocht an fallistíínig silahéid sin
2: Well tá dusta ye kinch be shinig chak de shakin ish because you're right size grand or a deuce nero is egg me micklin cane fog or she the mox nostalgic egg tridge august we call you the one august ish size scale grand or cap you all the good din egan ma phone foca so shinna nai bevi eki shinna fog or she mox nostalgic mar vi the muntre ta lead ta ta clean new alex kaifi to the phone foca cur hegan an muncher ik chak de shak sarang agus ni ro shi sa sa shin so shin far goro shi amak de shin tave a one
1: when the dini og a bejer a glier shu mar nak vekin chi tauchi ir bi difa
2: bejer tauchi now kakar is bri la shin could go like toshi the mok agus ni shid sa sa ni lisak aku a good jir a kigoni kein fa nak shin sa sa shin and I A beger bar rudde ganella, rudigus, which in a council macarja to the wuncher and a cha. Couch white, ni my and rudge and go she fewer skull, mar ni she, the nil she, the nil she jainta than vile, trish cook bean jay, chingalore, nil she'd sauce the ni toshi me host august, brewer her bay, egg fanax the skull, kaji, oct bean jay, for Kenya on baccalaurea, shinar test. August and Ivan shin no. Couple like fear be no hint be ni basic fanic is called basic dollar mark and overall a canish kaifish and fanic kaji oxflin jag august toss just a incisive gary as of your ni wailo a bernchen nil she sauce to the chit obel to stager these most stager yain of august toss it like the blinter is called gun fog is gun sim so shin Five bellog shin fa elago will she the mock sestrod egg August Neil Lissaku came for Nakil Sid Sasta. Ognil Sid Sasta touched the mock egg tridge.
1: So in Chile, do go to Shogal and Lanston and Ray, a couple of shachtan, eh?
2: Babe, Jared, then in this Alberta raw oka, Trish and Orod interlag a V egg on Taoiseach, the Premier Minister, a rare Neil Ain Clare egg on realtors. Neil is egnan realtas kana se a yeshu. Agus mar shin beishe del rai. Kinshe korsiela har lar na kogu sa don. Beish shin eg chak dis chak kair an lista came fo gwil chi dig mok. Agus an ish ton na card kubin. Agus card kubin na muncha mar. Ton pa u fa sa kan sha fa kinya na muncha sarank. Toshi byog nok la. On paw a fine to an errand. Dot duck regger. But a fine muncher and errand bajor chimple chaska meal on blean, bajor like tall galore different on. In addition to rank dahid. Shin dahid meal in on it.
1: Yeah, Jerry Gouil on Skull and Shaw Bitcher Swissle Shachto meal if we nam shaw. By Tauchan Uchteran of the Savrank and Rian Jehogan, could you mark Takursi Agarkin Shin or Hugh the Vihis Aragaro and Achieshkun Kenyans and San Rastashin?
2: Well, I'm not the Ashtaka because Edna Ta Isagin Fula her Kea Bear and Etcher Yesh, August Kate Shin, Marion Le Pen, August Kea Bear and Etcher Clay Shin, Jean Luc Mélenchon. So Toshid Egober. Shin or fad the blink tennis. So they sagin, Ocknil ain dinner Ella.
1: Chacht con king.
2: Could you?
1: Neil ain dinner chacht con king if we la her.
2: Which can they? Neil ain dinner fill our because Shin and Sage would keep to beg smean of her niece Lua no couple of me. So Ben Tauklon Shin me Avra, Captain. August Neil ain dinner on the full. So Kincha, Kahan dinner knock will come. Ni co hulk leshin din ella so bishig futol either go birch knock will able to well to birch on different august bajor and not no k knock bay co ufos shin and size throughout bay egna frankie
1: I guess be in ra vauta votala against
2: well shin a harley and sarank mar neil on size vota talking in air and neil should on like just current to anima ones It's like two duck August, or Shin the birch or the truer nice far well nice far ni lesham could just move the voti, but she did chapter rash on chocked in a year. So Shin inside system atá an seo. Ní proportional i gart marathon le a héna dú a trí, níl sin aigi na Frankí, so tá sé cosú leis an cé duine taréis an lína as félinn sinna dhé ará. So gobáte gobáutetá.
1: Tá go fa mé sinné ar maidín céan magéil i bars na Franke gur a mí maigad.

Katharina Valent, te an sin agus bó meine sonne scheint. Tá tú géisiocht a rihim na carfach ar radio na lifa. Tá se cuiig nóméid is fithe rihan na ochlog. Beg buil dagras na naltriíochs na maná cáraach ag léir siú te bh mí dospedéil ar fud na tíre ag gám lóinniuh. Is cuiid den vachttas ag ceart commins Jervis Feiblí an gríhíoach seo, chun a míhástoach de léirú fao aspadal chun cín maidir le coan tú pá nua. Seo Jürgen Edman agus Barbara Skinner

as an túil an Jürgen Edman agus Barbara Skinner an sin. Tá sé dearbhethe ag Center Parks i Longford go bhéad fhí reint postanna a chailún san anad sire. Dearbhigh an rein fiúntriochta go raibh fógra feitiú an gólacht go mbeadh iomarcíocht a gceist. De réir de lí is gá a cholacht fógra a thuairt an rein sa chás go mbíonn sé gceist ar a laghad trícha duine scaoile chun bealaí. Bhí breis agus 1200 duine fostathe ag Center Parks a mailí bhathún i Longford an bhríon se caite. Seán grúpa Tinariwen as tuaisceart na Hafracha.

Tá sé 16 méag rihaní a chlog, hí 5 milliún euro de bhreisir an mo sé 2.3 bilún euro a cadíag ag testáileo na Guardí an orí. Beg an comisisinéir Justin Kelly ag leir le cote na gúntais peblií san ag dithe an reaachta sé maididin. Áitnéirhí sé gur raibh an tegad breise ag testáil le haigharcíí nua agus costa sládála a bhain le cuairteúchtrán na Húcraine a mí na nolog se caite. Kerihíé ceri chéad cótís na Guardí inis, Tá gá chéad Guardí breise le bheith cáilethe an teachtain se chuin. Se aú cairr mar réó agus tequila.

an grúpa húsané singers a chulamar an sin. Tá Gmá léirithe ag áúrathir RTE Kevin Backhurst treéis denire Patrick O'Donovan 5 milliún euro a chináil sir ón gréaltóir. Dearhí gar an namainin go raibh an cinnadíanta aige mar nach raibh sé sásta go raibh lasathe a bhí geta a gur i gríoch tapig galoir. Bhí sé gceist go bhaidh RTE 260 milliún euro an bblionn se chuing agus ní bhaidh an stáisiún a 210 milliún euro anis. Dúirt Kevin Backhurst nach ra bhéon bhíú feite ag an gréaltóir ón aire faoi céan fá ar garagan méad airige de bhí a thuirt don stáisiún. Seo Dimitri Van Toren as an isiltír.

Dimitri van Toren an sin. Tá sé beag na cuignóméid rihan í a chlog. Tá fersin na tríochatí gafa ag na Gordí, tre seachtar inar dena gíirecht scúter lectrachu go de nún dealgan, hárla nachtra ihe dé mát nuair a dhéan Berchar íirecht an scúter a chuid ó ar eile. Gortaí ag an fear ar leis an scúter agus tá drochhhailir san ospidéal. Tá me an críocht nuair maidir le Maria Jiménez agus sé Acabó, is mi sé bar amach é bhhaoi, gur amthagad a séisteachta.

0: Radio Lifer Katie Shea Pukakar Krishnish Yadara
1: An Rev to Evoris Morakagas Nenon, Mavi, and Isham Thomas Farley Curtis Jacher and Skemi Yachta. Ní gáid dátaí bachta chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlinn cunafar faoi runúna agus cefar go meú leis, agus táid ar fálagat mátá cúna bheith testálaúd amir buis a froúsis. Chdalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.
2: Ar fud na hÉireann tá tacíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéas teach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi hacíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig hacíocht ar le, dam comasú do rioine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Tacíochttaí tuíocht a tosaí. Heg cáú leat bogé is teach. Tile óla sé gov.í /starterhomesupports. Teachtaracht ó Realtas na Héireann.
3: Is mi sé Dr. Colm Henry príomh ifhca clinicúil den HSE. Cáiríonn vacciní le tú féin agus ar chealach a cosint. Má ar vaccín flú áil má tú seaca blion díos ó níos sinna, más ibrí chum sláintethú má tú ag ombar tlaine a má tá rut sláinte fá teannacht. Agus tá vaccín flú sprérónia siar neisgur fáil de leanaí idir jaamhlííon díos agus 6 na dé díis. Tá chuirt ar HSE.ie nó luir a Dr. Chaley nó cogasúir an fearrte ganú le tiú ólais eil. Chir a maigad ún HSE.
4: Céir an chuid is sáir don lá ar cúla cethair béidir go bin. Ag cura le bloc i bracha a hion a dó a trí.
5: Nú ag spríad a peta máda.
6: Nú ag peinte le scúscú. Scúscú!
5: Is cumach an chlár a hain?
4: Sé cúil le cethair an chuid is sáir den lá. Cúil le cethair is lása é.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, pon go cair.

Alba Grace ar an Musca Ceol agus Liam Flanagan ar an fiddle agus ar an banjo. Réan de Fortuna atá rána agam le tosnú agus an chéigeol naibh siú ná Hardiman the Fiddler. Bei James Hardiman an chéad leabharlaní a bhí an ollscoil na gaileamh timpeal gá chéad bliana hin. Sa bhliain 1831 d'aillsigh sé an leabhar d'ár titil Irish Minstrelry nó Bardic Remains of Ireland. An sean fort the bridal a chluisimid in hí sin agus le críochnú port cumtha ag Mike McGoldrick d'ár titil Farewell to Bally Range.

na ceoltóirí Alba Grace agus Liam Flanagan chulam an san leis an rion de sin ón albam tá díra heise ha acha dar titl treláir gan inis agus táimi dul si albam a déit titl Fig for a Kiss agus í i chana an áráin

John McDermott agus an grúpa Providence a chulamar an san. Agus in san grúpa ag an aum fi Clóda Boylan, Michael O'Reilly, John Wynne, John McDermott agus Paul Doyle. Agus fiadar a mar a réimus tócha ag an aum sin brisus fe hebli an a hin. Ach ní ar chulamar mór an fúil rhaim plian tenis. Ach peisce le grúpa atá gomór lein fós agus a bhí tímpel brisus fe hebli an cinte ná danú. Agus tá réon rán hagam ón albumm When All Is Said and Done a deisiadar sa bhlíon 2005. Réon ceol dar titl Around the House agus Clushmead, Rinkish Kibol, Marshall agus Réil Uha ar an réon seo.

Tá sé bheith géiste le ráin fibre leomsa míhallirí bhíh an sethe radio na lie céad sa sépon ce FM chuisle na cahraach. Bn ceáil an grúpa danó a chulamran san agus é sin tucha ón albumm a de siadar sa bblionn gabhíle sa chuig dar tiil an áil is séad an don. Nnís taiimidal go dí albumm a éisiíoach sa bblionn gabhíle cedeoach den chéad árán eile, agus sin albumm dar titl Friars Green. E de séigh an pebre as chun den chláir blechio canal agus an tarání agus ceoltar Cyril ó Donahoe. Tlaisimiad Cyril agus é a canna árán iscríomh sé féin dar titl If I Never Spent a Morning Without You.

antarraní agus ceoltáir sila ó donnathú a chumar san leis an áránálan sin a scríomh sé féin. Bhí ahanana agus clú agus cáil ar siril timppla na hhéann agus go hiidirnáisiúnta mar ceoltóir agus áránaí don scó. Bhí se mar chuid lánach don sra seisiún pebruachta bhí agus atá fós ar siúil inis gach tránána híine sin Piping Heaven, Piping Hell. Agus táimi fannacht den inis den chéad rion eile, agus seo albam a d'eisigh an ceoltóir ar an bhidal Tara Breen dar titl Sooner or Later. Gá chun fiapa chluisimid inis ó Tara, de Eureka Hornpipe agus

Keol an fiddle a chola Morrison o Tara Brain, agus da cha Tara demli an a solem mar vaul disna chieftains. Is lohas a clár da hainas rean on grúpa Dano agus é an rean sin tócha on album When All Is Said and Done. Táim taréis ar an a rán uanis on album Ciana agus clasmid mwyrn eich awlif agus é cosa an arain

Bernig á léfa chomar an san agus stoirmen go méid rion eile á ran legin ó bhirdan an albumm céana níos téana sa chlár. Achanis taimedol gotí albumm a deisi líamá flin rain fad a bhlíonanta hin dar titl Out to Another Side. Albumála in seo agus an písatá rána hagam ná an fámáil na céana fiáine nó do bhil gís. Agus pí seo híon an tagart dá brise rinne aram hasna aram na gael is séideag nocha héan in limmenach agus ina dhé sin bhí tethe na nearirla nóair a duimiigh na ceanirí agus chuidhhaid a aram na hhéan ar imimecha go dí an fórain

Tá sé bheith géiste le ráin fibre leomsa míhallirí bhíh an sethe radio na lie céad sa sépon ce FM chuisle na cahraach. An pebre líam flin a fubás cúpla bliana hen chomann san leis an rionálan sin ná albumm áúna d Said a de sé sa bblion 1993. Tá mi filiis ar bharrinnig álaomh agus árán eile an albumm Whenál is Said and Done a de sé hé agus an grúpa danó sa bblion gabhil is a chuig. Seamhain agus í ag canán áráin na méla, Follow On.

Nicáléh agus an grúpa danú a ríis a chulam an san agus marin na canna an áráin falláin. Nís tá dalgad í chundain ráiteachchas ar thu an chláir Vincent cha se reinint fad agus déil sé bhí sé is seacatí istáilem. Fu se bbá rain plianta hin agus riimi sin sa bhríon gohil dóag. Deis sé an tarna albumm a deise sé ná Vincent Griffin and Friends agus tá rion rannhacham an albumm sin, agus cluisiméad é agus é i chasan na bortana Paddy as Port Law, Paddy from Port Law, agus an feadra ag an tóramh.

an Sarah Fidler, Vincent Griffin, a Sirtar an Clair, a Chulburn son leis an bí sáil an sin, agus an rí an sin freisin bhí a chara Pat Mac e sinimt an piano, as cá me cartú chán beagí anamh, mar is a bhlíon 1960 i déal Vincent éan agus ar an Clair. É pogá raig, na ceadarana le bheith acuin ná rí an tócha ó albam a deisig Carol Hessian sa bhlíon 2002, dar titl Ceolan é, Ceolan Nuamh, nó Old Time, New Time. Is albam é seo a d'eagra Carol agus an albam bhí go leor, go leor, leor a íon speisialta ag

agus is seis cóú é seo ar áráin agus ar ceol treisiúnta. An fís a chlaiseméid ná an tárán caiismirt an fótarre leis an isca bethe, nó an tríd a bhí an meisceir leis an isca bethe.

Tá sé bhíh géiste le ráin fibre leomsa míhallirí bhíh an seothe radio na lie céad sa sépon ce FM chuisle na carraach. An tarrána í seosfa flaharrta as chunta na gaiilefa chuilmantson i chana ar an rionn sin tocha an albumm me deise Carolhéisisin agus grúpa mór a íon speisialta bhí gethir tar titil ceolalan é ceolalanniuh. Nis tá mi dulgadí albumm a deisiig na le chéí an triformárnaí chahasigh ar tíime léin agus Chris Newman ein plianta hin dar titil Heartstring Sessions. Seo hiad le rion de fortana, a néir sellhhaon thair an sagartta na bhóta sí agus Port Tomás i Chanan.

Is sa bblion 2008 deisiigh nóla chéí marna chahasí gartíí me léin agus Chris Newman an talbam Allan sin Heartstrings. Agus beg órána chun inis ón albumm ceanna is chluismid nóla agus é chana an áráin am de Heather.

bin nolí Casey agus bin an tarnaíon nathóg mé ón albumm te si si héana a dreór agus Artie McLeanús Chris Newman tar titl Heartstring Sessions. Tá mé tacha go dearna chlár ge leis tá agus tásúla an grofin si tainemh fes marrá de cheolalas dáráin ar an gláir an praána. Agus go mé si bliom aríéis i ggéiste leráin fibre an sethe radio na lie céadas sé Pcha CFM chuisle na carraach. Mu bhéochas le mar cholíseigh fergil sex agus nuair an technolinn seo. Agus fog meán lehanist le rion ó sean albumm agus sin albumm a deisiigh an grúpa Altan sa bblionn éideod nach hocht tar tiidir Altans finest. Chluis míiad le rád réilena, tros pedí go Albban, Dinkies agus de Shetland Fiddle. Slán tamil.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Tor court your Arklan Manastrach Arklan Nashunta na Heron on Forsha Chun frasil ar thuras airclanna agus ráth ráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhoid bo club ó limnach agus curtha in iriúnt ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéid ar a laid trucadó chuige móide thála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclanna manastrach, muoinethe ag an gcóirla alíon.
2: Tá séasúr an liúlin, agus tá páistí gáard níos dóchail an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna déag díis an bhacín fluúsráinna áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachta ché na páistí agus an teilech ar fád a chusins. Mar sin, den chuine le dothachtar nóla a chugaseir, Tá tiolalas ar fáil ag hse.ca/fliú ón HSC.
3: An bhfuil tú ag fálam na teána, An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halhóí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíonn roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíonn do cheadúnas imethe in éag le thos ceann gáhlíonn, béar tús a chur leis an broséas fálamama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tumána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarás um thomháilteach ar bhhaith.
4: An pleoméir le teirnú ins lethirú, tá deis céala gingbeid, Tá bor an múr faoi úsrádathe fuinimhtíí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláraig mar chumrathir le SEAI. Cúr de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héire.
5: Baríúna lifa Ke a sé Pca cair.
6: Orthe ag givblood.caí. Tá trí bhíle deú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar givblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain, a 1 a 3 a 6.

le fe ar geach ardan. Agus sin an apniu a géad cogur san éúis fásta tá chláir bra a go díú ar mudín idir inis agus a chééig ach ar dús seag manis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar mudín tosún seá leis na scéalta náisiúnta. Deir commissioner na Neardaí Justin Kelly gurú 20 milliún euro sa bhreis ag tástal ón Neardaí sé chana a nuirí in éineacht leis an 2.3 billiún euro feite acu de bhair archaíochtaí breise agus éilimh breise i bríochtúla. Ina másc luíú méadú ar agóidí agus i bríochtaí suntasach a pólíneachta buinte le chuirt uachtar an na Ucraine Vladimir Zelensky mí nólaigh tá cealaí le Lord le chócaiste aireachtais an chuntais poblí inniu. Tá gearrdaíigh festrú ansaí buma petrol ar ceach in rimnach i deisceart bule clia a heitiach lua ar mhaidtín inné. Bhuaach pásan ra do chuid brigaid doid sean bhile clia an sinne ag teach ar uthair bhan bhadagan agus tear gearrdaí gur tucú fás na fihidí heag ospidil San Seamus mar réchairm ina é na háachtra. Más an gearrdaí go muan an achtar seo le achran idir iadranga drogaí inéiscéart bhile clia dear cóirleor do chuid sin féin dahí dúlan go bhfuil plán ag tástal chungol in leic le foréigin agus go má se ag scríú heag gearrdaí sinseúracha agus heag an éiréad lí agus ceirt. Tá foláirú éimsúre stadas buí éisi ag me ar an de bhaisteach de chuig chundé ar muidín chanig foláirú buisteach a bhaim ag ní ar muidín do chundé gún na náil chundé na geileh chundé léantrama chundé bhaú agus chundé chlaí agus fanhí se bhaim go dtína cear muidín a muireach. Máaltar don phobal bheith ardeach faoi cinílacha deacra taisteil agus tiltte áúla. Bogu ré inis ag na scéalta idirnáisiúntar muidín tá ban de 8 bliin díis a spreag Gbert Seci agóidí ar fod na Spáine heis pues a eil de réir Comman Tionóntaí Madrid. Rinneú Marie Chearman a báscail a Gbert ón ardasán ina ró chonaí orthaí an le breis agus 16 bliin ar an trí lás fé de mí bhan an óir. Hánig méadú ar chií Seci ó chuigchéad deúna na mísa go jahuiile séchéad is céige euro nuair a cheanaí an cholacht arba gestion an foriigniu i dhehuiile sa hachtéig. Tá se fógraíthe ag ceard commáin sa Spáin go me siad tuairt faoi stail cinál de náisiúnta muidir le chusaí tuíoachta ar an tinú leéig de mí na saona. Tá an réicht aonaithe héisbal farinne agus teala a tharnaint amach ón na gansalacht in orthair Jerusalem ina é gur ógar Israel go mbeh gadaibh dúnú margheal mar reigre ar chosc tradaile ag réaltas an réicht aonaithe a gcine loníochtaí míad láthacha sa bhrú a chéir. Deir éire gruthaí eachtracha an réicht aonaithe ad Miliband go bhaanthaí an foriigniú haon ar ascailt mar bhí sin an réicht aontaithe amach an seo. Dúirt sé go rógea oifigí ar lei a tharlaint amach do bhhar chuirsaí sabhail teachta. Rinn Israel sraith ar ansaithe ar Gaza inné agus comóirú a dhéanú acu ar trí bliana ó ansaithe Hamás ar an 16 lá de mí dhearú fuair dheabhil sa fiche trí. Deir oifigí de chuid na Palestina gur maríú ar a lead cuaigar. Tá breis agus 64 míle Palestíneach maríthe ag fórsaí Israel an Gaza ó mí arú fuair dheabhile is fithe trí. Breis agus 1600 a bli leis, breis agus 260 éisiúir agus breis agus fithe míle páiste san éirú. Tá breis agus 1600 daine iníomh maríthe ag fórsaí Israel an Gaza ó gur tháinig an soscogaí a bhaim ar an déadniú lá de mí arú fuair an nuirí. Ceaptar go deocaí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine tá céilte faoin smunagar. Agus ben agaibh an sin na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mu.

sin fannaí lennseo bheit thuiscinis ar bil a gon ar rint amachta géalatá le teach an bhfuilethe clé gan bhfuil ach ar dús seagah anis fís ceáil de coid epilogue.

agus bena go bhín sin 50 song ó an chuid epilog sinbanna as cil dare stoilm. Táis figéisteach le hadra a radio na lefa chéad is a sé pan go cear FM cosla na cearach agus sanéis an chláir aniu, be tuis a ggéon ar rint amachta ghélaigh atáil a teachcht an muile lí ganhfuil. Tás nu leis an lá aniu te rint clubanna oige arsúil aniu ar nuhé de foiisttí ceannácu a bheits arsúil a globhhainemna sin ó de foiisiúna délainna díis a ré be ia séisiún arsúil acu mar chuid de sin grúpa bhhain de foiisttí idir nígus a daigh agus an sin ba grúpa sinseach acu de foiisttí idir a tríé agus a séé spéise sin arsúil reco an mhuiilemna ónna sé go dtína seach aniu an sin cinala bheits arsúil an mhuiile briggin. Be jaagrúpen sin acu fásta cion acu ón sé go dtína seach sin de foiisttí idir an ní agus a daéigh agus san sin be grúpa eile acu ag teacht le céile sin óna seaach a dtína hácht agus sin poisttí idir a tríé agus a séé so sin leheith ar siúla muile briggin aniu an anad pobl. Family agus be sé sin arsúil ar bhain seach an dúil agus na amachtaí sin reachtal a le ag factas an sin fellú ar goráachtaíghine ní sinne istóthe be ceachgur chuir a bhilile famar arsúil a New Palmers Town House ó na hácht go dtína ní a sin amachta réalta eile a mbeons arsúil gaach darna Jardine. Agus sin hácht gotí na ní in nacht Palmerstown House. Bé amacht fear special arsúil a nniu fásta a glob na muúnseirí sin arláíocht na háfioch anna tenachar chaanrú na ggéige ar litríocht an fiú is tá sé sin arsúil ag glob na muúnseirí i ggheanúg farnell ó na hácadí na ní in nacht. Agus chora publi a bheits a ggéist leis an Dr. Michael Pierce agus an Dr. Édín ní Wordcharty agus Jennifer Play ar is an tenahar an sin ag conrú na ggéige ar chusaí afhiohanana agus rinseala agus istóthe sin spráike ag taide ag an cheartlan ag conrú na ggéige com anspéisiúil ar fad ar an éach sin céhíá rá. An sin bogu a réigetí an lá an muach an níú lá de míhearú fór be amacht fésamú eile arsúil ar nuide amach réalta glob na muúnseirí is bralam géalaigh sin teach le céile a glob na muúnseirí do duine le géalaigh bíon se sin ar siúil ceacaine acu ó na lehaine hacht a ré. An sin amíach fásta be ceach chora lorláán an cearnean ar siúil ó na lehaine híon gotína lehaine a dá amlón agus be an tanad bulasteach aéis Conley Books sin óna híon gotína dá amlón amhaireach. Bé ihe an club ar siúil le chaplain sin teach le ciile de chuid club chaanrú na céige agus be siid san a bulú a chaplains ag ó na lehaine a seacht a ré. An sin fécinn se drá na jeú seachtainine ar nuide an san beag seán déníla du míhearú fór be ceir chora lorlan an cheabrach ar siúil lehanine híé gur muidín dína lehanine dóag trúna be an club siúlaach scéach ag teacht le céile a barc níú Catrina óna chiané a clog ar muidín be ceir chóir an málís ar siúil óna dóé go dtína lehanine a chéan a gafa málís muile briggin. Agus cion samúil eile a bheits arsúil an sin ar an saharn na tarla siúil ar chaman na neannach aontaithe agus seaachté nath is a hácht le Fergus Whelan agus be an amacht sin ar siúil san Irish Film Institute óna chéana clog trúna am muireach. Bei tarlas troiríthe trí ggéalaigh ar siúil ar an AMMA a réisiúna lehaine a chian ar an saharn fásta agus be seoréoachta agus popad le Quentin Reynolds ar siúil a Lorlan dónach bat sin an lehaine híon dé go tína cearúine dóigh ar an saharn sus féidir talúsán ri lera fin cin sin ag donbéad.library ag fingal.ai.
an sin fásta ar an san be pop-up an ceislán ar siúil a ríis gaislán ra farnean sin amach seach an jola míon ar siúil acu a an san agus an sin fásta ar an san be ceir chora eir siúil ó an grandseach an déan be géileán ar siúil an sin jedóí sin ras trí géig ónna le hané a ní ar muidtíine ar ré a bar an inisce. Agus cum anspéisiúir naach sin ras 2 km a bheits an agus is féidirtecht ar tilúsanraí agus chláú fanna hanne ar siú gréáin buíthe clia le géig sin ag bu clia le gélig.í tal/géileán spéisi bhan an tilú láigh faoin ar a sin tá castid. Castis 2:10 ag buint le fart a ghlacu san imacht sin agus be se tasnú ag ghlaanaí ar muid sin a bar an inisce. An sin fásta ar an donach beagseán téanú le dé do míheú fuór ben na crocadóirí a teach le ciile ag Clifton Hall sin óna dóigh ar muid sin be siad sanna buú an sin agus riint eile an sin ar siúil. Har an Jerry Shacklinia gejigit ar scale.ai an sin ar naia fásta fécint a dra na Jerry Shacklinia in a ye sin be an féle splank a ractal a rís a criú wilia clia a shacht sin criú de chod conru na gíliga ar naia agus rinja machti fógríha acu idir an séu la jig agus an taktú la jig mí dhearú fór. Ina másc be cuaas sin ceallcarlam agus dosa ó chuircaghine sin ar siúil a CLG níom finbara ar an cheabbrach ó na hetalog dehíine an sin ar an san sin an seaachú láé be ceardlan ó ranníoachta de foiisttí agus ta aguslé ar siúil a ghéal scalhharre fásta ar an cheabbrach ag a déich ar an muidtín, be ceardlan féidirachta ar siúil sa síl ar an buthir na gloch sin ag chéanana clog agus be dosa ag délimimeint sin riomh géalaach a bheits ar siúil sin areachtal a ggófart lecrúní dé a séé ag cuman peile bohíimeach an bhfuile feb sin ó na heachta clog istíthe. Sin dédóí sin an taú leé be siúdraachta ar siúil san anad lé, ag chuirt acrama sin óna chéé ar muidtín ba ceardlan lubíní ar siúil sa hat a muile feb óna trí clog. Be Margu Markovic sin Margu géag an alíine a bheits ar siúil sin areachtal ag clubáú na ggéigeríní dé séé agus nuidrí bhile clé seach sa cobblestone a marguine ferrma óna dá clog go ddíine sé a clog. Agus an sin jeún leide doní be Arnean ex radioríre sin amachtar bheits ar siúil a ceircós marguna ferrma ó lehané a cethair agus amacht cheáil a taigeéis leis an cean sin. Agus féidirteach ar talúsánirí faoin ard sin ar main socialta críúhile clia seacht agus ar siú gréáin bhile clia a seacht agus sríú go mór féiccinúrn ard atá ar siúil acu san má tá sam agad freistalir on amachta ghéalaá an jeú seachní sin ón séú láé gotí an 8ú láé an jeú seach in seothcain. Tá b gééis seach le hadra ar radioún lefa cé sa sé pontca cethir FM cosla na ceharaach. Fanna í linanseo rinteún fósateach ar an chláir seo díú ar muidtín ach ar dús seahanais fi sa ceáil de chud seosúmach agus Lonesome George seohanais na daine

0: orthe ag giveblood.ie. Tá trí víle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineá sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tuis bhí géisioach le hádra radioún lefa céad sa sé.ca cear FM cosla na cearach an tam an leis na lehanine dé agus be a cheimlaínar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Deir comisisinar na nearardí Justin Kelly gurú 20 milliún euro sa bhreis ag taistel ó na ón gearda sio chana a nuirí inéineocht leis an 2.3 bilún féite acu do bhar archaíochttaí breise agus éh breise a bríochtúla. Ina másc luú méadú ar agóidí agus i bríocht santasach pólaíneachta buinte le chuirt uachtar an na Ucraine Vladimir Zelensky a mí nólaigh. Tá cealaí le láirt le cócaiste airachtas am contais poblaí inniu. Tá gearddaí a fisrú ansaí buma petrol ar teach i nrimlach in nééisceart bhfuile clia a heitteach go lua ar muidín inné. Bhuaach pásanre do chuid briga Deutschan bhfuilethe clia an tsine ag teach ar uharhan wadagan agus deir gearddaí gur tugu fáirs na fidí hiag aspidil San Seamus mar réomh chuirm ina é na hetra. Más an gearddaí go bhainean an actra seo le acran idir iad ranga droga in nééisceart bhfuilethe clia. Deir choirleor do chuid sin féin dahí dúlan go bhfuil plán ag tastal chun gul in lech leis an arréigen agus go meise scríú heag gearddaí sinseúreacha agus heag an éiriad lí agus ceirt. Tá fá éú aimimsúre buí de bhhaisteach eisithe ag met ar an do chuigh condé ar muidín. Hannig an fáirú buisteach a bhaim ag an níar muidtín de chundé chun na nál, chundé na gealaamh, chundé lérama, chundé bhhaó agus chundé legaí agus fanhíise a bhaim go dtína cear muidtín a mhuirlaach. Máaltar don phobal bheith ardeach fao cnílacha deacra taisteil agus tiltte atúla. Bogur réanais ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín. Tá ban de 8 seach blion díis a spreid ddíbert seci agaid ar fod na Spaine heis buas a eil de réir Common Chonúntaí Madrid. Rinneú Mary Carman a bascail a ddíbert ón arasán in a rúcóí arthaí an le breis agus seachú blion ar an tríú lás fé de mí bhan an óir. Chanig méadú ar chi seci ó cuaiciad deúna na mísa, Ja vile sékéad is kegéú in é na mísa nuair a cheanaí an cholacht arba gestion an arigniu i ja vile sa haachtéig. Tá se fógríthe i ceart gomainin sa Spáin gomeisi a tort faoi stalk generalta náisiúnta muidir le chusaí tíhííachta ar an téanú leéag de mína saona. Tá an réictaonttaíthe héis buil farnne agus telaí athint amach ó na gansalacht in arthair Jerusalem ina dhéaggur ógur Israel go méh gadaimh dúnú mar réigre ar cosc trádala ag réaltas an réictaonttaíthe a gginne loíochttaí míad lethacha sahrú a céir. Deir éire grothíachtracha an réictaonttaíthe Ed Miliband go bhaí an farniuhííonn ar ascailt mar bhí sin an réictaonttaíthe amachchan seo. Dúirte gurú ga efagí ar leith a tharint amach túhar chuirsaí sáhail deachta. Rinn Israel sraith ar ansaithe ar Gaza a nné agus comóú a dhéanú acu ar trí blin ó ansaí Hamás ar an 7 ar ufuria vile sa fithe trí. Deir efagí de chuid na Palestina gur marú ar a leiad cuaigar. Tá breis agus 6 cear míle Palestíach in íomh maríthe ag fórsaí Israel a neasa ó mí arú fóriá vile sa fithe trí. Breis agus 1600 a bríléis, breis agus jaciad a seaca aéisúir agus breis agus fithe míle puiste san éú. Tá breisgus mílas ceiriché danne an í a bh maríthe ag fórsaí Israel a neasa ó gur hánig an soscógaí a bhéim ar an téadní le do míhearí for an nuirí. Ceaptar go joí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine a tá céilse faoin managar. Agus ben aga bhann sin a ceimre ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín fanna í lenanseo b imid cluisteil ar báil ar an chláir a nniu ón cheoltar nó hetéit nó rob mthn agus é an món chora le imar na grobín ar an chláir beá beaga ag deirú na seachta ní seo ceite agus ar nuad an singal sinna bhí alé acu tíireach eisithe inné acu ach ar dús seothagmhanis píú ceol the Cod Child of Prague.

0: message to Raish on town.
1: Hello? Shaku in the burger? Yes, Shaku Holland and Shaw. The majority of the phone out, a whole amount of 100 bars. There's no one of them that. Go to some close bar. Right, good luck.
2: Agus bin agah an sin cuaán de burca agus nó hiit le anrú na normanach tá fagé seach le hadra ar radioúna lefa cé is sépon cethir FM cosisle na ceachraach. Sean tam an nes na achbomatí go tína chiéig agus be aceim roghine ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar mutín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Deir commissioner na Neardí Justin Kelly goú. Fihe milliún euro sa bhreis ag teastal ón gearda si a chana a nuirí in íneocht leis an 2.3 biliún euro feite acu do bhar archaíochtaí breise agus éalamh breise i bríochtúla ina másc luíú méadú ar agóidí i bríocht suntasach pólíneachta buinte le chuirt uachtar an na Ucraine Vladimir Zelensky i mí nulaig Kelly le Lord le cócaiste arreachtais am chuntais poblblií inniu. Tá gearddaí ag fesrú ansaí buama petril ar cheach rimnach in neisceart bhile clia a heitteach go luar muidtín innéé. Bhuaach pásanre do chud briga doitean bhile clia an tsine ag teach ar bhuathir van Wadigan. Agus tear gearddaí gur tugaí fáris na fiadí ag aspidil San Seamas mar réú chuirdam ina dhéana hetra. Más an gearddaí go bhhainean an achtar seo le achran idir iadranga drugaí in neisceart bhilethe clia. Deir cóirleor do chud sin féin dahí dúlan go bhfuil plánach tástal chun gol an leic leis an aréigen seo agus go meiseach scríú ag gearddaí sinseúracha. Agus ag an éiriid lí agus ceirt. Tá fóirú aimimsre stadas buí weisteach éisithe ag meth aran do cuaigh chundé ar muidjin. Thnig fóirú buisteach a bhhaim ag an níar muidjin do chunda gon na ná, chundé na geilemheh, chundé létrama chundé maio agus chundé chhlaí agus fanní se a bhhaim go dtína cear muidjin na muireach. Máltar don fphobal bheith argelach fao cinílacha deacra atáisteil agus tuilte atúla. Bogu a ré an neis heag na scéalta internaisiúnta ar muidjin. Tá ban de 8 is a seach blion díis a spreag díbert seí agóidí ar fod na Spáine heis bu a eil. Du réir Common Chanóntaí Madrid, Renew Mary Carmen, Abascal a dhíbert ón ardasán ina rócóí ar hí an le breise agus seachú bliin ar an tríú láshí do mí bhan an óir. Thnig méadú ar chios seaí ó cuaigh céad euro a 9 na míise go jahuiile séad is céí ar ó 9 na míise nuair a cheanaí an cholacht arbagé sin an farigniu i dhehuiile sa háteig. Tá se fógrithe ag ceard commáin sa Spáin go me siad a tuairt faoi stalc generalta náisiúnta muidir le chuirsaí tuíochtta ar an téanú le dé de mí na saona. Tá an réictaonnta a héis bil farinne agus telaí a tharinint amach ó na gansúlacht an arth Jerusalem agus iné gur ógur Israel go má gaáddóh dúnú mar regre ar chocrádala ag réaltas an réictaonaithe a gnne loíochttaí mídlachacha sahrúchéir. Deir éhre grothíachtracha an réictaonaithe ad milliband go bhaí an farringniu chian ar ascailt mar bhisin an réictaonaithe amachcinn seo. Dúir se gurú gea ifigí ar lei athann teach do bhhar chuirsaí saohail teachta. Rinn Israel sréthir ansaithe ar Gaza innéé agus cummorú a dhéanú acu ar trí bliine ó ansaithe Hamás ar an seaachú le mí arú fór jahuiile sa fi trí, deir ifigí de chud na Palestíine gur marú ar a lead cuaigur. Tá breis agus 6 míle Palestíach maríthe ag fórsaí Israel an Gaza ó mí arú fór jahuiile sa fi trí, Breis agus míle seaad a brí leiis, Breis agus jaciad a seaca ar i seoir agus breis agus fi míle poiste san éú. Tá breis agus míle ceiriché danne in bh maririthe ag fórsaí Israel a neasa ó gur hanagan soscógaí a bhhaimmon ar an déú lá de míhearú fór an nuirí. Ceaptar go joí ardú fós ar lí na marú agus tarthil deanta ar charpa na daine atá céilte faoin smanagair. Agus ben agah in sin aciimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus tuid teachta rá jeirú an chláir seo a neis don muidín inniu ach ba mar leis bhar deanta lemh ag an am cinenne a muach anseo óna d décatína híonéigh ar radio na lefe. Idir an dá le fanílan an tegé seach le radio na lefe tá neart chláir aontacha le teach a mu dhé inniu agus. Fáigí mar sibh a neis don amalathair le písaceáil de cod múú se hagah logan saici den neil se ina lá.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio Nullifer Cési sé fucking car Cuisleis le car
2: Cairde maha Tá a gcónaí an sin dó Olc agus mach Is mai leis nuair a bhí am thart Éon uair a bhíonn sé ag dul amach Faim an gléach Agus lá aigin Is dócha go mar óig mé
3: Ní car a maha an tabac Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun éirí as an gahaft a bac ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirhíse sláinte.
4: Ní bhíonna is agat riamh cinúirt amsire a bheitán in éan. Caú bheith réile ha éonrad faoin spéid, Tá de eiciil mar chéile. Ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar a heáil i rinne bliana. Ar heáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goúir nitsáir gaoos gáthaán. An gá cumiltóí nua áil? An bhfuildachat saoilte ar fád a gobar. Agus crian an brús na buoin agus a nebhnach trochta a heáil mar siad do chud bun a bháin a gin an tagháil leis an móthair. Cine thu héana agus eagail ag tomans go sábhailta an ggéomhre seo. Bhí réad an ghomhre, tuair cuat ar RSA Pancaí. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teachta ar
5: bhúr. Fuair Seán Jonas Winifty ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bes é tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas Winifty baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jonas inniuh. Cuirdigh úsrádathe Winifty SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, tho cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhain.
6: Tá tú géisteach le Radio Nullifer 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
7: Fáilteisteach chuig chláir eile gach tro lom sa Anthony Cummins ar Radio Nullifer. Bascáil mór ciúla gaoin gniu a ríist le rianta ag tacht ón é tuaib, ón éire, ón Cuba, ón riocht aontaithe, ón Gána, ón Canada, agus reint ó na Stáit Aontaithe Americo. Le ciúla bháin ag tacht le Bhuiil ó na Stáit Aontaithe Americo agus Mali. I measnach gheol Tony, beag reint acu go bhfuil taithí i gcuibh ortha ag reint béal nach bhfuil. Mar thompla Mulucan Melese ón Etuip. Measam go raibh sé ar an cláir Hanna Féin ach fadó fadó. Ón Cuba beag ar cuasta Acocan. Agus ón riocht aontaithe ach le éireacht ón Caribbean beag Tumán Ting. Ón Gána beag Osé Coranquille agus ó Merico agus Mali beag Taj Mahal agus Tumani Diabate. Ón é tuab freisin comáil le Mulucan Melese beag duine eile nach rá againn Hanna Tecli Tesfa Esgi. Ó éire beag na Sí Fiddlers a bhí againn Hanna ar an chláir an bhanna de Seisir Ban ina measc Maria Niwini agus freisin ó éire drom nua dumsa

ó nachrá sé sinar agus a fád bin, ciol é toibach le mú lecin meise ón duca seis cúsachtatá an, etí ó peak volume dó leis an tárán teta. Inis goí an Cuba le haag trom ará ar an chlár úra bháin eile hena féin á cuesta acu can. Ona duca America seo iad le nó mé bhoi, ní bheith mé ag dul an. Seo díh ar cuesta acu can.

Bin ar céil rion a riamh ó Creekbed Carter Hogan agus a bhí sé ar aus. Má tá iritiis agaibh chun casa ar an chláir is féidir le bheith deangmáil lam ar má heola riamh fast se sin gach tro sin focail amháin gan éon brise litricha beaga ile GRCHTREO ag radionalifa.ie. Freisin is féidir le bheith deangmáil lam ar Instagram ar gach tro céad an áid a sé a cahar, agus fiú ar Blue Sky ar gachtro.bsky.social. Anois tá mid ag dritam chuig deire an chláir, ní leach amhagaíonn le haigarí an amháin eile sa sa le casim mé é sin caithí mé buachas mór a gabháil leis an furin atá hall é Radio na Lifa, Fergal Sachs, Marco Linsigh ó Sin Coyle, Bána stór na stáisiúine mar a seo fíachta agus sibse a lech déisteachta dílas. Tá man bhuioh as an deise a bheith gom marráha ceol a chur asúil ar réidir lifa gach seachtain. Ba mí areis libh ag an seachtainna eile, idir an dáléon lena í aráig é géisteach ling, I le clí a féin ar KCG.FM nó th lear agus ar fud na tíre ar ar siaf www.radionalifa.ie nó ar appanna mar an Seintúr Radio nó TuneIn Radio. Seanis á rion deireannach agus tagann sé ó dram nua domsa trá fádín. Fuair mé eolas fuatha ó Albert Toomey i Leabharlann a Ollscoil Corcaí fear a chuirlann ar siúl gigeanna ó am go céile a bhíos ann ag gig amháin leis an Rattling Arc, Malayan ní rá mé an ticéad a áil don na gigatá le tachtanis ó tráfáidí. Fuair mé a disca ar Bandcamp le déanaí, an disca ná cloch agus clí agus seaiad le garbhóg. So lenig i raig é géisteach ling agus ba mé a reisliv ag an seachtana eile. Slán a guibh go léir.

nuch na gaachta ní sé tas le nuachta de eisgurtá leing dingle mac dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le de pe séars pleas ar an lascead múr. Deir McDonough gur deisrá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe an nuthirtííosrí chu goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiúntar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrehan fleas a bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií á lehairt sin mó dí eile dos go siad agus nach fiú tos nuúna.

0: radio River Katie Sha fucking car Krishna Shakara Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Den éide á dúchas na saona a láthir.
2: Féile an fucan na bliana seo.
1: Is mu se an púcha a rath. Agus an scáil idir na ná na gcóú, Ceir muid le ceol grantainnta is féistí. Bí dána is brílinn.
2: Tá na taimh sií gluthirt siidir na saona a chabh ó níú lefaí i deafór go dtí chéad láide hí na saona i mana buí bailá trim
1: agus si eile.
2: Thicéid ag pucafestival.com.
1: Féile an fucha. Aag an saon chun ba.
2: An na chu láthir ag fáte Ireland.
3: Bigí lin de hadra ar radio na lefa ar Kate sé Pca KFM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lefa ar Kate sé Pca KFM.
4: Murach daoine cosalaata hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosalaata fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig testalhain, achas fúnetá sé an tam aránú le fuile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí, Táid ag brathart.
5: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, céit sé banca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis anis.
6: Díí gcuit a reis a ríis le spíar an síal lomsa Andrea de Brún ar radio na lifa céad is sé banca cethir FM. Agus tá Rosalia aráis le ceol ó nua freisin seo é lárumba del Perdón.

tús haar a bheith bríomh ar an sin ó Rosalia Estremorente agus Silvia Pérez Cruz leis an Éirán a la rumba del Peridón an album nua Lux de cuid Rosalia. A níis ceol ó Rita Páez agus a máthair Elizabeth Roma leis an Éirán Porgé, Iorás Blain.

buige lena go ben álan agus leis an éan mí níine lola an níis pí beag snáciil seo é rio 16 sa 16 leis an éránn

Rúnisia leis an árán solíd agus tá si mórla rá sa rang so bhí méid éirí píspeo ceol nua a chasadíobh se agus ar an gcuid sin dáid mag atá chun píspeo ceol ó cíle a chasadíobh se déis mé leis an árán seo den céadúir cúpla seachta nó sin. Agus tá mé go thomláin tócha leis seo é Dusty Wine ballón albumm tógé go bug

0: or gorge kila le chanel on dusty wine bottle Sin a bhfuil weimse a chuirde ba mé a ras an seachta seo chuin Tásúla gom gur bhain tú sult agus tatnamh as an roih a ceol agus go maiid tróna Harbhaid as a gat. Spéisi Andréid Brún bí tú ag éisteach le spísra an síl ar radioúna lifa cé is sé punca caharF.
1: Baíúna lifa Ke a sé punca cairir.

0: Barúna lifa. Cé a sé pont a cair.
1: Marachta ní cosalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugan duine cosalaata fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
2: An nuacht a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
3: Bloody nuachta. In Strasbourg, tá na feisirí in iad cléir nua dar a bainim agile le orbhás ar lu 100 milliún euro chun tacaí le neolaíocht gasta i deicnolaíocht a réimse na cosanta. Cuiríonn cléir muoiniu agus deisina taistal le mar ar fáil de chólaachtaí bige agus mán bhéide, grólaachtaí nua thionscanta agus chuideochtaí a temón fáis san éirí. Atá ag farbert technolaíochttaí atá ag teachtain cin ar réim sin na casanta. Sé aimime chléir ná táraí a briochtú le casanta dhéanú a smuintí nua ar bhhealach níos tapla agus tuí se bhaim goúa sa bhléon se gine. Tán fálamin sin é rialacha uas detaí a áhás chun abrithe chasint ar nachtaí do chemacain chuntatacha. Legan an slí nu atáranacha níos déineach a nachtaí do hobstantíí amtarú sa deú Johnscail a bhfuiltáraí caiinú, cruach agus textílí. Nearttaún sé rialacha ar rálaí casanta agus aúns debrithe bhíons nachtaíthe do chemacain daseirecha freisin. Dúir sin chu na sin Eorpach gohfuiltar agsúil go 6 na barta ar 1600 cásta alse scaóg agus 90,000 cásta galar eile ar a chiad cearacha bliana le máchan se. Táríú aire na Portingélia Luis Montenegro inéal úirtas cuar na bheisiir in Strasbourg i ggéirí ba sé níos úilhíoní agus níos comamsere don intas tá fithe fiocht go fithe trí ceair. Dúirte go gaithhííon tinnta sa mórlathe sa leidú, barí a churmhoí nóíochas agus níos mó an eistú sa dhéalagar. Tír sé go mádóchan cinan freisin maidúla sin intas cegóteis agus an eistíochtta a churban agus maidúla intas ban ceireachta an inta searapaí a thuirt an críe. Tanríomhhaúre Montenegro géirí freigurt chóardíthe árappach ar a dhéir chéim foiniuh. Críúíir a gursaí tííoachta agus chutha go cáhra a leitna marce. Maidirla céadhá siad fá termach eile intas dúir se méid seánnas.
4: Portugal viu o quadro financeiro plurianual.
3: Féchin a Portingélia a chrátáraga de sil vintu mar yes an tjanskadal súsílta agus ag nyami a chárbert snísmó. Tjanskadal a tabani a sa warigin vannach. Ní féidir é seo dhéanaine a chomhain tríníáíart agus glífartíart a do gachbáilstad agus na réigiún a le. Tá ranícííocht na Portingéile le ba séad an intas, níos airgin na ranícííochttaí na mástad cogultecha mar a thugtar orthaí. Is mú deichas céad a thuirt na cé gas míle. Mar sin de na réachtar a ranícííorttaí na mástad, caiifar féchinn ar an íreacht a dhéanaid gachbáilstad trí na ranícííortar ar chumas a dhéalagar.
4: Daquilo que é o seu contributo face àquela que é a capacidade da sua economia.
3: Ba chuid de rei seo in Europe na Parliament sin díos brocht se. Tá gan an trai seo ceanarí an inta sé an sí lánach chun taithí an inta searapí a phlé.
5: Tá tú a géisteocht le radio lifa céad sa sé pontca ceair FM. Is ach chraile atá sa chlár bhfuil tú tí éisteach le sinis.
6: We're gate false is Jack of Fist Fast and Shore riding a lift at Kate's Shea, Punk a Car FM. It's Misha Russo Sheridan on Yon Shachtula Terrafor, because baby live, Gidea Neoclug. An Ochter and Glore by Claire Sands laying a kind of an album Nuaki. In Shoa Kirini A Dun, Queen Maid at Arshul like Bavine, Ir Rusna Rune. I was Kirk Tristan Rosenstocker and Olismud. We come out as Gashgeliuchta, RTE, Asian Aleg, Agus Skunkyol, Agin Divanacht. Agus Kuntusakur, La Cornahi and Uchtshagi, and Shingle Nua, OHHH, Agus Kuhan de Burke, Mahanaka Machanye, Shahagi, Unra, Nurmanach.
7: The Machri Brishchukat.
8: The Chri Brishchukum. Well, the Lep Hoskut is a long line of you, the Linual Gallery of the Chri. Agus we have to do it on.
9: Kedahin. Care the hang, care the hang. Care the hang, care the hang. Shut up.

waiting on a great campaign.

0: message to Raish on town.
1: Hello? Shaku in the burger? Just, Shaku Holland and Shaw. The majority of the phone out, a whole amount of 100 bars. There's no one of us that goes and goes far. Right, good luck.
2: Onre na nermanach an sin na cua an de Búrca agus HHH. Anois tá seanachar a radio na lifa, Ciaran é ar rust na rún le Tomlín anois, agus rudaí ag gul gomáth é Héin agus Vanessa. Nú an bhfuil. Bhí deis caiinte gom le Ciara dír chrib a tháinamad ar air chun an fíorscéal a áil. Seo, mar a Dairí Glynn. 100,000 a fáil sí rót a Ciara, bhfuil tú gomáth?
3: Tá mé hiintach gur mí mara tá mé teachút ó chunamara.
2: Well, sin é is tusa ban na hafhiochanna Neil Ray.

0: Tá sé Harvard an séireach mar fud greile.
1: Ca
0: tá sé Harvard danseach mar fud greile mar bín tú sáte an tá sé óam go chéile bín sé tuachta chuig an stúdio chun nu cin dine agus bín sé arsúil sa chóúra agus bím se gafa leis. Le bhí daine dochreite agat ar an chédul sios
1: dochreite.
0: An cean le Alan Tidley a goóí a bhí sé. Like fun is a maid sin tanaf as i the lig er ach so cohort is lata sucht e sin
1: Good Margaret so it's very too lana try again is it already you told you
0: well a nish now ta tu mar sor ashtor railt rus na rún
1: oh me ta me brint on tanaf us
0: ke ho fada sa ta tu it in a rus na rún an ish
1: hos mim an vien shakata ach tá méid fearre ar rastarín a bhád níos fuidirná sin. Sáis landthir ó bhhar mé chui mé sir agus thosa méid fechan déir ó episód a hain, so bhí mé treéis le thosaigh sé le trocha hain blion óhin agus chuim tá siad ar fáil ar YouTube inis mar sin rinne mé sin ach tá reinin daoine á dhéana sin. Bhín sé an simú ar bhúlann túna duine eile go fáach agus an sin ar higann sih go sih Berk mar superfans mar. Féidir anna chuid choráte agus bes bín lé simú len.
0: Wa sé é agus bín óhab go chéile bím se ag chur na léirthirí do rusnarún fao agah agus na scríóirí agus tá siad san rá go mín superfans goú letainnig ar fáil fudfad na crinne go bhfuil a gothirí ar chósta thir mhericá deirann gur bast na tá a gceistean seo ach go mín daine bín siad Omláin tócha leis.
1: Go hiach?
0: Well, is réalt idirnáisiún tú inis sin an sin rud a bhí mé ggéir rá.
1: Caiimime se tá osú mar gníomhre an ordagan.
0: A rionéis na ní bheith si bhan an méid ab a cheart ahort de chéar ach beidir go dhéine si beirttíomh. Éis ne tá tusa mar cinchartar atá agatsa rusnarún.
1: Is mi se béhín an doctor nua ba í an doctor nua í an b víns cat nalíntiíéis an doctor. Agus tháina si go rusnarún agus an bblionn cata chas si cligan coppla duine agus cos si gnéoach duna bháin fiú agus táis lé. Plé le cadmh idir béhín agus Vanessa.
0: Agus suas go dtí an puinte sin an raibh Vanessa díirech agus bhfuil si nach raibh sin ná chu a chachaint.
1: Ní raibh si ach tríéis bheile féir mar sin bhí sé dechar ar hí tuiscint céir a bhreisiú do bhéhín agus ach ghlaach si leis faoire.
0: Well sin é agus é tá si tríéis mar chaidrihanis tá si tá an bhirt charachtar Tá si tríéis ggóil gopáid blií nó bheit níos oscailte agus tá is cosú gúil Vanessa ag strachailt lei seo. Cinsá John chu a bheits ag an strachailt seo i gligan Vanessa ar béhín meú.
1: Bin sé dechar tá béhín tríéis a bhelam rá hena féin, socha bhfuil si tríéis dulling le leis an taobh sin dhéin leis an gcuid sin dásil agus le conasléin daoine eile leis go príomha. Ach is rud nua é do Vanessa agus mar sin tá si breiste na ruí seo in chéadúir agus is bailí beaggé as narún agus béidir nach níon gach duine cho lehan aganta lena ceart ó bheith. Agus imrín sé sin túnachair ar Vanessa agus darnoí bíon macalaí le sin le breistean sa chadrih idir Vanessa agus baby.
0: Well gan deir achta cinál taihí ag rusnarún bí an chéad chlór teleíise is dóilem a rah póg.
1: Pog ar a chen hé teanna éon riomh i siad aháid rimhise am RTA fear playhol.
0: Well, mi sin rud a dhearm se hain gomininic ná go mííon rus narún Harbheith cean ródach ní amháin i dtaobh an cuasaí léirechán agus technolaíocht agus tá si do bhád chu tá sa go réine eile is ar an taobh sin. ach i déh na cinál

0: na scéalta an phobal na rudaí atá ag ahrú sa tíir seo, na rudaí atá chustrachar in sa tíir seo, na rudaí atá muid ag chur i gceart sa tíir seo. Bhín siad gcónaí chuntas ag caiint faoi ag déanamh lé ar cuasaí.
1: Cinnte tá an fearn anmha an fearn na scríóirí agus tinan siad an job leis na scéalta chur na chéile agus tána bína taimií i gcónaí an ábharthe agus pléitar gomachló.
0: Well, now, eish, here, when I'm here, I'm going to go to fear of law cliach to hain.
1: Another vision. Being so sad, five ago, I'm going to go to the fear of law cliach. It's not law cliach. It's not law cliach.
0: Well, it's not law cliach.
1: Well, it's a good thing. I'm going to like fear of law cliach. Ma chuirtú mar sinna bhrathgur sa rasil car chelí tú mar dhéigen braham le gúil taí agum ar áit na taobh muid a bhláchlia agus féidir nach déirá sin.
0: Bhfuil tá sí simú go gúirta a rasil car ché bhéon héin rá Lu Kelly.
1: Well, pé duine ní héon Lu Kelly mé a chuir ach tá is agum ó bheith caiamh ama taobh muid a bhláchlia le nach mola é sin in anna cuiid codanna den tír seo so stocha gur bunam fá nach mála mé ach se is as beláchliaadm.
0: Ach so bhfuil tá cuasaí beagáín difriúil san áirthair ná mar atá gaáit sa tír. Ach an dóil leat gohfuil rusnarúna ag tuairt cinál fíorlégus ar chunas mar a réitoch carachtar ar nós Vanessa agus Bhín i maiile beag ar nós rusnarún.
1: Cinnte, tá siad lé le mionlach daoine atacha agus an chuí gomín an mórlach a cahabhló. Agus beag bann ar chatag tarlíonn sa tír tí chéile, ba i gcónaí daoine ann bhfuil fáidh bana acu le daoine atacha. Agus le haon mionlach sin mar tharlaíonn sé go minic. Agus tá sé réidúil agus tuigte dom go raibh lámh ag daoine atacha i scríomh an scéal seo agus mar bhean atach mé haon is féidirm an iirena a bhreistean sa scéal seo freisin. Mar cosú le haonrad sa scéal seo, ní bheith gach duine ag réiteach leat an thomar fad. Ach nar bhain sé ar dhéigean cho lárnach agus cópáirsanta le a gnéasacht, bíonn sé íogar agus bíonn sé dachar lé leis agus is rud é is cuid den céile do rií éiricha duine atacha.
0: Well sin é é sin ráite a bhí mé caiint le cían ó spranam seán ó méil chiarrán ar rinne seachtainna agus bhí an cin an lína scéil faoin manasfér álé a bhín. I mean, fair play a rís go rusnarún ach léirann sé sin gohfuil gohfuil daine in an bheith ag cahaníos agus ag tríd i gcuine nu ag strachailt le an mórlacht mar tá níos mó marrán ó martá fér ach béidir gur sin chuid den aib dos na manasfér
1: cap. Tá sé sin seis cast a freis le tá beag an níos mó ban ann sa tír ach tá nílan méid sin cuachta ag namrá sin, so chégur mórlach iad sa déanra is mionlach iad in anna chuide na seomraí a dhéanann cintí sa dá seo nadir an éontíime sin.
0: Well, well, an pointir atá a ga dhéana agam sanna gurgur. Égor is égor is égor ann. Now, Vanessa agus bé bhín anmarraigh siad.
1: Ar ceaptú go dá gurtha an cheist an hapaigh an sin just go nuing lánamach é ar
0: ceap. Ibrá sé láháin.
1: Well, ba ar rioine bheith fearda ar bhí mééis tíigh ag tafta caiiciisiúhéin agus bhí mar hena féin de tafta ar ábhar a bhfuin leis an nulaigh. Mar sin bhí méid chun cín dar nóí ar an rud a bhíon ar an scáán agus ní fé le marrá chatagtáirn deach ba ar rioine bheith ag fearda.
0: An féidirún. An féidir rá cad a bhór tú den nula, bh cad a bhór de charachtar.
1: Ní féidir an a lehé de lún a scríile ar sa.
0: Chira!
1: Féidir nuair a chuig nó mé an gléice ar air, go dhéanam mé chugur de chlúis faoi.
0: Stucí ar ríis nach e? Well, éiste chira, fair play agat agus cuinigart leis an saol ildánach atá agat faoi láthair agus.
1: Bhí sa.
0: Ba mar a caiint a ríist go lua.
1: Slán go fáil.
0: Is gur a Connemara an isle Clare Sands.

A bhí bheith gasco chaú bhí gas go bhíocht sean inhéidir pas a bhí in leir mar. Bhí opair chu go maihí mar de an láhí se. Níach bu mai chuna dá lá mór an a chunéim seo chuna dá más. Ní seú.

0: Claire Sands and Shin le Iskara Connemara. Agus tá album nua é Claire, They Tried to Bury Us, agus níos luithe bhí seansacham tréasú leithí, seo mar bhí an gcórá agan. 100,000 fáilte thar nás a Claire, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith, cad fuaite.
0: Táim se ar fhás ar fad, well, tuis go mé caint leatsa.
1: Tá tú ancillan tá.
0: Anna, bhí ancraic go dó agan agus mar a caint díreach roibhan an saoire is dóilem. Nílam omláin cinnte, cúpla mí ó hin ó bhí mar a caint, agus bhí mar a caint faoi íhe, bhí cuma ar gráin íhe seo chuna bheith dó chraite. Ceol na mán i gumman chultarthe bhí reachtan is dóilem a bhí áflé agan. Cos mar bhí sé sin?
1: Bhí sé dó chraite, bhí sé le gohamlan do creche ni ar focal ar beag gom an spirid agus an crack agus an ceol ar an státe agus na manáil tacla céile fhí si do creche so bhain mé lá an soldas.
0: Well, bhí ag fechan ar an line-up bhí mé ní hé gom conas gur féidir le cumann cultúr a bheith reachtan an méid imacht a bhfuil cuma all in ar chur ar fáil tá sé Tá obair na gappal gá dhéine acha an sin, dahíach chuúte agus an airan, tá si dochráte. Ach éist, bhí an raibh tosapóirteach sa bhlá?
1: Bhí mé ó bhí mé flatis an seachtain omlán. Rinne mé gigs de Mandela le Chile agus rinne mé cúpla rudí ar an radio ar BBC Lou Sounds agus rinne mar sin ach bhí tógra mór agams na Eibre iscis na Waterworks a túisgar Belfast is sort of park mór. So rinne mar sort, cad is tá an gaeilge air, but sort of hógamar an park omlán agus fi ceol agus fi dausa agus fi datgas an Phalestín agus fi scéili ann agus fi gach sort snahalíana sa park agus fi gasar ag dul tímpel le rudi agus just ag buint alánsal das an ceol agus anrad sa park. So fi alántógra a gwein ar an flavod fi caim mé rá fi an flad do creche, fi si do creche mai.
0: Well, agus mis sé féchan ar ó bhláchlia. Tá an cuma ar go raibh ní amháin go raibh ceol dóir chaid an ar fáil nach cúne den chathair a fá an tréh sé sin. Agus cosa ugur go raibh tionchar a bhád níos mó ar tuiscart na héann ina omláin ná mar a go bhéithhí a haú riamh. Bhí an cinál Bhí an dóchas an dóla an bhí gachrod cho dearafach faoi. Daine agus tradiisiún éagsú le techt le chéile agus an cheol mar an rud a thóg le chéile iad agus just bhí gglondar agus sult bhí sé dochreite a is dóil am héin amachchanseo ar a tomarigh fechan séir ar star. Na tíre, ní bháin star chultarthe na tíre, ach star na tíre, gur ré cinál inflection point de harbh a táhachtach an flá.
1: Nó tá ceart agat. Níl foclar be agam ach agus just bhí mar crí go hamlan lán agus just chuint glondar mar crí an seach an omlán a bhí aguain agus go háirthe tar éis na crébethe bhí aguain i mé first a cúpla míohin ach seo an dríocht atá buinte leis an ceol agus seo an fá go bhfuil mé i mé ceoltar féin agus fi is a gom faoi sin nuair bhí mé an anóg i gasúir gur seo an ceol an rud is táhacht doúing sa dain sa láhatáú an chun daoine a bheith teach le céile agus an sort a bhar scá céile anhair na daoine tríd an ceol agus bhí mé ag breanú ar na sráidine agus ag breanú ar na tradiisiún éagsúil ag teach le céile grúpií ón sein an bóthair seinil grúpií ón bóthair na bháil agus ag teach le céile tríd an ceol agus tá tradiisiún ann le ha gach reliún nó gach tradiisiún agus seomród an táhachtach go camid sort of cuimhní a dhéanamhar sin ach tánaí tanú go mór leis an bblion se thug an freisin but ní raibh focal ar beag amrása caiid mé rá ach rud anna choraach agus rud an just íntacht don cathair.
0: Íntacht don Ián ina omláin cahar rá.
1: Yes.
0: Now, éist, Candace na rudí now ná chur ine ermsa ná an cinál an fort a chhlaach tusa sa bh le, mar bíon tusa le réidir am ghfuil annach chuid cóórtííocht ar siúil agatsa i gcónaí. Bíonn tú a gcónaí éonúir go bhheicimú bíonn tú ag obair ar tugrafuí le le ceoltóir den chéad sá beoh sé sin le rionach can líú líomhhain líú cibé. Tá tú ag teach le chéile le daine eile chun teachtar rud cinint omláin difriúil nach bheitá ná teachtar just iad éar. Agus tá dé tried te beir sin an albumm nua atá agat inis. Agus tá tá an sinal agat an curlú san le rionach canlaí tá sé go hálinn ar fad. Ach an dóile an cinál tá commerce gur duine Harbh oscailtethú. A go háiríon ar hagann sé chuigh an ceol agus túúil tú ag lerug a bheith sppracha nó rudacinint goúcha tú ar rudacinint omláin nua ach nó goúcha tú le chéile le duine cin chun rud speisialta dhéna. An cinena contíach í sin de chénig nu an bhfuil an dálín sé go múlan tú leis na daine seo agus go spregan cinál caddroh de chinál ag an leis an gealtó eile nu cad faoi an tusa mar duine bhfuil ag leir an cóórtííocht seo.
1: Is dócha gur dámaíos sa deach lán oscailte deach le leis an gá tradiisiún agus seach go raibh suirt ithe áne le going chuile mí agus tíine ag teachla chéile ó chuile cúine den dain is as an túisgurt é maithair le gormnaí mháthair agus dámíos sa ggurcií. So bhí ceoltóirí agus alíontóirí ag teach chuig ar deach a ggurcií, chuile mí le caiimar a chuile mí bhí cúpla ihe galanda going agus ihe creáilte going, but hí daine teachla chéile ó raibh mé anna óg agus chunig mé an sort dríocht agus an táhachtach atá buinte leis an poblbal agus sin an fá gúil mé có oscailte is dócha le ceúiltóile agus gúlam ag ggéirí nasc nó sort fréhacha a dhéanamh lo agus an poblbal a bheith sa chrí lár, cos mana bhfuil an poblbal ann níléon gá doing leis an ceola anamh agus an dríocht atá buinte le ceol poblbal freisin. So sé an poblbal an rud is táhachtach dom agus dámaíos just deach go raibh an poblbal sa chrí lár. Ach ar eán beag freisin is féidir le aán elam agus íon ah le ceoltóirile a freisin. Agus nuair atá mé gobar le rionach nó líam nó barí chuú na ceoltóir Israile, dana mé lán rudí faoin saoil faoin spiid faoin ceol faoin alíonna agus seród an anna táhachtó freisin.
0: Bá cai mé rá bin ceanna an rudí is mó a haíon lumsa faoi de chud ceol hain ná an oscailtecht le agus tá sé sulléir ggóil tú a chur fáilte rimh smuointe nua móna nua chulathirt agus tagan an Sto dríochtúil as an oscailtecht sin agus an tiil atá agat ligint do tein agus an duile teach le chéile agus. Tá sé mulam gothirú dá me chuganna chóásta a bheith ag cóhabrú le chéile martá a bheith an déin ahhaar. Ne éist chu spreid an albumm nu dé try te beirs.
1: Tháinig an tidéil as an sort glúsocht lúfartííocht an na Palestína an éan. Bhí mé an cúpla bhléon hin agus bhí mé just formán in sprád ó na daine agus na ceoltóir agus na gasir bhí mé gobar lo in san Lagi Center in san Aide Refugee cean cúpla bhléon hin, so tháinig an tidéil as an sort glúsocht lúfartííocht an na Palestína ach is dócha gur tugan me mór glóir dómh siúd a chuú ina host iad freisin agus vi mar kaintfuin an e an curlú so níán dini ach an nádor tá timpmpel er freschen má leis an krotaach atá mil nu Liban ó lachnjake you know, fokul kailte ar tan dukes. Ronnie mar sin Augustinia kartu chairman ar na hilan seo freschen. So yeah, tugan an album glódó siú a karú a hostiad agus is tá é e gcóí ag trader son an underdog i me héal so is dócha is album é ascreen an talú a ginine látrama agus elíonn nachchar ar grá a dógus fon talú riamh.
0: Well, Massam hain gur gé an príomh cinál charistic a ba chóir gombeach a ggéon ar nach náhathe ar son an underdog. Like níl si sin sús le é díspóracht. Éis so beidir gur nééis mid le curlú song agus an sin tucha isteráis agus pícaáin go faoi rinach. So chinú se suhé curlú song ón albumm ag Claire Sands, They Try to Bury Us.

0: go hálinn ar fad léir éist. Conas agus cáháid ar bhúil tú le rinach?
1: Bú mé le rinach béidir hí a gorciíachtí in iarthcurcií nu. Ní chucií gar a canlís a lep Tá ceanglaí leis íth chucií freisin agus tá ceangla gom leis an túúscrit so tá sí le granver ach is ban faasa í cai mérá agus is fangur an mór mé freisin agus is just ceúltóir agus éráníí den scoí ach as ardhacha. Agus tá spiid macha ag dul tríd full rinacinnte ach tá si just íach agus ba privilege mór dom íhelin ar an Aran.
0: Well, a camera is Aran allin í Curlyson agus is bralam an album in Omlanta an job. Agus tá si an rudúir tún sin go raibh tú. Gur banfasa í réach agus raú go tú sceteménach a bheitthe gobar lei. Tá an cinál glundar sin agus an sonas onat le sunrú san albumm fairplaygat. Cáhfuil sé ar fáhfuil sé ar bandcamp?
1: Tá sé ar bandcamp tá vinyls all in a gin caiimrá really really all in a gin bhí mar creaking mé an albumm. Is dócha gáh líon hin ach bhí mé gobar ar an halíonn agus an brath mór atá me láh ar an clúdach agus na gúnaí agus ahanrod ar bhlíon eile agus rinne mar an job caiimrá an bhainil ach tá na visuals agus rudí mar sin an na táhachtúcht an freisin agus a bheith gobar bhí mar caiimfrit faoon poblbal só ag bheith gobar le alíonntóra eile atá lonathe an éar an freisin agus an taíoach do thuirt dómh siúd. So tá sé ar bancamp agus tá sé mar siomh freisin agus tá deúdaca agus tiílén agus rinne mar sin ag techt freisin so annasáasta le sin an album a bheith a gom. Fuoi ara taréis cúplahíon ag obair ar agus haidir dólar campcourt freisin ag an deir seachtainna actually déanamh gig runúnda hías in tíhaidin ar an ine agus an sin tá dáta going actually in lácia so cai tú techt. Bpé jazz a bheith leis an grúpa mór bé seir sa grúpa so bheit jazz a bheith an bóthir dóibh siúd agus ag déanamh lán rudí leis an poblbal freisin tuaéis an ciúcha mar a fad bé snáh a gcuing nú sort rud an poblbal rud séar an aisce so sin táhacht do freisin gur míle maigad ras as a sanrod.
0: Bhfuil agus an maiid mud an an teachtar an bhainal nu an CD agne gigs.
1: Bé
0: siad lom. Í. So ééis just méigh dom ríist an siomh idir lína tagad an gur má tá aine a ggé se líine rock. Ach chu go méid mission an gochaigh na gigs,lácha leis go bh antólas ar fád máidir leis na gigs ar do híh.
1: www.clairsandspunk.com
0: Fairplay Clair le chunigirt leis an cóhartííocht a mean, Currentí sin go mór leis le cibé duine atá tú ag seinint le agus chuann sé letainnig agus tá ruda cin tríochtú le teachtamachchas fairplay go.
1: Gur maiige rasa gur maiigeis.
0: Casa inis ó imlé.

0: imlé an sin le casa. Bhí sean ag mar chogalachí Judy Meg leart le Tristan Rosenstock fin chomórtas gearscéíochta ag RTE. Seo mar a bhíon gcóra acha.
1: Beidir go dosomhid is tócha ag a tús, céir bhéh Francis McManus agus an chomórtas seo animnathe ina honor.
2: So bhí sé ina bhúntúir de sachbáir agus an son fuair sé post de radio éan agus bhí sé sinse go san agraíocht bhí sin a bhainisteúir sinse ach uairscéalaí agus drámadóir amráite go bathe is saol an bhéirle ach nuair atá spéisiúil féin agur scríigh sé ag contas a luachmhar ar aisteire a chlach sé timpeall ar mheiriceá sealla ródaíocht an tanmhatá an gceanson. So scríigh sé lear an ghaolga chu mbeidh scríonúir dá theanga go bathe ach is mó clú a bhí ar mar scríonúir béirle. Bhí sé harbhah amráite go lár an chéad se caite agus bhí cinál anam níortaige ach gur chlach sé an trosa timpeall ar mheiriceá. Cinál i gcobar ar sun RTE fechaint an bheitach sé buúla le creaaltóirí radio America agus beidir cinál chláircha a bhalartú agus chláircha éarnacha a chréile ar chud is na stáisiún radio Howl America. So cinál bin sort údar an turis ach bhí sé cinál a buúla le scríonairí eile le taileirí le daoine mór le rá chumá agus chuinnigh sé díalann chuinnigh sé contas agus thug sé léir gailge analóch for doing sealla ródaíocht. So tá cuairta suair an bhód le fada agus é animnathe i dhiaigh tháirlagra sé chó cinál tátach san i scéal RTE héin agus i scéal litre na tíre agus tá cuairta sa dul órá ó bhblion go blion.
1: Íontach ar fad. Agus d'arnóí bhí tusa mar ghuiine de Frúr Moultorí in aon dí le Jan Carson agus Angela Flannery agus sibh réinú an gghearlas a sin agus nach mór 2005 iriteis fáte ag an gomórta sa mlíana. Conas mar bhí an próséis scaga a dhéanamh ar an hirirta sin ar fad agus an gghearlasta a ránú.
2: Yeah, buchas le dtí ghfuil cinál mehe léthirí ag léirthir na chobáis sé binsí agus si séad atá bhhailar an glór álan san sunú na selaní bhíon ar siúlagus a chun scutne scrín ort in ar láthir gach maid an danig sa tá me anna bhrá scrín léthirí aici siúd chun an scaga sin mar lúnta dhéanamh so bhí hégur le namúltóirí chabí le go le scéal ní bheise sin in déanta éair so tháinig cartar lechiad scéal in ar dro cín a bheas na léthirí eile a bhí ar chaid an anáir ar fad. Agus san léimir go léir hanmar le chéile, bhí siir sanir, bhí lé teí an amanta gin, mar bhfuil bín scéidir le a heas naach de tain agus bín tú gcéir tréidir chun chun san bí sin tíach chuintnta nuair nach chuil na mútarí eile chutócha céine leis, so mar an impléisisin ar fe go bhd ach ar d déir cafar teachtar choréiteach agus aníimiid go léir na scéalta ghúil áit tiltte go gan áras ar be. Ar an ghearlista agus an san bíon cúpla cín eile gur mííon leis na múltóirí bhrúchan cín, so sa sin mar aibhín sé áíir agus bhí riimeid ar amach gáirithe gúil gearscil an gailge ar an ghearlist am líana. Sin gur rud úntaach é sin agus bhí gearscil úntaach gailge gunna bblionn se caite cean le níl ó síl sa tá cean le rónna macnimara ar ghearlist an bliana seo na rúsigh an tanamatá air agus sin go sé úntaach go gearscil gailge ar an ghearlasta.
1: Cinnte sin ar ar fad agus a bhhuiir sibh mór an iriteis ascaig im mlíana agus conas mar a vector dút ghfuil stad na litriíochtta gaige faoi láthair ó haban méide atá feice go sa leis go mórta seo.
2: Well ar bhealach agus má go chutain hé sin ar bhealach braham go méidir ghfuil áras ar scríar ina gailge nach muine an comórtas seo leo nó nach fiúdóibh béidir scéalach ar isteach nach léifar é nach nanfar a bheas a gceart. So bhhailim sarála scríar ina gailge go bhfuil léthirí gailge ann agus bíon gailge dunas na múltóirí chamá. So ba bhhailim go meach a heile le bheith honra ní raibh an túfás scéal a tháinig go scríar ina gailge rudach ar inar mar dar an hain goil an gearscéil gailge faoh lá le tamla nuas tá scríar tá gearscéalathe den scoin. Tá bíon cnúsach nó ra in ag na bliana goin agus bíam se gobar leis sin iris cór chomá mar sin tá an annachchaid gearscéil a chum ó scríir aanta scríir bhfuil clúgus cáirthe ach scríirí nua chomá tá teachchan cín beidir daine nachhol cnúsa chum an chutha glócha go fáil nó fiú an gearscéil ar becurtha glócha go fáilach ach chun siad isteachcha choré agus tun seanna bheith snechtdóibh nar an siad séhir le i glós an iris sin so leis an taithítágamm a plé leis an iris cór. Fetar dom sa ghfuil annach a daoine tuairt fé gearscéal an ghaige agus just bhhailim idir mataine géisteach just go diga díist gur fiúdáibh chuisteach ar an gomórtas so gur comórtas dá hangacha é scríar dá hangacha bapran sios macmanais so tá spás an so de gearscéal a gailge agus marrálam do meach tuilegún a bhíonn se chuin.
1: intach ar fad is féidir bheith ag tosnú inis agus blian nach chuús sa snasachar ar an gghearscéil agus é chuiristeach. Agus d nó luúin sin an siir agus aníir idir na Mtóí. Dú nó is rud Parsanta agus sobíocht túúl é léh na litríochta is málin na le rudí éagsúla. Ach cadéon rud is táhachtta í dute agus suúigh léh gearscéil, agus dar nóí agus tú déanamh mótóirecht ar ar an gomórta seo.
2: An rud is mó anlumsa héist an gearscéil a léh Judy Beg ná na carachtar hain, is go bín pluta ferbethe antáachta chomá bhhaad gombeach casa i ddrohéann scéil nó gombeach rud éige an thiúcha níor dúigirt i gás gearscéil go gombeach cinál ó bhah gá níor méúla sé ggéint leis an gasa beag sin. Ach dar ní chiníim se ar ar flotaí míana héistam an scéil a léomh, ní chiníim ar an gasa cclichte sin a bhí gúd ar ag dearann scéil. Nu is má anna nimsan ná na cartar, agus má haon cartar a bhaimirm si sin más cálam a chás nó a cás. Seas mó sean go raicha ginn scéil san a bhaimirm, so is bralam sa scéil a léomh agus san cupla seachtain níos déanaí bheit muthe siú agus rá ó gá chu a hála an den charachtar bocht sin go bhhaan an duine leat fallisca goú tú cinál vestid mar deach lucht an bhéirla, so darnam haon go bén rud is táchtaí ná charachtar láidir ferbrethe anhéigh leat héisteach an scéil a léomh. Tá an stílscúnacht a Harbh táchtach, tá plot a Harbh táchtach, tá an tin Harbh táchtach an casa sin i ddrohéar an scéil. Ach an rud is mó anna limsa dar ar ná na charachtar hain.
1: Agus uanta is dócha bíáis trochttainna le brasachil dúir sílam, agus bín reinint crochathirí béidir a pléiles na háhar céine in amna. An raibh aon rud mar sin le bras na hiirita sim lína aon ábhar bhí go mór á lééis na gcearcéil a nu meascán omláin a bhíán.
2: Spéisiúil mar bhíimi mar bhótar an airigh chumá agus iad an ceirtar fada go le fecinn tú ganál trochttainna áirithe agus ar bhenach fecinn tú scríóirí comimsirthe sort a freartt de thuchaí na hhéann martá goin in isis, so bhí cupta scéil a chuig gin le leis na hagóidí bhí am lá lia aber nó le cuasaí cníochas agus fás na hetta deise tá siad anna bhioga go í ach an cinál an dearcha nua sin a bheith teach an cín le tam bblionanta nu sin éir an dearcha tá cinál frihéfach le bh thunra agus cineoch go minic so tháinig sé sin chun cí na gudas na scéalta bíon scéalta gcónaí a bhfuin leis na mórhéí leis an rá leis an más cuasaí meirláinte chumá mé tuaéis sé sinna eáil go mórchan cín le cuppla bliana nuas agus nuigh hí cuppla scéile goin a bhfuin le canál cosar bolige imirteir chuine so cuair sin mar deir siad sa bhéir le agus bhí sé spéisiú gur tháinig lethe nu isteach sa tíir se le cuppla bliana nuas le doling lecla sin, so gomininic bín scéalta fantasíochtta an bín scéalta a déadhí a léomh amar bé ach bín sé spéisiú gomininic go bín scéalta atá cinál ar chuislin na tíre ar bhealach agus ddíiristeach ar haimí atá go mór i mé an fphobal, so im líana bhí cuppla ceann a bhfuin le cuasaí cníochas nó éarnig nua idir lúbíí mas marat agus agus na cinál téí son na techan cín ach feinint tú anna éagslacht ar fad ach bín cuppla ceann chumá bhfuin le cuasaí geopolitiíochtta aber an gcéircéil gailge atá ar dhearlas na bliana seo saolíon an túidir anrúis si denna ionsaí ar an tíir seo agus go gurtar túús leis an tríocha go dain dá réir. Tá cin á téí trathúla comhaimsrethe eicimid a go bhadas na scéal a chumá tánacrín orí cinna le breúthart ar na ceiste na mór atá á inúcha gine mar thír agus tá si a ggéir le leiclis na téí céana san.
1: Sin an spéisiúil agus tuigem go maiid deis ag daine nig gar scéalta seo a léamh ar thiomh ortaí ar an 16ú lá de a bhí dhear fór, agus go maiid deis iad a chluisteáil á léomh ag eistúirí in iú sin. Cai go maiid se sin go hálinn duna thuúidir bheith in ann iad a chluisteáil á léomh ag eistúir profisiúnta.
2: Agus peidir go béis sin cenas nuirtíos tátaí bhfuin leis go mórtas seo gur mórtas dan chlú sé chomáile commórtas den túúl, so léimiidir fád geirceilt a as gur léthir crééisach tú hain dúdí méid ginmgus is bralam geirceilt a léomh. A táhar éige anna haineh a bhfuin le bheith géisteach lei sin scéal chomá gus den in de New Yorker agus iiri sí áthe é sin bin túna an scéile léomh agus bin túna an éisteach leis núidir á léomh agus is bralam é sin chomá camerará. An uigh sé spéisiú mar bhí coppla scéil a chuig go bhhaimar gomór nuair lé méid agus an sanir chuúd mé duna cinnta léomh. Oh my god, vi fi jasser fad gin skele agus just chuig an massiví go mar an screenocht e méid gomor, so tugin sé kin al écht an dela dat nu chlesintú an skeel mars is commortas radio seo, is commortas chud radio one seo, so tá darad chotácht a kenne, léhiig déine na skeelte ar an siaf kinte ach be déine an ve a geisteach lo, bín si nach chréile le lin leit déis déachs líhe ach bin si sus ar an siaf vigilín agus manam gomala déine de le leú le háver den hinnal seo in go am hain ar go termmi hain san er vín si mai siú ar dig an éisto siad le scéil na ro. Ie tugin se a balas difriúil dat nachhain tú nuair len tú hainein ar chlisin tú etor ilte á leh just chun si gomór leis na spéras camera.
1: Cinnta agus aber ba an sin óáid bronta donna buúirí ag anad ag se éan ar chearnach farnell ar an trchuile bhí dhearór tá cinnta go maiid an ihe an sin. Cén chur chuig a bhaáin ar an ihe.
2: So is chlár bio a bhína gceisteína so chláúirchlaigh agus bín cupla eisteir láthir chun gotí beaga os na scéalta a léomh agus lecúna débin thuúidir go léir inar láthair chumá le leirt le rico sé agus ben na múltóirí láthair chumá just a trachtar na scéalta mó chuig bhaimarin agus cin fá agus just bu a caiint mé ar chaidán na scríúirta líana so déan sé anna óáid go deo agus tanna dúisina anhéas chumá a chuig hí euro dul den chiaad kervíle den darát trívíle den triúart so is fiú gomór mátá scéil cinna lechríochtne sem eile go is fiú gomór snasachir agus tuair fé agus bheit winver ar chamórtas na blianana chuúin a chanóáid son tascún go méid go orgah hí gin reachta sé an trchuá an bhí seo trú go sé tasachir sin a déan sé anna óáid gcóí bit bit se go hálan camerará agus bise go as bheith i gceann á nua ag sé an ar cheanú pranéil.
1: Chuir fad bhil tam cinnte go maiid an ihe agaí agus cóhordachas lo siú atá ar an ngear liste. Tristan gur mí maithagat asácht leirlinn ar maidin.
2: Gur míá ta siú beh galh chola.
0: Well sin legam díomh den í anocht ach bí cin te bhelinn san í hamach ó na thucht gonína ní luúan gohíine ar radioúna lifa cé sa sé pan go Car FM. Fácha mé léh le písa ó chótan agus dern san air. Go dtíon chéadú eile, túra agus go dééis is sláán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Le hap sláinte FSS tá fálacha de a chud fáisna sé sláinte go sáfailte de ón. Fáid séirbhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála atrória ó dochttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáte bháin. Íslódal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaiddí dearbhithe le rincinnéthe ón HSC.
2: Tá séar an liúlinn. Agus tá páistí háir níos dogel an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna déagdíis an vaccín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachta ché na páistí agus an teilechar fád a chusins. Mar sin, den chuine le a thuchttar nóla a chugaseir, Tá chillolalais ar fáil ag HSC.caí/flú ón HSC.
3: Marachtaoí cosalaata. Hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite foiil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tamad ag brathart.
4: Tá tú ggéisteach le radioún lifa céad sa sé Pca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
5: Seochogamh túrisc, cuasaí ratha le hónó fearil agus líam mac aolaí.

0: sé teachtas hí sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ónna bhargus le líon mechaí. Ar an chlóranos donlé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainnas muid ag fechan denocht ar cuasaí san árap agus ach gothirí an dulchan cí atá le fescint le tam agus beidir póirtí a bhí ann ar an imime ar go leúnach a gotá isise dulchan cínnte sin na póirtí atá ar an taobhhéis den spectrum polyúil so gohomláin ar an taobhhéiste agus bhí. Tá sin le fescint níos láidir i títh agsúla agus níos beidir níos buige i títhe eile ach áir beidir chu sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an anpóirtaí gohomláin ar an NTS an AFD Alternative for Deutschland. Taréis is still go an bu a bhaintach agus beidir an dóile an rodíine ag ceapa gnáróch le tá siad is siad inlé an dhéanamharthe le tam agus do gaiirí le teachtaáid ach iad anis imón rialtas réúnach sa Gearmáin don céadú.
1: Si é se anhaltrééis rud a chinnte chur ar fáil beidir dúing a déta bheith oradíoch ar airna ní Santa sí san Gearmáin, agus go déhanna bhfuil na hena sin sa Gearmáin onadíoch ar rud a chin anúnach atá áf le a gcuine ar an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tá nua don rud céine tosaíthe leis an mu seo, agus sé spéisiúil agus muidig i ggéisteach den jobh leis an méid atá. Ceire ag Simon Harris agus go déhann Jack Chambers doing go héh na cáiste sé de ag cuiineh ar airige atá le caihar rud í áire an seo sa tochaí mar a chapmuid an tean éing beidir ach fan áir ritim líana. Muide in éing is tímuid de rior i fiú má chuan tú an Party Independent Ireland san áh, níl go fáilecht dar rire níl éon farti. Agrathe mór ar a réte dhéis atá deal atá an deisiil ar réte dhéis. An cean déirnach an úhearannach chu tríú ar nua rud a chéint den chinine sinna chur ar bon ar scála agent ná nuair a chuú ré nua ar bon. Agus bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus béis nach raibh siad chu deis an céad ar bhealaí eile, agus chuinte sa daine a bhí insan fátí bhí si an mar gur bhhain, an túrim thóisialta deisiil a bhí acá óg an pártaí iad isteach cinil in grúpa faoi le, ba béidir na rain cuinta a daoine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil agus a roiin daoine eile sa pháirtaí. Ar nó a hepar sin, smaoíimiidúir ar an pártaí dé lethach a bhéhí pártaí a bhí paraheit déisiil ar netta dhéis ará lé chu sin ní dóile mé. Mar d fiú Independent Ireland martá sé láth na thuúna pártaí atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeirecht déisiil atá smuointeirecht thóisiíalta atá déisiil. An bhfuil an féidirí de chur a gompraid leis na AFD decaréis sin a bheas. Le an ceanasí faoin AFD is dó agus tá AFD láidir in iorthir na Gearmáine, agus builinnte se ar nó, bud an chuid den rud leis an corcantíín seo átá áh le ag scata tráchttarí le riint ar na míonús. Nó béidir chuid das na hir smí don cóhéon tú a bhfuin leis an Gearmáin siir an líon éidir dócha. Bhí an dúad

0: de Barty oit go ra a takta láhar sag ard ar lína vótálathe a hog vóta in san vóta sag cin tiach seo a hárla in Saxony anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den locht vótála tríéis teach amach agus áit ar éirigh le isné FD da a cehar faoin géad de vóta a bhaint amach agus an sin grá Party Merts an CDU sa dáráit ach le líon cohíise le seachté faoin géad den vóta i gomráid leis an AFD acha. So tá deis tá chunas mar hardbaé tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tuchaéis den AFD is táit amháin. Agus tá an caiintan in sa pobl brehanní ghfuil an reigraach sin cin le don an áir de timpplan ar gghearm mar fád, bí agus gohfuil ar nó an cuiide smú den láiddrocht a bhuiine leis AFD in ithe na gghearmáin go speisialta. So an ceisetá ná an féidir leo, imach dáma níos mú a bhaintach is táit cosú le Saxony anhalt leis sé nó is táit san dhéile le chéile. Tá é an rád gur féidir a bhaintach má táise an antnachar imirt ar fonatí na Gearmáine. Agus beidir cad é an tunnachar an sin atá ag polití na Gearmáine stoi oringe in éing nu ar an god eile an Eorp, tá tíir a eile áit bhfuil an éirta dhéis deil taréis don chun cín. Le beidir déim líana i bart leis an dulcan cína tá déanta Trump agus trnaí eile. Tá chuid eile den Eorp cos leis an ré áit rah éta dhééisteis le gcóíán, agus a ggóí láidir go má i bóí áras an fonatíocht. Agus ar nua tahhir de sin ar fád an bhfuil inal na commeráid ar an tart. Bhfuil imil na man ó síal ar imil go leis bhfuil cuaach na man ó síalta. A déna chuid den dulcan cín seo sa a rostú chutásic. Se hah spéisiarrá mar bhua sa gghearmáin an bu áirithe seo. Agus tá sé dechar a haú dúar bhaíonn tú ar mertz fear atá fearhfuil com athbh stúm ar lí amháin, but fear ná spreig a fátíí héin agus nachrá mar hiigi muhéanana réiteach in éon bhealach le Angela Merkel tráid an saoil. Le tata gábachtnar Merkel, ba ar déirna a tháinig i gcuacht in san CDU hí riint blionanta ar nua áitre na déla cóisiíal a bhil san Idirlins san gghearmáin. Agus dá réir sin an macdóchas agat go mac mertz ar an duine ar bhealach le just le seaamh a gine seo an nachdóhann de commas ag mertz nu a bhfuil an bhfuil mertzhéin beidir áhrí beag éon tiiseach ar lí chun do le le seo si decharhheas.
1: Agus istócha páún sa gghearmáin atá le feiscinint i títhe eile san árap agus beidir nachhfuil na páirtí sin codíon ina chuid tuairmí is atá AFD agus cinnta AFD le roiint tuairmí an láidir. An dáile an bhfuil seanán go maiid nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réalta san idáil faoi Georgia Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank an bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imime agus beidir fun ar reintas napótíí mór in sandáil sa rank funar fannacht amach an AFD faoi láthair.
0: Sin gan árá ar nó leis éte dhééis nó é an léthúha le netíhééis déisiáis agus beidir gur miúidetá ggéist go fáideocht an DFT bhfuil cuidna don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta go bhfuil siad féin agrathe go leor le gan a bheith tríad lena chéile. Tá sin an áid gomininic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetíí imimelacha seo. Atá láidir go minic tosníon braní éagsúla trile na chéile. Agus détá argótí anamh fiú dámara é go raibh AFD in nachchéon tír nó macasá an AFD i nachchéon mórthír san Eorp nú fiú going an éing. A ríist gomach tríd idir na braní éagsúla den chináil cóphobal sin agus gomach sé dechar beidir fiú ar na Canary go

0: na baklóga sin cynnail dal le gionnar na chéile sais. Feicha mu sin an éing, feicha mu an éing áit godagan an éta dhéis deisiil chu tosaigh cosú lei sin é a léan túhuiil agus an sin ní féidir ó a bheith géan tú ar stráteis atá ilia go leor a thugann le chéala iad ní féidir leo na tlachtais Tá siad có leidir sin faoin sproch tal buint mac acu. Seáit go deanrát a siad cóláidir sin faoin sprochatá le buintach acu. Nádar an duine nachach an chuchaige bheh i gatain an spro sin a bhaintach mar an ggéana. So tepan ar an blé agus ar an gomaráid. Mar médís cóláidir sin faoin sprocha bhacht le buintach, bhédí sin an a bheith ní salúpa lena chéile faoi céan mhóíocht a bheit an úsáid. Ach seo an rád tá siad an deanghhailte faoin sproch. Agus is 6 méút mar a dém é gur féidir le toscarí an AFD inil tarnig le céile gón le tá Sigmund an Canada fear bra óg agus fear bra fuiniúil tá sé siúd cairíonn sé le siúd Caín si le siúd saach má braham go bhfuil séis na geanas ó le Sigmund agus tá ben ina ihar adó chunan an benna tá ihar adó chuan si Nicholas Sturgeon a ggóibh an beáí bug agus seanrád caiigh na thuair leirithe atá bhail cai siad a bheith in éon páirtaí atá tarítear na bobbal cai siad a bheith anthaintteach go pásanta mar atá aber duna cosla farráis saríocht éaithe. A caiing siad ní féidir leo a bheith leiche amach iad féin. Í féidir leo bheith féinú elas damara é go bhfuil siad marthart ontú héin. Agus sin bontáist a bháin atá ag an AFD go bhfuil níos múna éon uair leir a bháin, Tá simbun féin comasach agus láidir agus óg, ba tá uair leirthe eile agus má tá dóhann uair leirí atá ar a leiad an aonú le céile nó fannach leis an líine atá leice sios an sin éiríon leat, agus caiigh sa gáás seo náhéitstíine amach go fóideoch ná ah tennas mórrán i gceist, agus bhí siad an an an sin dul an cíine inanamh. Éicem se féin atá seis dechar le chur a gríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
1: Agus an Is toch ik vechend er tierhalen ze rank aan national rally le marine le pen als je chu teéis stil het dro een loor agus is toch het tiken dahu gur ga sin ien of gewoon vote nasjoente of windje mag agus is toch een chance eigen ahu een bu of windje mag in zijn gedal ta gewoon elgus be je sample a riis ag dro le dro an lor le fekent in san idoil atuel na Brothers for Italy FDL e viile an rétas fi Georgia Maloney se tá grúpi a vi a starú ar an et yes ag bog a dro an lor legger féidir lo dolemon rétas an féidir sin a haú lei sin AFD er herbin no an tuki grúpa elechun cín nachhfuil comórsin ar an ATS achhfuil fospéidir ar an taimh sin an spectrum fol tú.
0: Agus dé an ce go ar dé an sam sin, agus dé bit a bagání beg sin agó freis meid le farráis agus reform mar a bhí má chun tú UKIP i gomráid le reform saíocht éaithe. Dé an agóid sin dhéanam comá céna gohfuil bhfuil farráis tá sé láidir ina chu muoin teirecht ar heh bháin, but chuidhá don thuiscin a dhéanaan sé siúd agus na choileici atá aige. Tá ábhar eile tá idir láimheh acu tá léar siúil acu ar ábhar agus níl an chuchuige atá acu i déobh cuidas naábhar sin có láidir net ní rétric có láidir i gcuine an status quo mar atá si faoi láthair agus cairíonn si sin sinam le farráis cinnáil coma an údaráis vanistíthe a hurt a chuir hain sin an rud atá gist. Agus déta luúan tú na sampla sin a godaní in Europa, agus an sin maidir leis AFD an rud a rélumm fon AFD ná. Canna sem fibre ag an AFD an cuma sin a choráthú, cuma an údarráis vanistíthenú cuma go fiú normálú a bheith déanta ar an AFD i gart. Hefirsteg de iskurs a polyúl a tá buintch le lánachas áit éigen a bheit geist. Can is a decrochtí a gin AFD ná ná naráiti se a déntaach a godío mar jaall ar an tiile lotte agus an darcha go dada. Agus nu a hín tú a dal nu a hín tú dal isteach a spás áit bhfuil cuid den don léid a hále insta blianta sin á héna agat. Nú fiú má tátó dolaisteach a spás áit bhfuil ceúir le déanamh ar cuid dus de cintí a rinne cuid de folateúirí na nátia thar tamil de blianta. Agus má choran tú fiú a méid sin a nuasir sin ag go mórtas le mar a hangmaratá going sa látá jobhán. Go a rá good godííon blion fé sé agus moltúltaí a dhéanamh beidir taobh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gcuide ánathe de folasíthe agus de folatííocht dada. Tá tú spás go bíonn sé andachar fiú ar an déh eile, má bhíonn tú beganí níos dódraí agus beganí níos láidraí, beganí níos lánaí go leiscéil aber i bolatííocht ge legrach nua le héit. Ní féidir le tú héú ní féidir, gnéanfií an pártí a lánú a bháin chu comba sin comanar na réúteachta a churá féin féis mas mas fé an bailach sinar úsáid chun é rá. So go fáil beag go méad ag an faoin AFD is sampla faoi lethe. Is beag sampla áit go rairigh leis le pártí atá có deonghhailte ar an éta dhéis agus atá có deisiar nettíis an méid sin a bhaintetamach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ngearmáin. Agus rud a thugan méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tó is chuide seo is bhóta é i déobh na chuílacha sa ghearmáin i gcódaí áthe na ghearmáin le breis agus tíocha bíananús. Chid eile an bhóta buan sé le canáil pátííthe an phobal atá tacht an inmheh agus an bailach an muintear úsáide as cumbersáidir an tart ar an dá éte is im lí. Cumbersáid sin na man síal na cumbertáid ar an tuirt chun scéalta á aghríasa. Angus buinn si sin ar nó lei an áardú céim atá feite ag Trump ag choráis agus ag polúir de chuid an fphobal cinil i ghuiitna mar sin. Agus chuid eile freis an buinn sé le míásstocht éigen atá ag poblbal na Geáin trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham, go bhfuil teir an áirithe leis de scianatá ag mertz le heispéidir cúpla duine duine thuchttaráin a bhí ag cúpla duine tá sa seanléirí a bhí ag an ghearmáin le béidir trochanú dathe bliana dús. Braham bhfuil cúpla lecas sa bhreis ag mertz a déobh na persantachta a chucann cín agus níon sinna cuiidú leis an scéach an iad. So má chuintú ruí sin ar fáid a chéile, fechatúin sin ghfuil spása mar sin de bhráimba cí atá a chur roihaí éagsúla ar fáil, ra a éagsúil mar a bhí ann ó merrte, ra a éagsúla bhí ann ó heh na geantrachaí ná éirigh có slachtfuir sin leo agus na fáí nar airirí có slachtfuir sin leo á chur é le bíine agus grúpií eile sa tochaí, agus atá cinna le duine mistíthe ar an dearcha tá thbheith dúúltoch agus mar sin atá tharnabheith déisiil, agus sa bhreisiir sin taíocht a bheith tacht ó folateirí aon donna Trump ach na bailí cumáid a céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cína dhéanamh in san in san saoil mór.
1: Agus an bhfuil tá sim ag déine san folateíoch san Eorpach éfacht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dómeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san rialta sa ghearmáin ná go bhfuil siad i gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gombeh siad ábalta sinnne vun macht agus dollemann fichttas chun beidir gevágach in Germain an Eurozon no gom a kreach omland leis an agus sin agus an sin an bumór mar hapla den tí se ná geglisiach ar an tjonsken vor och se tuis grintas na Portia an. An so le tomi an loger e gunnne over orfach.
0: Ja va sé decher go leor, Am rod nach raf ké fn gees te hir den Johnson of Glúsecht orpoche tre héle. Va sé decher go leor dat orf. Ní do go mag sé pe ní decker orringe am va sé annach tír elle, og va sé decker orring mar snéin e go vast le gastanne elle a noch beder rudde géint dieen le. le chonáir, so tá trimme i ggéiste sin sílam. Agus an é mar sin gomach seans an láid a go dálách sé gomach deire leis an Eorp dá rud ag raibh an AFD a bhail ar gghearmáin. Well, chéadrad ná an bhfuil sean an gomach an AFD a bhail ar gghearmáin. Tá sean sound ní extra do mar an hain go bhfuil sé cinnte chun tarlú, ba tá sean sound. Agus béidir go dálaach sé gur bbíonú chéna athir le cuplabáta le pein agus a háthair sé sinnne rá gomach siírsach mór as do bhótaí ag AFD gannáisiúnta ba deachmachdóhan an chu doráig agus an tí a stúra. Dáachdóhan an agus dá dosóidí sé duna cinntaí mar atá an chaint ag teachúthe. Ní dóm gomach deire leis an Eorp, nó ní dóm gomach deire lena dionnach ar héin san Eorp ar an géad le ah láithreach, Ba dethróch an cuacht fu in san counter, mar bheith gglacham leis nó ruí atárá éh an cinál gaí le bheh acu leis an rúis leis an tí le títhe na cinál sin. Dethróch sé sináis an chorthaíocht, bheith an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheitchéir an poblbal doling lele sin ar bhheach éige. Bheitchar na tíre eile an Eorp doling leice sin lechfáiles gomininic nuair a chuanú san áirmh gohfuil an riocht éontaí an is buinte den cóábal orpach. Gladfáiles gur bé an tatá i gúrim na Franke agus an tatá a gúrim na Gearmáine, ní smúna an idáil nu an Spáin nu drama be eile, gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber am rud raibh an AFD dulta i dro ina Gearmáine agus an Gearmáin féin a dul dro éagsúil. Is tó go dit a cuidhá ar uachtaráin rathain na Franke pe uair go dálóach se sin mat bí gur marránn ó drama eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, cuaúte a chur fáil sin antidót éigeanna a láthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna róláidirí dhéanamh i gcuine an éaltas. Bha annacha deachreachtaí braham, ba annacha deachreachtaí a tacht ar an láthair dom ru gur hála se sin. Níl mí se cínta an darlóse camerará agus Jeremé sin margheall ar an túrmatá a gom. Go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcudas na tíre smú in san Eorp sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltááin a gceist áit go mííon an tí ar fád a túir fóta nó mar chuid den bhóta, go minic tarlííonn sé go mííon dóhan ar fáil ar an tahheile. Onas nach mar mórlach ag drambar sin agus sinú a bhraham a hálóig anbáta seo, be le feicáil agus be gan teannachar aige sin ar na tíre eile san Eorp in imachtaba. Ok, bin a í tuairiste mát an teach anseo an bhí mar a gaharc ar cheisní politiíoach na san Gearmáin agus an tunachar a déach a bheith acha siúd ar a chuéile an Eorp in nuacht aba. Ar muochasta ó sin macóil agus do bharcó leintigh a rétíí na chláircha seo anréalta. Héilí Macáí agus óna féil an bhe chu chlá lá agus bhí bud léirthe, Fiadm leis céad agan eile na thuirte mar sin bhórrtecuin ar 16log an seo ar réidirlifa cé a sé po a ce FM. Uing ar fad, slán tamas.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, ol gagus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe ocht lá. Fáimach chun is éirí as an gahaf de bac ag cuit dar a í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
3: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Radio Lifa, Cate Shea, Pumpka FM.
4: Tátú ag éisteacht le Radio Lifa, Cate Shea, Pumpka FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteacht leis inis.
5: Néile sin éis.
6: Fáilte roimh ar ais a cóirde conas atá sé bhainiú lá iontach atá agantá an deir seachtainna ag teacht faoi Dara agus is é an deire seachtainna don picnic electric agus tá sceitimíní ar an galéir tá roiint daoine tar éis dul ann inniu agus daoine eile a bhfuil ag imacht cosúlam hain a mórach ar an aine le bheith ag dosa agus ag chana agus ag áil agus crack ó bhór. So chuntosa an seo inniu tá mé chun roiint baní a sinnam díobh a bhfuil a méid an th an deir seachtainna agus bé mu tain muinte radioon lifa an sin sa pobal gaalge so tar síos chuig an Minefield sa pobal gaal agus béimar an le ceol agus pí teanga gaalach agus caiint agus dáanta agus rudaí mar sin de ach tá mé chun an chláir tosú inis le OK Lou agus take me by the hand.

gís an sin le pééis do cocéin. Nílas gon conna sé sin aráis sa ranki se bhfuil sé ach cilíonn sé sa tír nó sa talamh leis an cocéin. Agus inis gotí an státe lánach ar galíonn hain éannach síime an seo le take a sexy picture of me.

a níis ag bugad a ráile níos mó ceol airnach a bé chuthe i láthair an déir seach na seo ag Electric Picnic céirt faoi de Mary Wallopers agus codlibh roiil an the Orange Juice. Tá na hiirtas ag teachtaisteach go tappaí ar TikTok ach bhhaillam níos mó an ficnic is anm ar dús.

de Mary Wallopers an sin agus an céad banna eile banna airna freisin agus tá fi seán ceol nua acu tháinig sé amach inné agus tá cairde agam bhí ag tafid an fi an sin is Connors Creations ar Instagram agus an bhfuil lisa gomh cé tá méid leir faoi is iad de scratch le roses and poses.

Kendan is single an sin ó The Academic, Bye Bye Baby, an album nua atá le tseacht agus tá sé cluiste agam is míle mé, tá sé ag seacht beidir i gceann cúpla mí nu go. Agus inis a ra go dtíon airtis, sin iad na bannaí a bé ag seanam ag an Park Electric an d déir seachta na seo, agus inis Tá Jake ag lerug slowdive when the sun hits, so should leave.

sin Pisa Miguel ó gáhíle a cuaigdeig ón album Wildheart agus nírá an aga mar an cean sin tháinig mé ar Miguel Pisa beag níos

déine na gavílas cúgdeig leis an album War and Leisure le Moonwalking agus Pineapple Skies agus rudí mar sin. Ach é, bhí sé sin níos luha. Inis an céad airtas eile, pí a tape McCrae agus Just Keep Watching.

hís ceol Americana an sin díomh ceol tíirthe agus inis ag dul racadíí na nócadíí tá nar bhena aga manis agus him freisin.

drunk.

sin iad an banna him an anionlan agus sin é deir an gláir an isgur míle maggah a sucht a bheith lom sé sin nailis ar radio an lifa. Agus asúlagamm go bhheice mé sibh ar an déir seachtainna ag an picnic electrónach tá méid sú go mór leis agus chun críicnú é pí Linkin Park slán livh.

static.

0: the day stand still I love between this and that when things go wrong
1: Radio Deliver Katie Shay from the car Krishna from the car
2: idir go gceapan tú nachnéan sé mór an difar gantáile bhsa íoch a go bhharliaat an táile cheart seo nó an inál céúró sin íoch a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an córá dechar sinna bheit hagad leis an gigare ar bharliaat an bus ágála an stad seo nó fannachtéir níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart mar sin déanaan cinena ceart agus íoc an táile bhs ceart Tá sé cho siimplí sin chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú chun teach ar olalas breise tú cuair ar Transport for Ireland.caí
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí aguscéal níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
4: For Sean Dontas fin of tea on SEAI. 8 mil euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli inish dun yire. Agus tasdian on SEAI Dontas fin of bale a hurt ditche choma. Kudish dachar de yontas inuv. Kurdig us hrada he fin of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termo yis kanilcha evain.
5: Radio na lifa. Kate sashay. Punk a car.
6: géad fád sa seach a lecht éisiachta tá sé b seach leis an mang beglumm sa Rosí Newil annas be melí in isis mé se leirtuéis i cehead in seid réú le fi sé Pca carafm chuisle na carraach. Bí análing mat sib gur ó nach chluiste ar a gláir i nniuh is féidir WhatsApp chola ag nád a hota sé sé chéad cé a sé cehead rifos a cheolaigh olalas ag réú na lifa Pcaí nus féidir grímaltaring ar na manholsilta ag réú na lifa tá seinlas le longa bé am riíb inis in jobh a agus tá iirtas fatam ó cara seine vins an m láú ad a gláir adra ar maidin bhí si gur a spaceman chluá inh sumar sin chumas leis a gláir le spaceman bannaí tanmh a seo.

Rising, trying to take us all.

agus sin agé an sin Babylon Zoo leis an thoran Spaceman ón tabm de boy with the X-ray eyes. Agus sin iritas ó mo cholacín seo cara, agus má bhín chipse gur iritas aon an seo a réidir na lifa ar a gláir seo an mega beglam sa Rosí Ní Mhillán. Is féidir teatracht a chiúil a chugging ar WhatsApp ar ná a hata sé sé chéad cé a sé cahead. Agus freisin is féidir gríáltaring ar na man hóisiúilta ag réidir na lifa chuigí clip airing a ráling cobbal chip géisioach céir a thairsú agé. Bhí muid an seo an efig né hí anspriang mar dógarmid go mé ócád specialta ar siúlein mar chuid go hetain na gaiilige so bé ócád spríúil foiinúil tena bhachtta súlam ar siúlein é clíris an seo ar freid éíon ad an stíúlád a go bhí bhharrta agus bé sco na ceoltóirí ling bé James Shannon bé the Gladstone Band Alvin Rian agus fiúna na gáhín a bhíon ling inseo ar réú na lifa agus tal ticket sin ar fáil ad Eventbrite agus is féidir na sunraí ar fád áilte ar na man hóisiúilta ag réú na lifa tá súlam go mééis ling agus ní nach méid tuaranta go ticket ar fáil so duna í defa má siúb gearbheling fá ticket in is agus níla chu sa serb is tíra ceileh le chéile bhééis an mar chud go hetain na gaiilge agus near ceúil ar siú. Agus mar sin tá ceappa go grúime ó an le James Shannon ar siúil seo ó an leis mar chud go mórthúpa slaí im lei agus ro sin teoige agus James Shannon seríb inis

Sila do walk to Gorega man it's down on boxes

lá lá a méid gobar go dtíon ar thug mé bre don féin am fi trí blin fao an máú cehas an choach don Green Graft chuil a rud am anim isrí isce go féin agus órátá ag dul suas sanní mís sa gomper mhaine agsoinmh siir ar na le henta caite ag frisrú a rotware an máth fada ag cuairú freigraí gan is sebre cet ag glubar deis but the space is a mess ag glubar deis but we're burning a bliis top an tomblií an Alice an bre.

chola sib an sin James Shannon Rosin Troige agus im lei leis an tho an slánta agus sin an tab an tiile agus víma a láirtfaí solar Deisman sé an tóir an sin tá ócad a rachtal ag réidir na lifa mar chud go hetain na gailge expéimiid inseá ar sráid éíonn sa tetáhar na clíris as be ihe go chiad scohain a bé de Gladstone Band James Shannon Alvaníon agus bé fiúna i gáhín i ggéonsíling ar an éiche agus san na ticket si an leisce is féidir iadált ar Eventbrite agus san na sunraí ar fad ar fáil ar na mean hoisiilta aine i réo na lifa is féidir tanhaíon le amarbe ar na mean hoisiilta freisin agus rud freisin a chuúnamed agus an toran sin ar siúlein na roisin seoige tá si mar ambassador a hecht na gailge so is meascin deas a bhí sa tóran sin inis agus tamid go lean sa ra le písa eile ceol seoíb inis sonnaí nóil leis an tóran an bhfuil a bhúnseid airt agus a sin go mar sin tanmh as seo.

0: On will on found she on earth. On will on found she on earth. On will on found she on earth.
1: Sin agus sanolalds an sin leis anthin bhfuil an f sin airt agus sin an chola meile garid ar a réidir me géisioach le cóir ceol an sin a réú na gailteachta agus níor chola an thuin sin hána agus ceamach mar godáas a chur é siúil ar a gláir a gníomh Tá sé be géisioach leis an man go beglam sa roisí ní bhuian an se réú na lefa cé a sé pontca ce a fem cosiste na carfrach be mai bunis go méisiad lethirtéis se ce Neart ceol le hiocht a did inis agus leirtéis se ceir Tá mu a ceileid tíoch sus itró an de seachtainna agus Gusart planí tá cinnta agaí am an sin gon ar seachtainna is goil an taimsin. I g goáin suas be gan í buchas mór ledí ach tá neart inis ar molista agus maiintú gurbh dangháil ling is féidir grímaltaring ina mán hoseilte ag réidir na lifa. Nú is féidir rifa sa cheolalaigh olalas ag réidir na lifa.E as is tamid goil bogad a go ceil be gan í bag éagsú. Seoíb inis legan ahheasca go bhhuiir is my husband seo David Geta Haipatán agus ré agus seise ar warmalista inis le písa agus tá hééis a chuirsúil ar a gáir coplúir le coppla seachtain in nuas ach tásúlam go man siú tanhheas fanna ggéine an se réidir na lifa kit sé. FM cuiiste na cahraach fós neart le hiíocht.

David Geta agus Hypaton a chin leis an avasco gantorn where is my husband agus asum gwaith fathan of as shin and try a region that affect kids shape on kakad FM cushle na kafroch agus da ngeart fosa hiacht ed a glar bae misha lib in ish kubisha lartesha gahad agus ngeart ala la hiacht ed on stashun edir in ish agus an chidur alvis but ed a radio ach bae na iftas ar shul in ish a maadach agus bae la fachal kei veis a lahad dertar gume ngeart Dina Igsu on Erinicha Ach Nidina Kinta May Andrew Scott, Nidina Kinta May Paul Mescal, Dirter Bade, Gabe Colin Farrell on, Sabella Feckel, Ach Bay Dina Nos Killian Murphy on, August Galore, Realta Mora, Ling Erinicha and Chatham Locklea, August Ta Listen Chatham, Awim Grima Herbe, Good Nadina Lish, Made a Smoo. Go na hamnuchan so a wireless a tans gan an Christy agus sa chéad amnuchan déag agus gan an sin agus sa panta ha amnuchan déag acu blue moon acht ach gin acun sin four mothers seach gin agus anta sa sé cín agus tá ma héna sú go mór le feicil cé a bhés ar bhhar lista hééis an chemáach in seo am le clia agus d'ar nóí tá cúpas go an sin an gailge luúta tá báit sa freisin atá sé sin tá cúpla amnú chaáte agus sin agus antas ní se feicí an fós ach is gan an thbe Kalula fuin trasha agus na hamnuchan ta sanadiv ta skunade sar agus freshen amnuchan go na gradam ashoracht go Kerry Crowley Breeds Brennan agus Shanti O'Malley agus go na scrivnori agus shohor Sarah Gordon agus Damien McCann agus go hiol dahi o droni agus beidu gwylis agi dahi o droni o an kiol a vins se a chuma Bint chonig mai ag fail in na galia a cwpl blianachan agus camarofi se hyrcian agus dar nôi ta saipan yn chyn fresin rho am nuchan zeg ag saipan agus gwna prif a siori ta am nuchan ffot ag Anna Hardwick agus Steve Coogan is gwna na fi Roy Keane agus Mick McCarthy bydagur cwynach lebyn sgeil a hitsa ma chartad Chiar bli an a fiche do chuin is cuidach lem sé nó gur hala seé ach scan an difriú béidir go golóir daine mar trebanna ar pell ach freisin neart rudaí dramatúil ar siúil freisin sa scéil sin agus tá mahéon cai a brenn ar glóra acuúiseach isom mas ru a ghil si se hééis brenn é chud gona gona nuna cláir teleíise talúta a lista na haimnúchan im líana ag na ifte a bhés hálú im nach lia i marach agus nach íanta chu a gohfuil a nedid ra ar na hálantóirí an seo in éan agus bé le feiceil inis cé a bhés a bua acu go na príomhgradam ach tá áchaint Jesse Buckley gun gan an Hamnet. Déirtar go bhfuil anseint aice agus sítá ar bhharlasta go go leor daoine agus iad a ggur bheith gaibbeach céhhíos an gradam sin mar d nóid tá Jesse Buckley a lenacht a gotíon na gradam Oscars gan bháil ach sa gascóir sin in ggéontí le Jesse Buckley tá Carolyn Bracken le thuirsú agus Kerry Crowley le Antas Fionnuala Flanagan Four Mothers Eleanor O'Brien le Báite agus Fiona Shaw le hí Hotmilk tá ngeirt Tá an lista seo chofáda sin ní éta chola an be a lua ach an sin chláir teleíse tar bhí ar nós The Walsh Sisters ar sa gascóir le drama iság sa Blue Lights agus béile feiceil Tá bhrám chu se webse céir de cheapa chip se cé bhés a bhharlas amach cé a go bhés na gradam agus cinna heisteir a bhés i láthead ad an leiche mar tá méid áid deirtar gomééisise don ach an sin táid isú béid a go méid cúpla Cúpla duine an nach roma a súlam Tásúlam go go pá mescail óánúd i go leir agus go bhéise an anaiche ach sinna an mochaid faoi na iftas a bhéhsáú sníáireach an seo am le lia agus is ceimi asasa Ed an airnal an seo éan agus is léir gohfuil an raad agus go se forbit chalahléon ús tá forwar na scanán inis a bhíons tiochtach atí seo is léir go minn daoine breú pá leirs nach íonanta go ruda ach inis tá go lena ra le písa bag ceol seoíb inis Cuireadh mé Energy 52 ar siúil, Café Dilmar 3-in-1 an Avasca agus fanna í linginn seo réidir na le feicid sé pon go cead a feim cos sin na cachrach agus bé mar cead a bhéisiúil.

Caé Dalbar an sin leis an ahasca 3-in-1 agus sin Energy 52 agus ar nóí 3-in-1 agus solarráid géisioach leis an thuir sé bhí mu aléin na ifte a bhééis ar siúil slíáideach anseo an le clí agus Tá a héin a ggurb anúir Wuthering Heights ag d deirseachta nach béile fe go máhíonn an seise agus dar nóí tá sé sin buna ar an leabhar mór le rá duine go na Brontes ach déirtar gúlaí nuairtá dhéine leir fin goá se gúilte a fleis cinní ní hé legan go Wuthering Heights atá gceis is canál legan go cinúáin a bhechad ar de Wuthering Heights agus túní óige ach den nó mar go Robbigs, Jacob a Lordí sa scoán sin agus Emerald Fennel mar siúthir agus Tá mai ceappa go méid de Michael ag a deidir seachtainna ach níla sam ach gan an chonic me túsan seachtainna seo i d deún chonic me san ódííon gildára chonic bheith send help agus siod scoán le Rachel McAdams agus Dylan O'Brien agus Níla sam bhwalting a ce sa Bechtúlin is gona mátáán ach freisin déta brandir is mála camera is gona le sam réimi atáán agus an rudatá geis leis ná tá an bhese a gobaid in efig agus ceapmantí nachfuil meigh daine oras nach chun na deisna chéad echas thag daine eile san efig agus crutí bag an brú tá si gur ardú céime agus an sin tuú chuid a freisal ag cóáil th leir agus mar sin chuiste ar Etlan agus is léir nach bhacu siad last nó éon tean gona chláirichaí telefíise sin faoi trochfud Harlands ar Etlan agus téan an Etlan síos a bhharige agus tá si ar Ián agus an sin tugad si bhíar atá an bása take be agus cai si ad ahuiirt go gon fóstóir agus si antóí le leis a gláir leis a gláir Survivor atá ar siú le fád an lá agus mar sin tá si tá na scian í aice le marachtáil a mó ag Éland i lár na farige agus tá cinál astrú cuaachta éidirí hain agus an básateice san efig so isiú tá gceanna san sin agus tosin semachir nós glás ganan ach má tá aagaí ar éon ganá le samraimi áirinse agus camera bush scale spéisiú a bhíán agus freisin canál tuiscin sa bheit a riine agus an difriochttaí cuachta bhíon sa gceist is sihannaí éag so léirgur an fearr a bhí a ganas na ríisiid san efig agus an Éilánse is sé bhí a ganas ach bíú a eiceil ach níla sam ar bhiú eiceil an scalan mór ní mai hén cínta abla masfud a gohacha sib se níach me mar an peblioocht aró camerará ach mas as a gohachma agus bé aghling in na manthó se ag réúna lifa nú seú rifas ag olalas ag réúna lifa Pcaí mata túmagaí ar bhiú breanúar sent help nuair bhiú a breanú ar Wuthering Heights tam si tá me bag nach cínta go mé de an brenneir Wuthering Heights haar an de seachtainna agus tá géisioach leis an clos leir foiilehead léite ag Patricia Rutledge mai cheapa Mrs. Bouquet agus tá baint an tanana bheits ach rud a chluí am fins gan ná go bhfuil siad a plé leis an scéal suascuidí an puinte lábáide sa leir so éagsúil défriúil ach níos muid gal len sa le písabeg eile ceol fan go bhheith muid inis céir atá ar má lista. Cura mar siúil inis Deadmau The Longest Road, Seán Morgan Page, Deadmau agus Lizzie agus bé mar eisla hééis se.

0: géad fa a lecht éisiachta a sem géisiach leis sem me gobeglom sa Rosinííhán in tre réon na lefa ke sé .4FM Cuisle na cafarach Morgan Page Deadmouse le si a mín sin leis an to an de longest Road. Ní sem a cinnach le in an torin sin ach smam sa fósa Tá se fós ar warm lifa ach be me lebanis go béisisi leirú se ce so háirte seachnamad fichéad leáil sa gáir. Tá mai hín op banin a na túúnsa sil an gold chip se bí análing ar na man hoisiilta ag réidir na lefa agus sem. Lu me níos lochi sa gláir ach tíar marí seáit is gur hátimachchaid. Bei óáid go chuid réú na lefa áreachtal aine ar sráid éíon inseo i grú leir chaair bhlá lia sa tetáhanna clíris. Agus éiad an lista lehín óáid seo a bhééis arsúil mar chud go heachtain na gailge nú ceire a heachtain na gailge, Bei James Shannon a b vís plé glóla im lei agus bé de Gladstone Band a bhís i stilling go minic anseo i réon na lifa Bei Albany rion a bhís mar DJ anseo chomininic agus fiona na gáhín a bhís ling a mangmór a an ine inseo réún na lifa letrééis a cehead a an ine bin na cláir sin dochre a marbalta géisio leis. Sú bheit géisio leis. So bé se sin arsúil i clíris inseo ar sráid éíon tríolalá é go bhíhharrta agus sanna ticket si an eisce agus tá ar fáil ar eventbreis ní leach méid áid ar fáil ach tá se tí an eisce, so dún ar chríáltarb inis mar ní bhéh me anúna chu tré marhfuil deis marhfuil ticket fáid agaí ach tá héanana suú gomór leis is mas suú gomór le beidir chuid gona hhéisteirí eiceil an láthd. An ichhe ach mar chud spéidir go bláise bhés arsúil ar an ichhe sin. Cheap me go going Peabank Kill arsúil ó de Gladstone Band Cardaling an Charbeon lifa binseid ling ag glór ócadí agus tantá ar an gomméintead ling chomininic sin. Se hí bneis ó te Joes se de Gladstone Band agus fanna go ling taart fós aíocht ar a gháir ar an mangabeg lob sa Rosinííhile.
1: Like Odysseus on an odyssey long ago. Oh, the wind it blew high in the stormy night sky.

to Joe's and Chin Lash the Gladstone Band agus mar luama sala rom is geisach leis an bheith ócáid a rachtal ang hís e clearies an cha is rád Amian edit tíu lá déag a bhí an bhórta agus tamasúga mór le sibhecal ag an ócáid agus bheith anspirí ang edan eiche ach tamahéin a súga mór leis fiú a wán Dina echel y mô e gocad cywl agus ta sias i'n asgit am y sonny y lwg ar fal ed event braes sianga agus mor wyl sad culture sy'n ar fal ar na man hosial ta agus fi mae gyrl lwg i bresyn mos rydda gydang yn sesiwn cywl byw libse ta yn nedydd acw chwys ar YouTube radio na lyfa agus is feidr eisiach sir lwb amr by bian blas o le clwysa yn y clarach i egsul yn siag radio na lyfa gymunig ach ta sydans yn omlan fisham agus fwym alen ar fall ar YouTube radio na lyfa so mos rydda gwa spesiag i eisiach le cil byw ta nyart yn sin agus ta tu fasan da cwyd chol chryd ylwg ach ta se long a bé le Alltóirí go chéad go agus tantáir an gomininte se fáte chud rihghine inse réú na lefe tá se géisiach lomsa. Rosin ní bhhuian agus bé me lib inis goméisise letaréis i cehir agus béte go goring písa eileiciúlarsú. Níl aon denna sa stúdio lum inmh agus mar sin táar ceán achta sin go se pantainnim as a gláir échaí ach maihíim gohfuil ó an bháin Harbh fanniuúleg sin ó an eileún. Súlam techtan seo ach máhamma agus asúlam gote ban tanhs a réochaí. Bid a good éon Gary Newman ar siúil ceirt faoi ar Friends Electric ón albumm Replicas Redo. Bannaí tanmh as seo.

sas an sin le raindrops agus hí stond freisin mar chud gon ahheca sin achtas an bhaint a bheanana sin agus níorthaigh me gur buna le an fáda an thoran sin sa bhíar me gead a brnéirm, Mas ru agur sib i lá damsa i ggéisioach leis an thoran sin tá si bgéisioach leis an me go beglam sa roisin ní bhhuiil an tá hearta chead an nuhain. So teach má béidir sláánna ágalib ach béidir mar óan a bháin eilein sala bha me sib agus seoir eile béidir be an faniuil be an spríil agus má tá sib an níos cénalum sa béidir gur rusise a damsa leis é disco fatú lá ach fanna í lingann se réidir na lefa kid sépon go cead fe chuislen na carraach bé gart fó sé hiocht ad an stáisiún agus béimi sé eislib an tena dethagan le chuna dé agus bech tear seach naálan agé agus béimi a ceint a ríist go lua. Touch me, la rue de sola.

0: radio na lifa Cuisle na garach.
1: Fud na héan tá takeíocht í tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíocht í tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghine áiti ceannach, áilar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, til leolalais a gov.caí/starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na héan.
2: Cáirde maithe Tá a gcónaí an sin dó olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar roiig mé.
3: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe ócht lá. Faimach chuna éirias an gahabh tabbac ag cuit dat aí. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
4: An plomair leúir nó inslethirú, tá deis céala gingbeid, Tá bara múr faoi úsrádathe foiinemh tí, agus tá annathir ar de lehé de an nó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna arbertinmh agus chláraigh mar chumrathir le SEAI. Cúr de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na héir.
0: Baríúna lifa Céad sa sé Pca cairir.

people trying to deal with the fact that

Joy Crooks an sin leis an Aaron Painkiller agus rihí coolla sibh Circa Richardson leis an Aaron Sea Pink Moon album nua a Circa Richardson Draw the Outline amach anis. Seo agaibh cean cean díobh anis ón ealaíontóir Patty Page agus seo an Aaron Old Cape Cod bhreatnaigh mé ar an scanán nua Tony ag an deir seachtana agus sin an scanán faoi an Fin Gokra, Carlul, Anthony Bourdain, agus Dominic Seza, sa free-for-all mar Anthony Bourdain, agus Hatton Chica Morlum, Tasha Fui, like Sarah Awan, agus in a, you know, far oak, a harter oak, mlin jeg, norodig mar shin, agus Tasha Arinchnega, a vet mar Scrivnor, agus Lanan Che, Ban, a Tasha in Rale, quig, Cape Providence, Sheila Montana mit Aaron Arch, agus bin sé saisir fud na hátja ach sa dera bin sé I gubar imílin agus imílin le fear agus Antonio Banderas mar an Cochra in san scanan seo agus tá sé mar insbrod ag Tony Anthony Bourdain chun a bheith mar Cochra sa dera agus Tá sé gohínta gur fád agus lean méid reic píos beagan sin tá an Aaron seo ó Patty Page Old Cape Cod le cloisteálinn san scanán, so cosaigh mé sin agus an sin díar go níag cloisteach sibh Aaron Carlul eile a rinne meascán de Patty Page Old Cape Cod agus tá cinnte go mbeidh sé orlas glór agaibh ach ní dar mé ní scuiling méid go fóil cé atá a gceist ach ar dúspóir Patty Page leis an Aaron Old Cape Cod.

Prozac an sin leis an Aaron nua Read My Mind. Agus rib Prozac chula sibh nódan leis an Aaron Getting Over You is bralam nódan a siad gohínta ar fad. Agus rib nódan tamícé leis an Aaron Runnin. Tam chun gá cean a casa díhanis ó Alintóir de Bhanam Ruth Keenan agus i dúspóir a chluiseach sibh Seeds We Sow agus iníigh sin chluiseach sibh Marbendil. So seothagamh Ruth Keenan díh anois.

Morgana an sin leis an árán nua a Carlotte in Montana is bralam sin. Agus rih Morgana chula sibh Jim McHugh leis an árán eile nua a bheith dar bhanam delight. Tom Chase teach chuig deire an chlór cordja agus ba am a gom a gur cean amháin eile dtíobh I gceann nóméid, bhfuil again cúpla second is dócha, ach just a súlaá bhar cúpla scanantáag teacht amach you know, dare me man for agus an sin mí ar for Tom Feinig tnú go mór le bratnú ar Resident Evil ó Zach Cregger agus má tána clí más rudigar imar siúh na clíí rivre tá agah gur glór legan hána blinta agus chlór telefíse ar Netflix ach ba sé harbheith simú bratnú ar Keiko má nó Keiko Donna is dhéanaan sé leis ach sílam go mai sé go an fear a rinne Barbarian agus Weapons an sin Bad Apples le Saoirse Ronan mar bhúnseoir agus na Jackrachtaí atá os a chóir mar bhúnseoir aon rud le Saoirse Ronan is brála ag bratnú arthaí so ag tú le sin agus an sin mí airfór tá glór cín atá 66 amach dum ar an dar lá de mí airfór Digger le Tom Cruise agus an sin ar ní lá le Andrew Garfield as ganan de bhanam de Uprising tá gachtain ag ráhfuil sé ar nós Robin Hood ach ní Robin Hood atá a gceist ach an scanan atá mé ag tnú go mór le just an imlína fé sé ná Wildwood agus sin ón Studio Laika a rinne Coraline agus Missing Link agus Paranorman agus Kubo and the Two Strings tá si gohéinte ar fad agus ag tnú go mór le sin agus an sin ag deir mí ar for cean harbheith simú le Robert Pattinson de bhanam Primetime so tá déanaigh mé iarracht batna ar na scanan sin agus leabhart faoi ar na chlórcha amach faoi idir fad na chlórcha amach an seo. Míle buchas as clús a thuirtasteach agus ba mé ráis aríéis an seachtain se thugan ar an mangam mór, fága mé libh inis le Ethel Cain leis an árán íntach American Teenager, go dtíon céidir eile sláán libh agus tóra ara.

0: radio deliver Katie sé punk car Krisleg de car.
1: Wie een tin uit uw vasig. Nu een bisje tachtarm. Wie me een alle getapie voor je met trine gele, kraan agus pien, een voet me grip. Wie me al isgach nu ram me een aan mijn woonie enne. Je hebt me gram gaan baas oil. Doet je dlum zijn hospedeel. Garo sepsis erm. Agus garo sé pranach.
2: Zetach sepsis a vet a walach te vier de een in auto ik isher be. Bia fire macht an a kori. Door koorts hse.ie/sepsis la haitilla olish. Agus nabich agla earth kestacher an vetach sepsis a vet arm on HSE.
3: Ni vienne is agat rive kensort amshire a vaisan in Aden. Katu va re la hai een rod fin spade. Tad de ekel mar chela. Nadin zarmad marshin shervis heisherach a her an audihe agus chuller de hekel a rin de blina. Hekel tú an fuhan inol agus an bhilgeir nitsir gois gatha an an gá cumil tuí nua áil an bhfuildachat saiilte ar fád a gobar agus crian an brús na buin agus an nebhnach trochta a hekel mar siad do chud bun a bháin a dhéanann an tagáil leis an móthair cruinne thu féin agus a hekel ag tamás go sábhailte an gcíomhre seo bí réad an gcíomhre tuair cuairt ar rsa.ie Teachtaracht ón údarás sam hábhail teacht ar
4: bhúr. Fuair Sean don't a swinnif tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Leis a tetólaí in is don híre. Agus tasíon ón SEAI don't a swinnif baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar de dhiontas inniuh. Cuir dig úsrádathe swinnif tí SEAI. Le tachéocht ó rialtas na héireann, thá cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhain.
5: Murachtaí ní casaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thug an duine casaláte fáil, Tugann tú láh hárhallla do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig testalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
7: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roimh ar ag splécha ar an réalta. Smisha Carly Rally agus beg mé anseo lí buna sé go dtí na seacht mar scannach ar Radio na Lifa céad a sé punca cathair. Seo an glór ina gach míid súil ar cheoltóir nú ar bhana ceol ar leith an ilán seo atá ag teachtamach ar an bhód nu atá clú agus cáil ar chana féin. Ansin tus nó míid as an ducailt agus bíimiid ag brathnú ar an tunnachar a dimar an duna sin ar cheoltóirí eile nó an tunnachar a bhí ag cheoltóirí eile orthe. Iniu Tommy's chun brathnú ar úna híí bannas tibredóir atá ar orscáil an teleíise ar feig na blianta inis. Thosaigh si amach na Saturdays a 2008 agus fuair siad chunra ó Fascination Records mar géad ar gcuid éisteachta rathúil iad ag canna Rihanna an seo.

Wenn man auch

haar popgroep a long choliní. Hog de Saturdays an inspiráid ó the Spice Girls agus ó na big pop songs mar dúirt siad hain a bhí ag the Spice Girls. Bhí daoine eile a dtimar tú chomór ortha coma. Daoine ar nó Taylor Swift agus Britney Spears, NSYNC agus Demi Lovato na daoine ullmhór sa pop na nócadaí agus na 2000s coma. Seo íomh blasa beag den réimse tú chur sin.

an talan ag una híí chun fusion ceartí ana bhs an gúra ceúthe atá aice, agus as an nám a rinnetí ddíhéin mar chuid sa popgrúpa. Seo í an singlas Anselm Way, cean faoin scara a hála idir í féin agus hir ar Ben Foden, agus gúil siad anis níos cosú le strán séirí ná hain rodella. Tá sé bhí géisiúach le radioún lifa, céad a sé, punca ceair.

Tá rap mór ar cheol úna níos agus í scarthamach ó na Saturdays. Le album d'ar bhainam The Waiting Game eis a heice agus Rhaint EPs comá. Bhín siag seint beag minic lena chuncail ag na féil sa ceol tuatha ré an tairig chunig mé féin iad agus is pear maith idir an státe. Seinan si ina éonar comá d'ar nóigh agus suíomh sware it all again wathe siúd.

Chirde tá de an chlár búlta leis ach tam chun rán a bháin eile ó úna hílíos teintíhanis. Cindas na céad rán chuirtí amach agus ag tosnúach mar ceolúir éarch a gáhlas seaachteag. Má a féinir a bhholc ní ecint tá ceolcur mece munrós a nálahéir an dalás fe an saoin agus nearar cin eile ar nuig ó limnach gocurcií. Cai mé féin amachtanis ach bí cínta na grúan si bhisteach a radioú na lifa ag an taim seo an teachnta chuún. Slán.

When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: radio liver Katie Sha fuck car Krishna car Er fud na héan tá takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú le dtíine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna eilar cías, tacha ceannach nó ahheochtta chu an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíochtta tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, eilar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú leat bogéteach, Tile óolalais a gov.caí /starter Home Support. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
1: Cud in éide áitúchas na saona i láthir.
2: Féile an fucan na bliana seo.
1: Is mu se an puca ará. Agus an scáil idir na nán na gcóú, Keir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brilinn.
2: Tá na taimh sií gluchart siidir na saona a chaamh ó níú lefaige deafór go dtíí chéad láidir hí na saona i mala buí balllá trim?
1: Agus si eile.
2: Ticket ag pucafestival.com.
1: Béle an puca. Áta ag an saon chun ba.
2: Ar na cur láthair ag fáilte Ireland.
3: Le hap sláinte FSS tá fálacha de a chud fáisnéis a sláinte go sáfailte de ón. Fáis sérvisí sláinte de cheantar, féchar thurthí tástála a trória ó do chuchttar teilig agus chuní ospidéal ar fád in éáte bháin. Slódal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina teag dí agus ní sinna. Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
1: Baíúna lifa Ke a sé Pca car.
4: Fáteisteach tá se bhling na ríist ó sin mac cóla sanam dom agus zúraach le de ceolalatá seo ar a dogam ón rud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé fullús, téime na seachtainna seo. Más a gloragan seinlaiste atá sibh tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ras libh, Sarah Wade.

tell you, I'm

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Tásúlagam gur bhain sibh tanmh as san folús. Má sa gglogan seinlaiste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar lehnach Blue Sky an stáisiún. Seo thugah anis X-ray specs le The Day the World Turned Day Glow. Go gasamud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóla.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Uair céad fáiltas seach go fisfa an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM. Mi sé rasá siar a dána le an tochtú lá dearórgus be mé leh go dtíoní a chlog. An nachtar an glóirmim na géiseach siar leis na córátí bhí agam le muintear Ros na Rún le déanaí. Inseo a ceirní éún faoin méad atá siúla ag béhín i Ros na Rún, baidir a ní eillinn chun freigur na ceiste a thuirúin an aín taigín taigín eile, agus chuigh seán ó mhfuil chiaráil ar an olalas muid fi cattar siúil ag cilíonn. É sinna lig agus scoan ceol agin díomh anocht, agus chun túsa chur le cornhíí anocht se haí na Mary Wallopers agus Cod Liver Oil and the Orange Juice.

0: Cadlibh Royal ní an siús an sin ó na Mary Wallopers. An is tá broga móra le lína ag ánia beag ar rus na rún. Níos luithe bhí seansa gom leart le hí conas martá sé a bheith mar iníon haig. Seo mar a deirí glynn. 100,000 a fáilte rót a ghuirin bhfuil tú go má?
1: Ógur 1,000 maithe tá má iontach.
0: Ar rás ar fad agus muid curtha thús le sra trocha héan do rus na rún. Agus tosa anis mar iníon taig.
1: Ach, tá talam in áíre nach bhfuil.
0: Ach, an bhaid a bhfuil brúirt tuis go bhfuil, you know, taig cholárnach i nach mór chuile scéal lína do chuid rus na rún. Tá ról ag taig in áchrod agus, you know, é cinál glic. Bhfuil an bhaid a bhfuil brúirt gur tosa an cinál an chéad glúin eile.
1: Gerte lugad, cynnal bí'n bant nhw porta gyla chwle rôd a bínta gulerai. Is cwm y cyta on, bínta rôd on yw'l bant y beg a siolais. Ach yn sy'n tos a gyrwyd y gyn, sy'n bí'n bant y cyn teg gyla chwle hwrt. Ach, cwriw yn nhw cyrter ffos, yn llesion yr ymgymynig, na fi ma o gymor i fi chwle hwn yro. Wel, tu scantri, yn o taig dy iad agos chwle hwrt. Ach, ni'r ar y misio yn brwysyn yr i'w hana, Mariel, is dyn Difriúil i taig agus mac dara, ní tead cosil anna chéile chud a bit, cred anna ná cred.
0: Gá, no, cred i
1: neg. Ach, spirál an bheith gobr nénach le mac dara, so bí ma dagún i caint agus chulohort, so nair tana camry ed is dói gólmud in naun difriúil agus arim se, mar iol gól anna chomásin anna ar a chéile agus gyr ma dagobr in nyein díl an y chéir fe chofáda, ar ein sian nádur hef a gobar leis, agus ein sian mar rwyd gyn cynnal aasio chwyt, nyr yr honig mar aas ym lena, bydd mis yn nyrfi sioch chulyf lén nyr hem yr aas, bydd mar o, ni rynna mae dermod cynch chi gwyni mewn mwch at lén se, nw, ni lys am cynch chi rynna mae yn nora, nw rwyd gos leis sin, ach teis rhaer cywon, bydd mae taw, agus ni lys am cyd a horlint, ach jyst bydd mae taw, agus just on heed lotion no on law siladame er set we not all must do me man on a yuna no kid the ringer ma ach no tom magobri nyeinti la makdara bin kinal vai bikinta no tasha chanodur ha mergul macha klachtacher ach vi ma dina ryark in nyeinti la characterella beidus beka shiba galua agus vi ma vi kinal dakrach di am wala sad vi yam queen or mochits lean to beidus ni smu no mara vachma de gna mariol Tá mé héana agus mac dara tá se chu éca sin a bheith gobar an na chéile. Tá ní bíon brú bín se béidir began níos éca mar ail an a taiíam a bheith gobar leis ach is sprála mé, dé.
0: Well sin é é, well is tá se cho lách mar ghuine. Agus cinál cúlach chu má seo mac dara is ní taiíon. Ach tá mac dara tá se cho séh tá se cho deas. Agus, you know, bheith sé chó, bheith náir an daun ar dá nearach tú é seo leis. A

0: ober leis is anor mór méltach é agus fiú an beidir má hiúlan mi se as mu mu duna roiach Tá cin al scáil an an agus bíon tú ná breanúir kit an chearmman anna dionna mar a bhfuil tú ar an gamra bhfuil sad mu tú ar an híhíir gan theit agus amtí nuair tá se hain leis hain agus tá cinál reaction nó tá tre duna rudikins Bíon tú cáilsa cin bíon tú wow tá se just. Dochrete so ma cho dole ma an nered way agus cholle oer ze bint ma e playlist no gasch leis Bn se eintach bin antime am agus bin na folum way an tame lo agus be nach cholle stege ach tanstinnne bin te tarlo.
1: Well, you know, is fear chu das. I mean, déirann gra sé harbh das duite mar leanamh agus tú ar rus naún agus gur thug sé ara wa ruit.
0: Ó thug agus thug se hain an nead cuaile agus an nead aire agus má bhhaama ar rus naún. Francis an nó Anne Marie thug si hain bhí an bhirt. Cho kinalta agus bhfuil sead ar ásan tú níos, braning tú siir agus bit túrá. Meas tú mach ma héon go deas le cálín beg a mecha taachtasteach a chur míle ceisteirm agus mé a ge a smuoineir mochas línta nó bheith gobar. Agus bhíon bhirt sin justcin nu tá cuiinú bu mar a wow, hí se tros cho cinalta agus thug siad a nead aire sin an focail a nead aire chum.
1: Weil sinna é agus is dóm ggurbéh sin léirú den chinál. Charachtar atá acha mar chuoine just daine maithe iad. Ne agus mi a caiint faoi charachtar tá an maionn tosa is gohfuil chuid de charachtar taig ag teach tríd in áine beag.
0: Tá gan dás nar léim an na scriptine i mléana. Bhí me cinnal lerá níos seodaí an áine, a bhí Ross narún an nora nu an bhlíon ri sin. Cinál nuair a cáú Francis bhí áine i ggéire go lena mohead agus chléiseachú na charactar eile a ó tá áine tá si go le Francis agus tá si chu cinálta agus bhí si breanúach go cholaganna agus ggéir a cholaganne a chuneil ar an móthair ceart. Ach is bem áine mar el siodaí an fí áin ar bhí si óg bhí si dána agus sin spirid atá eice cinál tá si glic. Tá si cliste bín si tá si fisrach Costa le taig is inon taigí áine amachtamach ón chéadláíomh agus tamid á eceil sin i ríist im léana nó baganí ón blasínrá, so feice mu cid a bhés le háachta ná riide agus belumm san inis áine martá sinis mar le smálan bheith i pléile na charactar tá baganí dána agus difriúil nó. Hain cinál
1: Well sinna é déir gachaúgóil sé bhd níos mó crackán a bheit a naimhidir seachas a bheith mar léoch éist satá áine cinál i ggéirí airisí inanamh ar taig agus éirecht thuispáint ná iirih. An dóile go dtíchas sí sláán as an ghuiblinn seo leis na ráns, mar tá sí cepa ggóil sin an dó.
0: Fecha mu in is mail cá gil idir na Durans agus na Durán cred an nácred is col carcha iad sunnaí agus taig, so tá siad cosú le na chéile, so bín áionis tá si pléile na Durans, tá si fáre orú, tá si ggéirh tuirt aanis go haig marall bín si gúnaí tuirt aad go haig, bín si gúnaí breanúmachcho. Agus tá si ggéir spáú tá mar heappa ghil si bagan ín glic agus tá si ggéir a léirúth nach cálín begging í smú ach cinál Batman agus Robin atá antapanis agus tá si cos le taig agus tá si cos le Francis ó tá si dána tá si glic níorhála muis a bheitreid le áine bheith mai cinál scantrií in á riide ach tá si chu glic marall bín si go deas agus Ligan si ar a héin cinál ghfuil si cóú le cholaganna ach tá chalín sin tá si glic. Tá mu sé cheappa go mééis si go mééis si cear go leor, marall tá nead a tholaí duthe san th na séisiúr agus níod a rud bag eile tá si duna agus tá cheappa nach go sé mór an as de héin agus go mééis si breanúach go haig go gúnaí.
1: Well, tá sé cinál sol ar domsa rénas ghfuil taig. Cinál bródúil agus ag bhaint lán sult as cinál éhlá.

0: roiid anja bheag. Mar cinál taigín taigeile. Ne ééis tá tusa freistal ar an gláiste agus i Ru naún. Bhfuil sé sin dechar ort an bhfuil sé bhfuil tú imithe séir a ggéirí an na skedal a chuirla chéile.
1: Stíl in áíre tátálam gon man anna bheith an goiste agus gon man anna bheith gasstraach mar ispálam an dára Tá meid an goiste faoi láhead i Marino a tá siúlthart agus an ríonna scala agus bí near crackan in seos a goiste áíre ach Tá bí mar fólam bud is tá mar rust naún bí mar fólam rudaí atá cinál a bhés má nána úsad agus me marúmtar stoi, cin le bheith gasisteachcht agus a bheith dráíocht a sprála páisttíí sin ar sscoil agus bín tú cinál se úsáideach an áíre agus a sprálam an dárod, so tá talm agus ní chorinn se as gomach chud staidir ní chiaappa mé anyway fecimmuid.
0: Ach béile feáil a caiúil sé deir just a déh bheith taistal agus i gobar agus tá cinál rá. Ro lá am sir agat?
1: Ja, well, bíon me dunim rus naún agus an sin tébe an goiste, so ní hagann siad salach ar a chéile mór an a chorribe agus tá talm bhfu is tá anhaha acu áú orm agus tugann se túsáte an choiste agus gan scóla gúnaí agus tá si chotiscinach, so is féidir am an dáraí an nasach éca agus ach mai ggéseach bréige danéaran gogurach se. Nu cinál bheith mar rá sin ní bheith aon iringe an dá nearan go gurach ceanmháin asar cean eile.
0: Well déan tú ghfuil aithna acha orsa agus an cinál scéal agus saola tá agat ach tá tusanis mar chuid do rusnarún le tamlíonn fadanis an bhfuil tusa rééis sé bheith aanta ar an sráid nó sa siopa nó éáit?
1: Beatis. Sipa fóbal, béidir gnéireach réintíine ó hello nó chonig me thu a rééis ach bu tá hé chu difriúil tí má go áine tá cheapa nach nó béidir nach nearar an daine ach tá mar cheapa nach naí mór an daine mé Nílas dám ach ní dhéfa mar sin ró vinnic ach fecha mu in is béidir im líana go mé rudí difriúil an coppla seachtaí marall. Tá áine duna sí coppla rud simúil, so béidir is go dúra daine sin faoi dar agus gnéar se ru a cí faoi.
0: Well, bé le feáil agus
1: Bé le feáil?
0: Well, agus is béidir gur rud maithaí nach bhfuil tú aanta chuile áitn tú. Éist a chuir an tamid suúga mór leis an líana scéile atá go tain im líana feice míos chunas mar. A hagans an Herbert ar de charachtar chuna bheith mar taigín beag gur mí agat as an tamach bheith caiin lin agus chunigirt agus gloch sosa am go chéile.
1: Ó ó nábí búr fums a gglach mi sin neart neart so sanis ach táléocht am manis so bé mar goisteachchanis ach bhí se go hálan a bheith caiint leite agus. A bheith látar áin agus choirt go lei sin.
0: Wa beidir go mé a caiintéis ag deire an sra
1: seo. Go bheú
0: scéal áine cáneachcha sé céin farbert a tháina ggéir béile feáil?
1: Béile feil agus táúlam go dana se le daine agus nach méide a cheappa gur duine difriúlaí amach samach ach feicimúid mar dúir tú hain.
0: Bhil sin é é tú ar bhá go tain.
1: Gur míle maihad.
0: Na lags inis le ná lagan do Crooked Jack.

0: Crooked Jack and Shin o na lags anish Maris ganach tá rustnarúna gong lek leis na mór aibanna sa tochi agin agus níos luithe bhí seansagam é seo a phlé leis Sean ó Mhaol Chiarán nó Cillian Marathon carachtar aige seo mar a Derrick Lynn 100,000 le fáilte ró a cheáin conas tán tú
1: Go braar fad leis gnóch ach is jazz a bheith sún ré gúil mé an bheith gnóch ar ná so agus na gearrá na chuirba constat do hénig.
0: Stracalum agus an ceartar fad agat bíon nócha fan géad a stóirí díhuiin ag éin am a bháin agus is mór an rudé a bheith fustaithe a go háirthe ar shra nó ar tugra cho clúteachchas tá rus narún. Is cinál choláiste i lúna na heisteirichta, na camaradáireachta, na stúrthireachta, chuile seis tá sé clúdaíthe ag rus an rún agus caafar rá ghfuil anjab ga dhéanaachcha. Cecha fad is tú héanaine gaim leis?
1: Se mátá na bhblionn ló hosaí isach nuige bart cilíonn na rusnarún. Níar a súil leis ag an nám dhéan é éisteach don crackt an chuid is smócan fiúnrá agus thug si an postom agus don fósa. Fós á nó hin agus is únt ké mar dúirú an ir san fálamthe gom níir san skillanna farbethe gom as mé op an sa agus is stocha gláise sin aráigrafe tamlíí eile ar leid a súl ach is úntké agus mana bhui as an deis tá tócha ige ru an rún domsa.
0: Well sinna é tá anchuid astóí tríéis túsáil ar rus na rún. Agus tá tusa mar mar chilíonn sa chláir fi láir. Agus ne Me ag fechan ar rus narún réan si lom an tríán grá atá ann idir chilíonn hésal agus Evan.
1: Well, neidir faoi sin ná is tuch is má le cilíonn tionar imirtar ar roioí agus tá anna tionar imirthe aige ar Evaníon bocht agus an scéal grá chomá leis sin an tríontáin anntá mar is mar ceart sé anna himú an cadretáidir an trúr acu agus lína i mé i dailá le na chéile agus an cadmh láidir atá idir cilíonn agus éhann foin buinte seo agus tuí le cilíonn agus réontíí dullinolgus táar fad fel láthirs agus do gothirthe nurig de bhíidir mór le chéile an trú acu crothart an chéile agus bhí garód go bra atarú go dígur gothla achtrií tu tústan sé ó so.
0: Agus é dóh siúd nach chumach acha ar an budcréile a dhéans cilín agus Evan. An féidir cinál míú beag a thuirúin an tusa Joe Rogan nó Jordan Peterson.
1: Jack chu meascáin den burirt measam féidir níos measan antá cean ach tó leis istó tá buint an mór cilíonn leis ar doctor an manosphér as béirile so rudtá ééis teach go mór chun cín le go blion lo de measc fear. Gar a fear óge gar ar líne ina bhfuil túrimi seannáisinta conspódacha á reinint acu ach ghfuil an spás acu gur féidir lo an sort vacuum chamber bheith ann ina gapan siad gur fad ghfuil an ceart acu ghfuil ar fear seasamh suas sa látóúmh agus bheith láidir agus sealah áthnáise ar an saoil agus nach bhfuil éon fiúntas na maná agus feminachas agus is tócha gur sin an rud a geiste an budcréile bhíonn si a caiint ebhan agus cilíonn don chuid is mó Madeile leis an slí gur ceart a fír a bheith ag gceanaar na haon rud agus an sígur ceartmh marúir mé sealah altarnáise a saoil agus b ceart goach mar hapla ebhan na gceanaar ar an caé in áit Bernie agus b ceart do maná bheith ciún agus bheith ag obair ar son de bhar agus socha is léirhfuil ag gaiirí go má lo i measc na fear atá géistach ló leis an budcréile tá daine ag si an túis le héisteach ló agus is an san sunnta agad a teach seach ach so is léirgus é ar an dá séir atá ann sníor héil gur féidir le fear óga titimas teach sa manósphér agus a bheith istó sannathe ann agus i creaúnt ghfuil na rudaí atá rá ag na tiúncarí lofas a fear agus is táach hééis sonna phlé mar eir sin measam.
0: Well, sinna é agus ní héanaan rusnarún doling le éon cinál feib. Atá agin sa sochaí mín i bhí lína scéil ag crystal cúpla bliúna hen i Dave an Salpadín nó agat an cinál códaín go féidirráil th an cúntar. Agus bin rud atá cinál is feib í ach ní pléitir ag go bine go churbe. Agus bhí sé ítoché gá go rah cinál ní díspóracht ach go rah cinál inúcha dénta ar mar agus chu godóirlach sé go héine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráid nó mar sin fetar é a meas gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulathirt. Agus is léir ón ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan it ró an taobh doracha tálumm.
1: Yeah, is dócha gurgur sin ru a tionar ó mhór á imar ag cilíonn ar Evan agus dócha go agan sin ó an slíonn a raibh Evan sort of donna cilíonn seachar sé bhí séá caiilte ní marrán níor cheap séh gre marrán do áit agus isil. Vi sé gober leis éstanrún agus denna rodír an taobh chomáil in na cholacht hen agus cum sin vi sé gober gúlkaintle na a bhhar Burnií agus is lo sé sais caiilte agur se dúir teachtar ar féinúlacht a hais éigen agus tháinna cilíonn is teach agus dúir sé leis tálam óha agus tepána mé an sé mórhhaite agus le chéile gur féidir gur féidir ling ruúd mór íanamh agus godagan an sort an tuad mion son. Cilíonn i bhaimar Evan go mór agus nar hagan is stoí ó ra ar an bútréile agus nar hagan an targa is Jack ó sin agus bhfuil daine a ggéistecht le Evan stocha go gapan sé bhfuil go fachta aige mar jaáil ar thiúnar cilíonn agus sinna fágus seaan sé leis agus rís léirgus ar an bailach marú a héanana go féidir leis táú do dlinnar bé go réidir si titmas seach ar an taobh darcha nó denmh an rudhfuil dar lumsa ar inos mí cheart.
0: Well no, ceart a fágat agus gan maga dhéanamh is cosú gur cinál palpatáin tusa agus Anakin é Evan.
1: Yeah. Well ironically sin an bailach mín se héanana smoine fé an áras mé duineh rairc méhéan agus colm agus pé duine eiletá ann agus bíon ar Evan rud grána rá leis an ta eile bíam se héan sa chola le good Anakin good agus is mór an cairis an ri
0: lí don fu.
1: Sin a go dé níos láidir le chéile. Agus mé nafuil mór an taí eúirta go ribá féidir tairíad a bheit an scanáin is fearlam san nach chuúach san.
0: Wa sin é ach bin ar lí gan rud beag dhéanaide. Ach bin ar lí an bailachcha ba chóirúin a bheith smoine bhar, mar is ócas is nínas atá i gceist leis an leis an Gabalúnraí seo de chuid an manasfér agus tá sé de cheart agin mar thuchaí doling le leis agus rá nílabitáasta ghlacha lei seo. Agus lí so tosa ag go full palpatáin, léiríonn sé gur rud dáséireach atá ann mna héú ag le leis.
1: Sin go déad an ceart ar fád go agus feicmid linn don níos mar scéalta seaachach an tam ar fad fe fear óga agus fé níos sinna cho más na fédís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceartach aráhródú dhéanamh ghfuil an cuachtachcha dultípa agus ráhar dhéana gáthe armmaná tá sin feice a gin go soléir an le DNAí leis an scéal le hána go Cornell Universitys na stad aaithe go gapan fear. Gfuil cuachtacha go féidir ó ruidir be héanamh agus nachmach éon is tó gotarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mór gur go leanfar a ag leis an mionson agus gúil míad is tócha ag ligan do fear óga titimimas teach sa dason agus is mionson be mid mil lofa agus níorhhelummsa an tahíán écin na gapan daoineú sé de ceart ag aine chahabh leis sin. Le dinner bé chaid a fad mass a bheith ar chéile chaid airthirtá chéile agus sin an sinú mé héanana gur an soca ecin dachas tócha le techann cí an manasfér cean ledóga agus dainetá gomór chuna is siáinhfuil daine níos fear ná daine eile agus chur ceartdóstan bheith gocht agus gur ceartdóstan caihah an nóir na haine eile agus níorhhelam is tócha on chuid eile sin ecin doachchan agus chaid ar fad mar soí leabhart faoi. Agus rud dhéana faoi chum chéine.
0: Ceart ar fádagat tá sé déisnach agus tá sé imnioch le tá é réthbh conúirtach faoi láthair. Ní bháint tíir seo a chuir timppla an dain agus muna cheanmid an bmhid ar son Er son chonne er son choneis er son dénacht in haar eerf by fibenne olvoor agin. Nou is Tuske wol kin al karter Bio gan een déis noch agetse e gillien. Agus to am mooi er een schreid nu am mooi like a pub is die nor aníter hu an mien se sin jararfach no jiltoch tus gan kin al an grain atá listig de chrí kilien.
1: Well is toch kan vir an ni mar an die hees me hand gefolig o rustenroen har se koepel oor le din rot in de galino ge li in tarik a is stoke goel en locht vekenne noor leid an koe in er a fasoch arm a go si klichte go hun le tikent nach mis ha a er in ska aan a karakter ach dat se nou niel me heen is si gaan ach ta kloste gom goel fanpage de heisegen er Facebook. Agus na trocht na hagen seach ar sin na áfulam cilíonn ní mala an duine so is léir gohfuil rudí dúltacha á dhéanamhige gothir ar evan. Is le like, is rud dearfach é son domsa mar chilín sin ar sto ar lábháin ghfuil jobab rééisúnta má déint gom agus comáile sin ar an láhheile nach né an daon siad leis an méid á dhéanamhige cilíonn rud a fir hocht comma so den chuint mó is tócha Bracham leis go ddígan daoine cattá gist le charter an televí seachas fiúhuiine níor héil.
0: Bidan legus ceart chun glacha ar in áíh mar dúir tú hénig, is léir gohfuil an job ga dhéanagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Acha g am chéine go ddígan na daoine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasnéige mí cheart go bhfuil an méadúil á bhrúige déisnach so fear bléhfuil.
1: Grum hagad fi mí lín.
0: Now éist tá feibanna an le réaltí an tu a réiteach ar scéal.
1: We be le fescin is tó be se casta sin an rud go féad le marrá fe láthir is léir gofuilil feibban le réitoch ce maiáhar méad a rinne cilíonn orthaí ach is tóchan ní féad le mórrán son ré a scoile beir ar duine túúnáil is teach le fescin.
0: Tá si bh le brainwashed hí is a Rusanún. Ní thug ní scuúlann si bheith é blian spoilers ar churbe Tá mé Arénos.
1: So mar
0: é seán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál soach nua chu an eisteirt. Cad a bhíar siúla go roi sin.
1: Well is láth radio mé agus láth telefí chumá tá cúbh dé gom le líon mé goblíonn ar nuocht chuú ceir ar chuúla ceir le goblíonn is cap an nuachta meas chuinega in éann agus tápáirtá tá jab egam lá aimimsre an áíhhes mé mar láthráir ar gáh BFM Tá hiú héanana gom omhráón ón seacha dana néim luún go ddéir daon, so bíim se gnóha chumá. Is tócha catú bheith is tú gobarsní meán cad a bheith é gobar agus cóganóach agus is féidir me.
0: Well, now éiste seán má tata sa beo idir seachtagus a ní óún go híine agus tá tú ar an radio an seo lá clia idir a thotagus a ní aún híine chuna san ebrin sé sin?
1: Dríocht na telefíe agus an radio lá chuir idir blód níos mé.
0: Hir na díana slú. Well éist tá tú sásta leis an méid atá idir lámh agé a dtíh le scé línte mar. Tá uanta ar subalrám a bí na cinál. Is féidir leis le línte scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo churbe agus tá tú ná. Tá sin an dulling le le feib ó bhór sa da níháins tíir seo. Cai ghil tú thbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine.
1: Tá go agus go gothth mé gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá dagan na feibhna uú ach is tóca fecham sin na feibhna mór so i measc fír látáú bhein agus measc lead na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúir mar níos lua be ceartúing ar fad dó le ne leis agus más féidir é sin ana tríd an seo agus tríd na ruí an cilíonn bhfuil nach chuúntaach son ghfuil mi nán léirgus íanamh ar ché go donnas a há sé agus an son leharirtach goúla seo go peblií rá nach é an rud ceartla denmh gohfuil bellí eile le daile le daine agus gur ceartú ar fad a níos níos deise ar an sin an choí is luúgraí anna bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teríad.
0: Well sin é agus bin an rudas táhachttaí atáráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin lé meas a bheith agan ar a chéile agus má an meas sin an airólinn mar thochaí. Gur mí agat a cheáin bunas antainmh a bheith ge caiint leat san jofum.
1: Gur mí agat héana.
0: Imar ó phláirtaí inis le Grian Dubh.

0: Grian dóhann sin ó Imer ó Flaherty. Inis tá seanachara radio na lifa, céire ní é ar rust na rún le tomlíis agus rudí a ggó go maith le héin agus Vanessa. Nú an bhfuil. Bhí deis caiinte gom le céir dtír chu bhána tí air chun an fír scéile áil. Seo mar a deir i glen. Céad mí le fáilsí ráta chéar bhfuil tú go maith.
1: Táhíntaach gur mí mar tá méid teachú ó chunamara.
0: Well, sin é is tosa ban na haheo chuna níl réimse chultúir nach bhfuil tú in andó.
1: Gur mágurtá sin rosa.
0: Well, tá gar go híntaach leat mar ile an bailachchas mó a bhí chuach agamsa ort sús go dí le déanaí agus an sin le bhhat a focail agus in istóú mar eisteir agus. Tá tú anmine ar mar chrthir
1: naradam. Is pudcréile é bhat a focail ag féidirgur ceaptaí gar túag ascaní an sin se pudcréile é tá sé ar fáil ar Spotify agus gach ordáin eile atá níos far na Spotify fiú agus chuann radio an lie amach é darnoí.
0: Tá sé harbhah dá séireach mar fudcréile.
1: séir gan an tanime luú a gan chohéach.
0: Wa nó sé harbh daseach mar fodcréile mar bín tú sáte an tá sé óhhaim go chéile bím sé tuachta chuig an stúo chun ru n tíanaine, agus bín sé arsúil sa chóúra agus bím se gafa leis. Le bhí daine dochreite agat ar an chédul sios
1: dochreite.
0: An cean le Alan Titley a gothirí bhí sé. Like fun is a maid sin tanh as iad a lig ar acha so cóhair is láta sucht é sin.
1: Gus féidir tú lena tú aigeis sé arráí tá dé.
0: Well, a níis ná tá tú mar sóir eisteir réalt rus na rún.
1: Tá mé brint an tanh.
0: Cé chu fád is a tatú tína rus na rún inis?
1: Thos mé an bhín se caiata. Ach tá méid fear ar rastarín bhd níos fuidirna sin. Sáis landthir ó bhhar mé chuim mé siir agus thosa méid fechan déir ó episód a hain, so bhí mé treéis le thosaigh sé le tro a hain blion óhin agus chuim tá siad ar fáil ar YouTube inis mar sin rinne mé sin ach tá rain daoine á dhéana sin. Bhín sé an simú ar bhúlann túna duine eile go fáach agus an sin ar higann sih go bhfuil sih Berk mar superfans mar. Féidir anna chuid choráte agus bes bín lé simú len.
0: Wa sé é agus bí óhab go chéile bím se ag chur na léirthirí do rusnarún fao agah agus na scríóirí agus tá siad san rá go mín superfans cosú lehénig ar fáil fudfad na crinne go bhfuil a gothirí ar chósta heir verá deirann gur bast na tá a gceist an seo ach go mín daine bí siad Omláin tócha leis.
1: Go hiach?
0: Well, is réalt idirnáisiún tú inis sin sin rud a bhí mé gé rá.
1: Caiimime se tá osú mar gníomhre an ordagan.
0: A rionéis na ní bheith si bhan an méid ab a cheart ahort de chéar ach beidir go dhéine si beirttíobh. Éis ne tá tusa mar cinchartar atá agatsa rusnarún.
1: Is mi se béhín an doctor nua well ba í an doctor nua í an bhín cate nalíntiíéis an doctor agus tháina si go rusnarún agus an bblionn cate chas si cligan coppla duine agus cos si gnéoachcht duine óháin fiú agus táis lé. Plé le cadmh idir béhín agus Vanessa.
0: Agus suas go dtí an pointinte sin an raibh Vanessa díireach agus bhfuil si nach raibh sin an thu a hachaint.
1: Ní raibh si ach tre se bheile féir mar sin bhí sé dechar ar hí tuiscint céir a bhreisiú do bhéhín agus ach ghlaach si leis faoire.
0: Well sin é agus é tá si tríéis mar chaidrihanis tá si tá an bhirt charachtar Tá si tríéis ggóil gopáid blií nó bheith níos oscailte agus tá is cosú ghúil Vanessa ag strachailt le seo. Cin 16 John chu a bheits ag an strachailt seo i gligan Vanessa ar béhín meú.
1: Well, bhí Bhín sé dechar tá béhín tríéis a bhelam rá hena féin, socha bhfuil si tríéis doling le leis an taobh sin dí hain, leis an cuiid sin dásil agus le conasléin daoine eile leis go príomha. Ach is rud nua é de Vanessa agus mar sin tá si breistan na ruí seo den chéadúir, agus is bailí beaggé as naún agus béidir nach mííon gach duine cho lehan aigenta na ceart ofh bheith. Agus imrion sé sin tionnachar ar Vanessa agus darnoi bíon macalí le sin le brestan sa chadrih idir Vanessa agus baby.
0: Well gan deir achta cinál taí ag rusnarún bíad an chéad chlór teleíise is dóilem a ra póg.
1: Póg ar a chen chéad teanna éon an riomh hí siad aháid rihise am RTA fear pléróm.
0: Well, you know, mi sinint rud a dhearm se hain gomininic ná go mííon rust narún Harbheith cean ródach ní amháin i dtaobh an cuasaí léirechán agus technolaíocht agus tá si do bhád chu sa go réineile is ar an taobh sin. Ach i dtaobh na cinál na scéalta an phobal na rudaí atá ag ahrú satíir seo na rudaí atá chuteachchar in satíir seo na rudaí atá. Muid ag chur i gceart satíir seo. Bhín si a gcónaí chuntásaigh ag caiint faoi ag duanamh lé ar cuasaí.
1: Cinnte tá an fearn anha an fearn na scríóirí agus tin si dá an job leis na scéalta chur na chéile agus tá bína taimií a gcónaí an ábharthe agus pléitar gomachló.
0: Well, now, eish, when I'm carrying them around, gur fear of law cleach to hain.
1: Another question. In size 5 ago, I'm going to be coming here now, but fear of law cleach. It's not law cleach them. It's not law cleach them.
0: Well, how cool law cleach?
1: Well, it's a good time. Rocha own like fear of law cleach. Má chun tú mar sinna ag bhrathgur sa rasil car chelí tú nó bhéigegus Braham le gúil taí go mar átena taobh mu a bhláchlia legus féidir nach déirá.
0: Weil tá sé sin go gúirta a ras a carché, bhén héana rá Lu Kelly.
1: Well, pé duine níhéon Lu Kelly mé a chuird a chem. Neidir tá is gom ó bheith cahamama taobh mu a bhlachlia le nach mla é sin in anna chuid codanna den tíir seo so stocha go bunam fá nach mála mé ach se is as bhlachliaadm.
0: Ach so bhfuil tá cuasaí beagáí difriúil san áirthna mar atá gaáid sa tír. Ach an dóile leat gohfuil rusnarún ag tuairt cinál fíléirgus ar chunas mar a réitoch. Carchttar ar nós Vanessa agus Béhín i maiile beag ar nós ru naún.
1: Cinnte, tá siad lé le mionlach daine atacha agus an chuí gomín an mórlach a cahabhló, agus beag bann ar chatag tarlíonn sa tír tí chéile, ba gcónaí daine ann bhfuil fáid bena acu le daine atacha. Agus nó le hain John Loch sin mar Harlíonn sé minic. Agus tá sé réúil agus tuigte dom go raibh láh ag daoine atacha is scríomh an scéil seo agus mar bhean atach mé hain is féidirm an iirena a bhreistean sa scéal seo freisin. Mar cosú le héanrad sa scéal seo, le ní bheith gach duine ag réitach leat an táar fad. Ach nar bhain sé le ru an cho lánach agus cópásanta le a gnéisacht bíonn sé igur agus bíonn sé dachar lé leis agus is rud é is cuid den céla do rií éiricha daoine atacha.
0: Well sin é é sin ráte a bhín bhí mé caiint le cían ó spronam seán ó méil chiarrán ar rina seachtainna agus bhí an ciná an lína scéil faoin manasfér álé a bhín. I mean, fair play a rís go rusnarún ach léirann sé sin gohfuil gohfuil daine in an bheith ag cahaníos agus ag tríd i gcuine nu ag strachailt le an mórlacht mar tá níos mó marrán ó martá fér ach béidirgur gur sin chuid den aib dos na manasfér
1: Tá sé sin cast fre le tá beag an níos mó ban an sa tír ach tá. Nílan méid sin cuachta ag na mará sin, so chégur mórlach iad sa déanrá is miúnlach iad in anna chuid na seomraí a dhéanaan cintíí sa dain seo nadidir an 90 sin.
0: Well, yeah. Well, I'm pointing at that guy in Agam to not Gerger. Egor is Egor is Egor own. Now, Vanessa August Bay Veen unmarried sheet.
1: Or kept you got Gerhan cast on a happy gun shin just getting long rock here.
0: I brought she low one.
1: Well, by a greeny bag, fair air. Vi meis jig ag taft da caiki shuhin agus vi mar hanafin de taft da ar áver a bhuin leis an nolag. Mar sin vi meid cun cín dar nui ar an rodavín ar an scálán agus ni féid le mará chatag tair an dach bai ar rúni a bheith ag fárde.
0: An féidir rá cad a vór tú da nolag? Well, cad a vór da charachtar?
1: Ní féidir am a lehé da rún a scríla rosa.
0: Ach, hira!
1: Beidir nir a creig nó amid an gleic ar air. Gan inni mig cungrad chlúis fwy.
0: Stucky ar ís, nach e? Well, éis de chira, fair play agat agus cunigart leis an sail ildánach atá agat fwy láhar agus.
1: Bwyr, slátar rosa.
0: Ba amid a caint ar ís galua.
1: Slánga fóil.
0: Well, sin ólag am díf den íhanocht, ach bígi cinti fel lins in íhamorch. Ón hocht gríne ní luan gahína, ar Radio na Liffa, Céad sa Sé, punka Cara FM. Fáca mé liv la písa ón álbum nua e Claire Sands. Seo hei The Curlew, la Claire Sands agus Rinoch Connolly. Gudín céad orela, túrara, agus gudé sin slán.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go ce.
1: Buíchas go déna ggéist, chuta cean fósaigh teocht, Clive Matthews agus Dubois Ragamuffin style. Ceol amach an nocht ó Disciples, Yami Bolo, Rose Summers, Alpha Amiga, G.T. Moore, Ken Boot agus Iroy, Prince Buster Adus agus cúpla cean amach ó Studio One, Fabian Miranda, Augustus Pablo, Willie Williams, Nat Burchell, Temple and Dub agus cúpla cean eile. Sias mar go amháin ar ais gach í head déirdín. Dubois a jumped.

Wargéad fáiltas Jack ag cean an ihe a nacht ar radio na lefa chéad sa sé Pca cear FM caiisle na cearachs me se ceardéon na ceile hó agus bumme a bhfuir deanta leh gotí man ihe a nacht. Agus réiciáil ar nua altearnach airnach agam díú a ríis mar isrá thula sibh píiciáil ar nua an sin de chuid léar. Sin banna de trúr as bhile clia agus tá albumm eisithe acu le geirid goáad i ggéan agus be go bhn sin singal faoin teidil chéine. Neart agam díú le teachcht ar an chláir seo an nachban neart céin sinéis ar bháil agam díú ar Ireland Music Week atá ar siúil an seachtain seo th aniu agus an mórdaachcht an chuidir smó an muile a clia ach ar dús tá riint éisiúntí ar nua eile agam díú. Ceol a chluisteil anis ar bháil a gibh óna lehéid other mother even more so agus neart eile ach ar dús. Istócha seo banna tá ní bheh pléide neart le geirid agus go héiríthe agus an albumm nua seolta acu dúireach th an geirú seach ní seo ceite an sin de hiine agus i thuas ag dúint san éir i dún na náil munarthaigh sibh cé bhí a ggéist agam an sin tá má déanú lé ar Trafuidín agus bhí an dé seacu istóthe an ceol nua ón albumm nua acu chclaach is clí a chuda lethir don uachtar an Catherine Connollythir an geirú seach donné agus mar sin de ganna heúhile seachcha go bhanis ó an ón albumm sin buna díáilt a níis as Anglicise Everything.

Agus ben agah an sin even mór so leis an tún sin acu play pretend sin mar chuid den album EP go leisgal é si acu faoin teidil cinenne ar anseach an seo ceate agus roimh sin a ríis thuála sibh other mother sin ban as chorcaí agus ben agah single é sithe acu dúrachar anseach anseo ceate fásta fish to fry agus tá siad siúd gra bra gréthach le na thura fásta s fiú go mór seaí anúhall ar main socialta acu foiinní gigina atá le bheith ar siúil acu san gan bhfuil agus ar 9 ba maras gra a an banna ar chláir sugam a nacht clubáilte agam ar an fóstal a bheith sa chur in airde agam so be sibh an iad a aimsú an sin maras gra agus tacu lá hall an sin fásta. Anis ar an chláir inniu mar a gceall a díú be mu deúús Jack ar Ireland Music Week sin cinenneal féla begattáir siúil le mulé clia an seachtain seo rinteirisiúil aníe an nacht agus a ríis an muireach agus istótha mar sin tá nóí muú leis an lá inniu agus tá istótha coppla giganna ar leith rinithe agam a phlé leh an níis. Ar an drachar tá rint duna gigan seo in íomhar ar túúil hena féin neart acu ar siúil inniu istóthe ach tá imachtaí Ireland Music Week teitim amach ar coppla siú be gigan ar leith ar siúil sa Grand Social idir an ballroom agus an loft agus in sin fásta hall sa Button Factory agus coppla rudí ar siúil a Workman's fásta so rint ar siúil inniu agus tá coppla baní réanaithe agam just gur hín mai híon gomó simúlachar ar an chláir cé mó se dola istóthe teachtar na gigan seo faoin puinte seo an chu just mácu thart hana féin ach istóthe sinnim News a Grand Social ní beúthe bhí gag reflection banna grunge a spoilile clia agus seo gomnis single dá gaid buna í sult as man anoff.

0: enough talking in the real world.
1: Agus ben agaibh an sin crying loser banna a bhí ar siúil a nacht agus sin ceanna duna gigs a bhí ar siúil a Workmans sin banna as Corcaí. Tá siad feicthe go mhíon i mlíana tá mar ceapa grúise genú single air album a deisí siad The Ick. Agus ben agaibh an sin Real World a thuúla sibh an sin agus in níonneach lá Workmans ní ba luaithe bhí Band 500 bhí siad ar siúil ní bhil hen sin ag fi go dtína déich agus ben ag bhín sin tún acu sin round final agus roimh sin a ríis thuála sibh gag reflex agus single seacu man enough. Is tuathe ar an ardán a níos a Workmans mar a tharlaíonn sé tá banna dochreid de eile tá man iad le daniúir bhítá ag a ging se seo ar nua cé daine bhhain seo radioúna lefa chu an chláir seo e láthair díú ach dalan scíal Shark School banna as gealaamh agus albuméisithe acu ní beluthe an mléine sela sé mórfa tásúla go bhfuil féiríoach ceart an sin agam ach stotha ní bhíam se Jenny Moore an céintseart cé an barla sugam mar na cear chláir seo dala an scéal ach seothe go bhanis tún da goid When I see her.

gola sih pí a ceol an sin de chud Waynemom sin banna a feice gom híí an coppla ar agus mar a Harlíonse, banna a bheits le feicail a níis an muach, agus iad ag sinne mar chud de Ireland Music Week be gig sacú sin ar siúil sa Grand Social thuas sa loft ag a déthelog iad a bheits a chur closure leis an ihe sin istóthe ben ag bhann sin single ón EPS acuúm léine Grand Affair ben agah Everest agus rihan sin thuúla sibh ceann de chud Shark School atá air an staú faoi lethair sa Workman's mar a Harlíonn sé mar chuid de Ireland Music Week fásta rint ceála an fósa teach i ddíú an seo ar an chláir atá le bheith ar siúil a muireach mar chuid de Ireland Music Week dála an scéal be ceáil a chláisteil a níis agah ó epilog sin banna scéal darda ó nervs fásta banna as maio agus céalhhaantain a atá loníthe a níis a muile athe clia ach ar dús seo thugah a níis cean de chud girlfriend agus seo cean ón albumm eisithe acu le geadid Carousel seo thugah jumper

sin epilog bana as kill darda agus benagúf 50 song ón album eisithe acu dar titil Carousel agus mar a harlíonn se an bana revision Girlfriend bhí album eisithe acu fásta dar titil Carousel benagúf tún sacu san Jumper a thula se revision agus rinse gom díú fós le teacht ar an cláir seo a nacht agus Till You Play ar nua le genú agam faoi Ireland Music Week bana eile a bheits le cluisteil an muireach ige na nervs mar luma an sin hana sin bana as maio agus ceilhaantain atá lonithe na sin muile clia agus seo thugamh an single is ura acu N26.

agah an sin sell everything agus ó an sacú sin girls, girls, girls agus sin banna a bheits a cluisteil ihe a muireach sa Button Factory agus gigahheits mai híon a ggulthe ginn seo agus táachsúil go mór leis chéhí mar ra be amachtaíon sin ag thosnú sa Button Factory agus seachta chlu a ré iad san sell everything a bheits a cluisteil an sin agus seacht agus an sin níos gire de hacht be de rán agus te tún agamtííúhfuú siúd a níis ag teacht ar buil agus albumm le heisiún teú a níis i gcean seachta nó mar sin ar an níú lá de mí dhearúór céim árá am agsúil go mór é seach leis ina omláin ach tá coppla singa leis ithe acu mar chuid de hana féon agus mar a heigem sé bhí EP an sin acu é si heil an mí lunasa ach mar a sin de seaach bhanis loganacu de som sé the devil is dead.

Tá sibhgééisteach le cean an ihe a nacht ar radioúna lefa céad is a sé pontca cethar FM caiisle na ceharaach. Tásúla go bhfuil sibh ag buint sult as ó ré ceáil sa go manthe a nach godí seo, thula sibh pí ceáil an sin de chuid a dúir agus céimrá má ansalt as an gig a bhí acu agus iad ag seú albumm saccu beitar bin óráin ón albumm sin a thula sibh dúraach an sin agus. Bhí Shark School acu mar taíochttar níhí sin agus tá antócéile goáil le Shark School thula tú óránanta gud an sin tamúhan agus éag sinnneim a nacht mar chuid den Ireland Music Week sa Grand Social tá sin níomheh bra greitheach am leine ceché mar ará tá si níomhah giigeil fud na háte albumme sithe acu agus is léir gluise go úneart gneart. Te an fásta go mbeon ihe aráachdal acu an nealuh ihe cinenneal punk buan agus neodéanaarthe agus mar sin agus céim ráta an com ar femfest agus is anhabhacht ach an obair sin a bhar buna acu fásta céhí mai ará agus déis a chuirt de cetarí iad haon a chur a láthair mar sin há an nealuh agus siad mór doibh siúd is dothe go se fósar an air don faoi láthir le si bhgééisteach le seo nó. Beiidir Creek Newsú as san éis cean bhfuil ach nearartaní bhar siúil ar an ar fad mar chuid de Ireland Music Week agus nearartdala a bhar siúil an lá an muide chuúla sibh Rinchhaiceil an sin ó na baní a bheits ar an ardanach a héiríthe sa button factory ihe marach. Beidir go bh me se bheitléanta an sin nach tá mar runú ceáil go mai híon dá eiceil an muach an é agus muidir teachtar ra jeú an chláir seo ach. An banna a rií más ó ehan jeú a chur le chláir an ihe an nácht na cean go mai híon hála bheit goátócha leis tá ané iad a eceil riint ar an dala bliana an nuas bhí siad ag gléirí an seo ar sréid éíons tús na bliana stoilm nó beidir jeú na bliana seo cete le trafhfuidín an gig ar fad a bhí an sin bhí siad thuas an nún gelgan. Leis the Porter Boys agus Gladstone Band an gé gala bhí acuún sin agus hanach mai iad le geirt fásta ag a fenach letraach bhí siad ag sinnneim ag an lovely local stoilm ach an buzz ar fad ag an gig sin agus stothe iad san a bheits a chur jeú leis an ihe a nacht sa Button Factory. Ach sulachar am jeú le chláir an ihe a nacht. Dúach nó a gasasta go dig a an banna pleite aga mar an chláir seo a nacht a aimimsú sa fóstel a bheits a chur in airde agam ar na main socialte rimh an chláir agus istóthe be semnon tetar a handtainine be se clubbailte agam be se bhnon iad a aimimsú agus taú lá ar na main socialte mar is fiú a gcónaí bheit taú le baní óga airnacha is teach an cin agus freistar gigine agus Airí a ceannach bhú más féidir sa dóid scóil siad an leúnseirú a chur an alín dáreid seo a lethir don fphobal. Ach ceanna heú bhfuile mar sin foiigí más leanlah a neis don teach an seo, bhí se bhgééisteach le cean a radioú na lefa ciad sa sé pontca cethir FM, cosla na ceachraach lumsa ceéon na ciile cóil, agus seothe go bhanis mar sin rinint ceáil ón seaamraach seobán agus bíú seach an deas agus sláán agah ar fad.

coma tus dudas, tus miedos y tu mal humor por mí.

sé pu.